0: tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teidän läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, no, I'm crazy, face it.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että Rajavartiolaitoksen rikostiedustelua koskevan lakiesityksen kokonaisvaikutuksia tulisi arvioida nykyistä kootummin. Rajavartiolaitokselle esitetään muun muassa kotirauhan ja luottamuksellisen viestin suojaan puuttuvia rikostiedustelukeinoja. Arviointineuvosto katsoo, että poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin rikostiedustelua koskevien uudistusten yhteisvaikutuksia tulisi arvioida kootusti. Arvioissa tulisi tarkastella vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin, erityisesti eri toimivaltuuksien yhteisvaikutusten osalta. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi torstaina loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Yösy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
3: Ei hätää!
4: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
3: Ei hätää!
4: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: on vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Keskiviikkona julkistettu puheenvuoro sisälsi useita eri toimenpideehdotuksia tulevalle hallitukselle. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää tuoreesta johtajuusbarometri 2026. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 65% vastaajista näkee hyvän johtajan olevan reilu ja oikeudenmukainen, 54% helposti lähestyttävä ja 50% luotettava. Suomalaiset antavat johtajuudelle kouluarvosanaksi tyydyttävän eli 7. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä ja sen toteutti E2-tutkimus yhteistyössä Työ 2030-ohjelman, Työterveyslaitoksen, nuorkauppakamareiden sekä lukuisten ammattikorkeakoulujen kanssa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstiä. Yhtäkkiä sitä huomas olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
6: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
7: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Sä et sen verran kerro peristä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
6: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
8: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ulos. Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
2: Hei rakas, kotona ollaan.
3: Hei, on olkkarissa.
2: Uusi matto?
3: Jep.
2: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
3: No kun se sopii niin hyvin.
2: Entäs makuuhuoneessa?
3: Sama juttu.
2: Ja eteisessä?
3: Siinä oli tarjous.
2: Okei, mä menen nyt vessaan.
3: Sielläkin on uusi matto.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
9: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
8: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
3: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com.
0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Päivitä sähkösopimuksesi paikalliseen lammaisten energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä satojen eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten energia. Tavallisen hyvää elämää.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
8: joka torstai.
7: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
8: Poristaan. Torstaisin 1-2.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
10: Liikku.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta uutisista. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten

0: Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään epäillyn murhan käsittely. Syytettynä on 30-vuotias mies. Poliisi löysi toukokuun lopulla elottoman miehen asunnosta Seinäjoen Kasperin kaupungin osassa. Mies todettiin myöhemmin kuolleeksi. Pihalta löytyi myös toinen mies vakavasti loukkaantuneena. Epäilty on syytettynä myös toisesta henkirikoksesta, jota on käsitelty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa jo aiemmin. Hänen epäillään syyllistyneen 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen murhaan yhdessä toisen miehen kanssa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: Pilvistä on ja vettä satelee. Lämpötila 8,5 astetta tällä hetkellä ja kohtalaista koillistuulta. Sadetta on luvassa lähes koko päivän ja se on runsasta ainakin 1:30 asti, mutta iltaa kohden pitäisi tuon veden tulon hieman hiipua. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 9 astetta.
2: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein hyvää perjantai-huomenta. Siitä huolimatta, että vettä tulee vähän niin kuin saavista kaatamalla. En tiedä, tuleeko just tällä hetkellä, mutta ainakin silloin totta kai tuli, kun minä töihin saavoin. Onneksi on sadetakki ja kumisaappaat. Tosin toisessa saappaassa on reikä, mutta ei jatketa siitä sen enempää. Joka tapauksessa hyvää perjantaita. Kello on 6:08 ja päivämäärä on tänään 9. lokakuuta. Tänään on Ilonan nimipäivä. Oikein paljon onnea. Valtakunnalliset reilun kaupan viikot on muuten käynnissä. Jatkuu tämän viikon sunnuntaihin saakka ja Pori on totta kai edelleen tai taas jälleen vahvasti mukana. Ympäristösuunnittelija Heli Välimaan kanssa jutellaan tästä lisää tänään aamulähetyksen aikana tuossa 9:30 maissa. Kannattaa olla hollilla kuulolla silloin. Alex Warren jatkaa Fever Dream tässä ensin, sen jälkeen Bossonilta One in a Million.

Bostonilta soi One in a Million, kello on 7:14. Oikein hyvää perjantai huomenta. Taru täällä sun kanssa. Poliisi varoittaa eläkeläisiin kohdistuvasta Facebook-huijauksesta. Tästä myöskin Satakunnan Kansa kirjoittaa. Ja tässä on nyt tilanne sellainen, että on eläkeläisille ilmaista rahaa tai tukia luvattu erityisesti tuolla Facebookin puolella. Ja kyse on poliisin mukaan huijauksesta, jossa yritetään saada käyttäjä klikkaamaan mainoksessa olevaa linkkiä ja luovuttamaan verkkopankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muuta arkaluonteista tietoa sitten rikollisille. Näitä tapauksia on ollut tähän mennessä ainakin tuolla itäisemmässä Suomessa, eli ei ainakaan tässä kohtaa ole raportoitu vielä tältä puolelta Suomea, mutta pitää tarkkana olla. Yhdessä poliisin kertomassa tapauksessa mies oli huomannut tämmöisen Facebook-mainoksen, jossa oli luvattu eläkeläisille 1500 euroa ilmasta rahaa. Ja tätä mainosta sitten mies oli klikannut, antanut linkistä avautuneelle sivulle omat verkkopankkitunnuksensa ja vielä sitten pankkikortin tiedot. Ja mieheltä oli velotettu lähes 500 euroa ja katevarauksissa oli vielä siirtymässä se 150 euroa. Ja myös eräs nainen oli nähnyt tämmöisen Facebookissa S-Pankin nimissä huijausmainoksen, jossa luvattiin 1500 euron tuki eläkeläisille, ja nainen antoi pankkikorttitietonsa ja sitten yli 2200 euroa lähti hänen tililtään rahaa. Eli jos tulee nyt semmoinen pala kurkkuun, jos oot tehnyt tämmöisen tapauksen, että oot tuolla Facebookissa klikannut jotain tämmöistä rahanlupaamislinkkiä, niin kannattaa tuota olla heti yhteydessä omaan pankkiin ensinnäkin. Ja jos jotain epäilyttävää siellä on tapahtunut, niin rikosilmoitusta poliisille. Nämä on aika hurjia juttuja. Ei kannata kiirehtiä tehdessään tämmöisiä päätöksiä, vaikka ne saattaa olla hyvin houkuttelevia, koska huijauksissa nimenomaan pyydetään tai jollakin tavalla painostetaan yleensä usein toimimaan nopeasti. Joo, eli tarkkana tällainen nyt sitten Facebookissa liikkuu, erityisesti siis eläkeläisiin kohdistuva Facebook-huijaus on kyseessä. Nyt Pilvi Hämäläinen, Mon Cherie.

0: Tämä oli Pilvi Hämäläinen, Mon Cheri, 7.19 on kello. Eläkeläisiin kohdistuneesta Facebook-huijauksesta puhuin tuossa juuri hetki sitten, ja vielä on syytä muistutella myöskin siitä, että ei mihinkään linkin kautta tapahtuviin juttuihin ei missään nimessä kannata mitään tietoja laittaa. Ja itse asiassa pankkipalveluita ja muitakin tällaisia niin sanotuita tärkeitä palveluita kannattaa lähteä hakemaan sieltä netistä ihan kirjoittamalla suora verkko-osoite sinne selaimeen. Tai sitten totta kai myöskin palvelun tarjoajan mobiilisovellus on semmoinen turvallinen reitti, että ei kannata myöskään linkkien kautta mennä sitten pankkien sivuille.
1: Radio Pori.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
9: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. Kourauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
11: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
10: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
12: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: joka torstai.
12: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19.99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
18: Plus, katsastus katsastaa.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Hyvää perjantai huomenta. Kello on 7.28. Sä kuuntelet Radio Porin aamu. Taru täällä. Some, eli sosiaalinen media, se on kyllä semmoinen alusta, että siellä kaiken näköisiä kikkoja pääsee leviämään ihmisten silmille. Ja nyt is.fi kautta Menaiset kertoo eräästä, jonka siis sanotaan tekevän siis hyvää aivoille. Ja tämä on ihan tämmöinen yksinkertaiselta näyttävä liike, jonka sitten sanotaan haastavan aivoja. Ja nyt hei, kokeile sitä. Jos et oo autoratissa, niin testaa. Jos oot ajamassa, niin älä pistä vaan silleen niin kuin muistiin, että voit sitten testata, kun pistät auton parkkiin. Eli tässä on tällainen, liike menee siis näin, että laita etu- ja keskisormi ristiin. Sitten paina sen jälkeen nimetön ja peukalo yhteen ja sen jälkeen lähdet liikuttelemaan sitä pikkusormea ylös alas. Ja ohjeessa sanotaan, että noin 10 sekuntia ja tämän väitetään sitten tämän pikkurilli liikuttamisen kikan tekevän hyvää aivoille. No joo, multa tämä onnistui. Onnistui itse asiassa sekä oikealla että vasemmalla kädellä täällä. Mä heiruttelen pikkurilliä tällä hetkellä. Mutta tosiaan somessahan tämän kikan hehkutetaan jopa hidastavan muistin heikkenemistä, mutta tässä on nyt myöskin sitten haastateltu, Busle on haastatellut psykologian tohtoria Kelly Gondermania, ja hänen mukaansa tämä ajatus perustuu nyt tässä kikassa siihen, että pikkurillijumppa vaatii hienomotoriikkaa, eli tosi sellaisten pienten lihasten hallintaa, ja sitten ikääntyessä hienomotoriset taidot, niin ne kuitenkin heikentyy. Ja toihan voi tuntuakin aluksi toi pikkurillin heiluttaminen vaikealta, ja se on ihan tarkoituskin. Eli kun jotain uutta liikettä opettelee, niin se aktivoi noita aivojen eri osa-alueita ja haastaa sitten niitä uudella tavalla, ja sehän on tässä pointtinakin. Jatketaan aivojumpasta vielä Elton Johnin ja Dua Lipan jälkeen tässä Cold Heart.

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, 7.33 näyttää kello tällä hetkellä. Aivojumppaa. Kokeilitko sä hetki sitten tätä tämmöistä sormipikkurillijumppaa, jonka väitetään parantavan aivoterveyttä? Eli etusormi, keskisormi ristiin, nimetön peukku yhteen ja sitten lähdetään liikuttelemaan pikkusormea ylös alas noin 10 sekuntia. Joo. Joo. Tämä nyt voi olla aika hauska tapa vähän haastaa sitä koordinaatiota, mutta ei tota aivoterveyden tilaa tai esimerkiksi alkavaa muistisairautta nyt yhden liikkeen perusteella voi millään lailla päätellä, eikä edes kahden tai kolmenkaan. Mutta mikä sitten oikeasti toimii? Et se on kuitenkin siis totta, että uusien taitojen opettelu on muistille ja sillä tavalla myöskin aivoille sitten hyväksi. Että vaikka sitä muistisairauden puhkeamista ei voi esimerkiksi estää, niin alkamista voi lykätä. Kyllä, näin on kertonut esimerkiksi neuropsykologian dosentti Marja Hietanen Menaisille aiemmin, ja se on hyvä muistaa, että muistin pätkiminen nyt ei hei automaattisesti kerro muistisairaudesta. Ne voi olla ihan merkki siitä, että vähän käy ylikierroksilla tai on ressiä tai muuta, eli aivotkin tarvitsee sitä palautumista, näin professori, aivotutkija Minna Huotilainen myöskin muistuttelee aiemmassa Menaisten jutussa. Mutta voidaanko se hyvin? Aivot tarvii lepoa ja virikkeitä. Eli aivot kaipaa inspiroitumista, innostumista, kiinnostavaa tekemistä. Se vähän nostaa kierroksia, sille hyvällä tavalla. Ja joskus se voi näyttäytyä stressinäkin, mutta kun stressiäkin voi olla hyvää tai huonoa. Ja sitten taas vastapainoksi tarvitaan sitä palauttavaa, rauhoittavaa, vaihtelevaa tekemistä. Tämä kannattaa muistaa. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla. Joe Cocker tässä. What Becomes of the Broken Hearted? Aliisa Syrjältä, Sydän on rikki, tulossa tähän perään.

0: Alisa Syrjältä hieno, hieno biisi, Sydän on rikki. 7.42 on kello ja semmoinen 8,5 astetta tällä hetkellä edelleen ulkona lämpötila. Ja kyllä siellä tommoinen sateinen sää pitää pintansa lähes koko päivän. Modern Talkingia tulossa ihan kohta. You're my heart, you're my soul.
1: Radio Pori.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mitäs Maija?
4: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
3: Jaahas.
4: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
3: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
4: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
5: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
3: Joo.
8: Ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
11: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
12: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
13: Plus, katsastus katsastaa!
14: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
15: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
16: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Modern Talking, you're my heart, you're my soul. Satakunnan osuuskauppa aloittaa Porin Tuulikylään S-Marketin rakentamisen. Tästä kirjoittaa Satakunnan Kansa. Kaupan suunnittelutyöt, ne on valmiit. Varsinainen rakentaminen alkaa tontilla lähiaikoina. Kestää vajaa vuoden verran sitten noi rakennushommat. Tuo S-Market sijoittuu Pohjois-Porin monitoimitalon läheisyyteen. Tulee olemaan Pappilan puistekko 48. Tämän investoinnin kokonaisarvo, se on noin 5,5 miljoonaa euroa, ja tosiaan lokakuun aikana vielä alkaa satakuntalaisten yritysten voimin tuo rakentaminen. Myymälätila uudessa marketissa on kooltaan semmoinen 1200 neliötä, ja tulevan S-Marketin kokoluokan toimipaikka, se työllistää keskimäärin 12 työntekijää, ja semmoinen työntekijä totta kai määrä täsmentyy sitten myöhemmin. Yleisen asiakasdatan huomioimisen lisäksi Satakunnan osuuskauppa on tekemässä kyselyä tämän alueen asukkaille siitä, että millaisia tuotteita, millaisia palveluita he toivoo S-Market Tuulikylästä sitten jatkossa saavansa. Hyvä homma. Kannattaa ottaa kaikkiin kyselyihin aina osaa. Jos jotain kysytään, niin pitää vastata.
1: Ai kehäriä.
2: Ai bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go. Mä

B-syhdessä kärjään kanssa kaistaa. Hyvä ralli tähän perjantai-aamuun. 7.53 on kello ja me lähdetään kohti uutisia ja säätietoja. Aliseelta soi Muolo Liita ennen sitä.

0: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Päivitä sähkösopimuksesi paikalliseen lammaisten energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä 100 eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten energia. Tavallisen hyvää elämää.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
4: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista muhoksi.

0: perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Teksasilaisessa sotilastukikohdassa tehdystä ampumisesta kuolemaan tuomittu mies aiotaan teloittaa suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde. Aiemmin tällä viikolla ministeriö kertoi, että maan presidentti Donald Trump oli hyväksynyt kuolemaan tuomitun teloittamisen ampumalla. Teloittamisen suorittaa armeijan teloitusryhmä. Virkamies kertoo AFP:lle, että teloitus aiotaan livestriimata. Asiasta on hänen mukaansa tulossa lisätietoja myöhemmin. Vuoden 2009 ampumisessa Fort Hoodin tukikohdassa kuoli 13 ihmistä. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa ottelunsa MM-jatkokarsinnassa tänään, kun Tampereelle Tammelan stadionille vieraaksi saapuu Serbia. Ottelu on jatkokarsintojen ensimmäisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Toinen osaottelu pelataan tiistaina Serbiassa. Otteluparin voittaja kohtaa marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella voittajan otteluparista Valko-Venäjä-Italia.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: Pilvistä on, vettäkin satelee. Lämpötila tällä hetkellä hiukan reilu 8 astetta ja kohtalaista koillistuulta. Sadetta on luvassa oikeastaan ihan koko päivän, enemmän tai vähemmän. Ennusteen mukaan vasta ilta 10 jälkeen sade sitten loppuu. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 9 astetta.
2: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
1: Radio Pori. Liikennetiedote.
4: Tie 8. Eurajoki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Olkiluodon tienhaara, Luostarin kylän liittymä. Vettä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote tielle 8 välillä Olkiluodon tienhaara, Luostarin kylän liittymä. Vettä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
2: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Yön vie mut minne vaan starttas tänä perjantaisen Radio Porin aamun 8:00. Oikein hyvää huomenta. Vettä siellä satelee ja aika lailla harmaata on, mutta hei, pistä vaikka radiota pykälä kovemmalle, niin ei se sateen ropina sitten pääse niin paljon kuulumaan. Joo, aurinko nousee, tai siis on jo noussut, vaikkei uskoisi, 7:58 ja laskee tänään 18:40. 10:42 on tämä näennäisen valoisan ajan kesto, mutta todella kun ulos katsoo, niin ei kyllä, en menisi sanomaan, että aurinko on tässä kohtaa jo noussut. No, kai se tuosta vähän vielä valkenee. Bangalsin Eternal Flame soi ihan kohta taajuudella, mutta mä pistän sulle ennen sitä vielä Gaigolta ja Dana Tyminskiltä soimaan Heaven on Your Mind.

Bangles, Eternal Flame, 8.16 on kello, oikein hyvää, mahtavaa perjantaita. Se on 9. lokakuuta tänään. Tuossa tieliikennekeskuksen varoituksessa, tai miksi tätä nyt sanotaan, niin varoitetaan tosiaan kasitiellä autoilevia. Siellä on vettä ajoradalla ja vesiliiron vaara on itse asiassa tällä hetkellä sen verran suuri, että tästä on oikein varoitusta annettu. Eli Fintrafikin tieliikennekeskus varoittaa tosiaan Rauman Eurajoen välillä. Mä tiedän, että tuolla on tosi paljon työmatkaliikennettä myöskin täältä Porista käsin tuohon suuntaan. Ja siellä on koko yön satanut ja sateinen sää, se jatkuu koko päivän. Tuosta tieliikennekeskus julkaisi tuossa noin 8:20 liikennetiedotteen, jonka mukaan Olkiluodon tienhaaran ja Luostarinkylän liittymän välisellä osuudella on runsaasti vettä tiellä, ja se haitta koskee ohituskaista osuutta, kun mennään tuonne Turun suuntaan. Ja kyllähän tuo sateinen sää, ja varsinkin jos sitä vettä siihen ajoradalle runsaasti kertyy, niin heikentää sitä ajokeliä. Ja kehotetaankin nyt sitten autoilijoiden alentamaan ajonopeutta ja pitää sitten riittävää turvaväliä tämän vesiliiron vaaran vuoksi. Tämä kannattaa kyllä ihan ehdottomasti huomioida. Mieluummin parempi katsoa kuin katua. Halo Helsinki jatkaa tästä. Tämä on Tulikärpäset. Kivaa perjantaita.

0: Halo Helsinki, tuli kärpäset, soi Radio Porin aamussa. Hyvää huomenta. 8.22 on kello justiinsa, nyt Taro sun seurana. Mukavaa, että olet menossa mukana. Queenillä jatketaan ihan kohta. The show must go on.
1: Radio Pori. Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Hei rakas, kotona ollaan.
8: Hei, on olkkarissa.
7: Uusi matto?
8: Jep.
7: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
8: No kun se sopii niin hyvin.
7: Entäs makuuhuoneessa?
8: Sama juttu.
7: Ja eteisessä?
8: Siinä oli tarjous.
7: Okei, mä menen nyt vessaan.
8: Sielläkin on uusi matto.
9: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
10: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
11: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
12: joka torstai.
11: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
12: Poristaan. Torstaisin 1-2.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
16: 8-pack perseessä.
15: No itseasiassa.
14: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
13: RAYO. Radio.
17: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
18: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
17: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
21: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Queen, the show must go on. Ja niinhän se on. Kyllä, sen shown jatkua pitää. Kello on 8.30. Sä kuuntelet Radio Porin aamua. Virtasen Taru täällä sun seurana. Tuonne 11 saakka. Tänään on 9. päivä lokakuuta ja paljon onnea Ilona. Kaikille Ilona-nimisille lähtee siis nimppari onnittelut. Jatketaan mun mielestä ihan huikea hyvällä, suhteellisen tuoreella kotimaisella biisillä. Tää on Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Vaali-ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Voisiko sanoa, että syksyistä huomenta Taru Sain?
1: Joo, voisi kyllä sanoa. Että täytyy sanoa, että nyt lävähti kyllä tänä aamuna tämä vesisade oikein kertakaikkisesti. Ja sitten meilläkin on peltikatto, niin kyllä tuntuu, että se on koko yön kyllä satanut. Jossain, mulla on semmoinen hämärä, että varmaan on jossain kohtaa yöllä sitä sadetta kuunnellut ja aamuvarhaisina tunteina, mutta ihan hyvin nukkunut kuitenkin. Mutta on pojat riittänyt vettä.
0: On riittänyt ja siis tämä jotenkin, niin kuin sanoit, niin nyt lävähtää, mutta vasta tälleen lokakuussa. Ajattelin, me ollaan kohta lokakuun
1: niin,
0: puolessa välissä.
1: Siis me ollaan saatu nauttia niin upeasta syyssäästä, että musta tuntuu ihan käsittämättömältä, että vielä viime viikonloppuna, tasan viikko sitten perjantaina, oltiin vielä mökillä saaressa yötä ja 12 astetta taisi olla yölläkin lämmintä. Että periaatteessa niin kun saunan jälkeen niin ihan pystyi niin kuin kolitsiasussa istuskelemaan terassilla.
0: Ja
1: mitä
0: vielä,
1: ihmettä.
0: Niin, ja vielä siis tällä viikolla maanantai-iltana mä lähdin tuolta toisesta työpaikasta 8 jälkeen ja auton mittari näytti 14 lämpöastetta.
1: Kyllä, ja siis saanut takki auki painella, että aivan ja välillä ottaa takkia poiskin, ihan on teepaita päällä tyyliin käynyt kaupassa illalla. Mutta nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että en tiedä, mikä on se ensimmäinen, sit missä aletaan lämmittelemään. Kaulahuivi varmasti ilmestyy, hanskoja en ole vielä joutunut laittaa käsiini, mutta yksi ilta laitoin kyllä ohuen pipon lenkille.
0: Ahaa, että onko herkät korvat?
1: No on sen verran, että ehkä joo, ajattelin, että ei tämä pää nyt tässä ihan palellu.
0: Ei ole myöskään kyllä ollut hanskoja, ei kyllä pipoakaan, eikä huiviakaan. Toki tuossa usein autolla kun kulkee, niin siinä ei niin hirveästi vaatetta tarvi, mutta kyllä pyöräilevälle lapsoselle on jo huudellut niitä hanskoja sitten.
1: Joo, ja yksi asia, mistä pitäisi huudella, ja tästä täytyy joka vuosi huudella ja tuntuu, että kovemmin ja kovemmin, niin nyt ne heijastimet.
0: Ihan oikeasti.
1: Että mä en tiedä, kuinka kauan tätä pitää niinku opetella tätä asiaa, että menee jakeluun. Se on todella halpa henkivakuutus.
0: Se siis todellakin tuntuu olevan semmoinen aihe. Mä oon siitä kanssa jo aina välillä voisi sanoa, että paasannut myös täällä taajuudella, koska mä kuljen tänne aamu pimeällä.
1: Juuri näin.
0: Ja sit se on jotenkin huvittavaa esimerkiksi se, että välillä näkee, tai aika useinkin näkee tapauksia, että koiralle on laitettu heijastimet ja vilkkuvat valot, mutta siellä narun toisessa päässä ei näy mitään. Ei mitään. Mustissa vaatteissa ja koira
1: näkyy
0: kyllä.
1: Joo, ja se on todella mustaa, että se ei kerta kaikkiaan näy yhtään mihinkään suuntaan.
0: Mä oon mun 9-vuotiaasta myös opettanut autossa siihen, kun on hämärällä liikuttu.
1: Joo, katsoppa tilannetta.
0: Kyllä, ja kyllähän on aivan, että kyllä. Mm. Mutta kato äiti, tollon heijastimet se näkyy.
1: Joo. Niin. Ja sitten se on hauska huomio, mulla on semmoset henkseliliivit, semmoset heijastinliivit siis, kun käyn lenkillä. Ja kun sul on ne päällä, niin autot, niin ne pitkän matkan päästä jo jarruttaa.
0: Kyllä.
1: Koska ne näkyy niin pitkälle, että siinä niin oikein havainnoi sen, että kyllä autot reagoi, mikäli ne heijastimet on kunnossa.
0: Kyllä, eikä ne voi reagoida, jos ei näy mitään ennen kuin vasta 20-10 metrin päästä. Et laitetaan nyt, kaivetaan, jos et ole vielä kaivannut, niin kaiken maailman heijastimet killumaan ympäri ämpäri, tai ne liivit.

0: Bogart Company, All the Best Girls, 8.41 on kello. Jatketaan Pepe Rexan biisillä ihan hetkisen kuluttua. Tulossa on Sabotage.
1: Radio Pori.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
7: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomas olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
8: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
9: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
10: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
11: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
12: Porissa ei odoteta, täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
13: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
12: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
11: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Beberexalta soi Sabotage 8.48 näyttää kello tällä hetkellä. Ilkivallan tekeminen, se on kauhean yleistä. Välillä haluaisin mennä sellaisen tai sellaisten tyyppien päähän, että jotka tätä ilkivaltaa suorittaa, että minkälaista nautintoa siitä oikein niin kuin saa. Nimittäin tälläkin hetkellä ilkivalta aiheuttaa kustannuksia ihan kaupungin kohteissa. Esimerkiksi myös tuo Porin sillan uusi valaistus on kärsinyt vahingoista. Tuohan otettiin syyskuun lopulla käyttöön tämä uusi valaistus Porin sillan. Viimeistelytyöt kuitenkin ne jatkuu syksyn aikana, mutta siis tätä valaistushanketta on viivästyttänyt tuohon uuteen valaistukseen kohdistunut ilkivalta. Toki myös toimitusajat on joissakin vähän venahtanut, mutta tosiaan myös tämän ilkivallan takia osa valaisimista on tällä hetkellä pois käytöstä. Vahingon teoista aiheutuu vuosittain ihan aika lailla mittavia kustannuksia ja haittaa useissa ihan kaupungin kohteissa, yleisissä kohteissa. Ja tuo Porinsillan kirkonpuoleisessa päässä esimerkiksi, niin siellä on rikottu ja naarmutettu näitä uusia valaisimia. Myös yhtä valaistuksessa käytettävistä projektoreista on vahingoitettu ja kaupunkihan tällä hetkellä selvittää sitten vaihtoehtoja valaistuksen suojaamiseksi tältä ilkivallalta, mutta kyllähän nämä suojaisratkaisujen toteuttamiset, niin on se aika haastava juttu. Valaisimien ja projektorin toiminta heikkenee kuitenkin, kun niitä joudutaan jollakin tavalla sitten suojaamaan tai peittämään. Näin kertoo rakennuttaja, rakennusmestari Jari Lehesvuori Porin kaupungilta. Ilkivaltatapausten selvittämisen ohella tuolla sillalla tehdään syksyn kuluessa myöskin viimeistelytöitä. Tuo valaistuksen käyttöönotto on hidastanut sen ilkivallan lisäksi myöskin poikkeuksellisen pitkät toimitusajat. Osa valaisimista saatiin tuonne työmaalle vasta yli 5 kuukauden odotuksen jälkeen. Ja tämän vuoksi sitten valaistuksen säätö- ja ohjelmointityöt, ne on vielä osittain kesken ja sitten kyllä nyt tässä syksyn aikana pitäisi valmistua, eli lokamarraskuun vaihteessa pitäisi olla suurin piirtein kaikki kunnossa. Jatkumona jokikeskushankkeelle toteutettava tämä Porinsillan valaistuksen uusiminen, niin sehän on kokonaisuudessaan kunnianosoitus tänä syksynä 100 vuotta täyttäneelle sillalle. Ja tämän valaistuksen uusimisella korostetaan tuon Porinsillan maisemallisia arvoja. Samalla toki parannetaan tuon sillan kulkuväylien valaistusta ja samalla liikenneturvallisuutta. Genesis jatkaa, tämä on Jesus, He Knows Me.

0: Tämä oli Genesis and Jesus, He Knows Me. Kello on 5:30 vaille 9. Arttu Viskarin Elämän kova koulu kuunnellaan vielä, ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Radio Pori.
2: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vanilja.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Maija O.P. Pohjolasta, moi.
19: Keskittykää.
20: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
21: Hyvää huomenta!
22: No, miten se nyt ottaa?
21: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
22: Olkoon menneeksi.
21: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
22: No, ruokaostokset.
21: No, ruokaostokset.
22: No niin.
21: Niin on.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
25: Radio Pori. STT:n uutiset.
26: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta.

0: tarkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
3: Pilvistä on ja vettä sataa. Lämpötila on reilussa 8 asteessa ja lisäksi kohtalaista koillistuulta. Sadetta on luvassa oikeastaan ihan koko perjantai-päivän ajan, enemmän tai vähemmän. Ennusteen mukaan vasta ilta 10 jälkeen tuo sade loppuu. Päivän korkein lämpötila on noin 9 astetta.
2: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei ja hyvää perjantai-huomenta. Vähän se on harmaa tuo huomen tai koko päivä ehkä tänään, mutta väri se on harmaakin, toki sekin pitää muistaa. 7:07 on kello ja 9. lokakuuta on tänään päivämäärä. Yli viikko jo menty tätä lokakuuta, niin se vaan hujahtaa taas tämäkin kuukausi todennäköisesti. Valtakunnalliset reilun kaupan viikot, ne on käynnissä tällä hetkellä, itse asiassa tämän viikon sunnuntaihin saakka kestää, ja tästä aiheesta jatketaan tuossa 9:30 ympäristösuunnittelija Heli Välimaan kanssa, otetaan hänelle puheluja ja jatketaan tosiaan reilukauppa-aiheesta. Porihan on ollut reilun kaupan kaupunki jo vuodesta 2008 lähtien, ja minkä takia tämä on tärkeää, myös siitä sitten puhetta tuossa puolelta, kannattaa pysyä kuulolla. Ten Sharpin hieno biisi You soi ihan kohta taajuudella, mutta laitetaan Leonilta vielä ennen sitä Don't Worry.

Ten Sharp You, 9.14 on kello. Hei, tiesitkö, että tekoäly tulkitsee täällä sata-alueella jo röntgenkuviakin? Minähän en tiennyt, mutta Satakunnan Kansasta tätä luin. Joo, kyllä, Satakunnan hyvinvointialueella tekoälyn käyttö on siis laajentunut kokeiluista ihan tällaiseen käytännön työhön, kyllä. Jo jonkin aikaa on ollut käytössä tämmöinen tekoälyn tuottama litterointi, eli järjestelmä, jossa sitten esimerkiksi lääkärin sanelemat huomiot, ne kirjautuu puheesta suoraan sitten tekstiksi sata-alueen ICT- ja digijohtajan Jani Lavosen mukaan vastaavaa menetelmää on mahdollista käyttää myös sovitusti sosiaalihuollossa, keskustelussa asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Ja siellä nyt esimerkiksi tulkkauksessa on tätä tekoälyä ihan onnistuttu käyttämään, jos ei tuota yhteistä kieltä niin sanotusti esimerkiksi hoitohenkilökunnan ja asiakkaan välillä sitten löydy. Mutta ei tule edelleenkään terveydenhuollossa ihmistä korvaamaan, kyllä. Nimittäin alueen tekoälypolitiikan tärkein linjaus on se, ettei se tekoäly saa tehdä päätöksiä ihmisen puolesta, mutta esimerkiksi se voi antaa tällaisia huomioita esimerkiksi lääkärille, eli se antaa jonkinnäköisiä tällaisia suosituksia tai huomioita, joita sitten ihan oikea ihminen lähtee tulkitsemaan. Eli ei päätökset eivät synny missään nimessä sitten tekoälyvoittoisesti. Hyvä niin. Toivottavasti tämä ei tule koskaan muuttumaankaan. Jatketaan Elias Kaskisen musiikilla. Meidän tässä kuuluisi rakastuu.

0: Kaskinen rakastuu.
1: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. 19 minuuttia yli 9 on kello. Lämpötila tuolla ulkona edelleen hiukan yli 8 asteessa ja vettä näyttäisi satelevan. Harmaata on. Spin Doctors jatkaa ihan kohta. Two Princes.
2: Radio Pori.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Moi!
5: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
17: Joka torstai.
16: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
17: Poristaan. Torstaisin 1-2.
18: Klikillä sovittu.
19: Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
0: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Spin Doctors to Princes. Kello lähestyy 9:30. Reilun kaupan viikot ovat juuri paraikaa käynnissä ja Pori on jälleen vahvasti mukana. Miten? Ja miksi reilun kaupan viikot on tärkeä juttu? Jutellaan aiheesta ihan kohta lisää ympäristösuunnittelija Heli Välimaan kanssa. Laitetaan viiviltä sitä ennen soimaan vielä hyväuskoinen.

0: uskoisen.
1: Tämä oli Viivi, hyvä uskoinen. Reilun kaupan viikot ovat paraikaa käynnissä ja nyt mulla onkin puhelimen päässä ympäristösuunnittelija Heli Välimaa. Oikein mukavaa perjantaita.
2: Kiitos samoin.
1: Valtakunnalliset reilun kaupan viikot on tosiaan käynnissä tämän viikon sunnuntaihin saakka ja myöskin Pori on vahvasti mukana. Heli Välimaa, miten Pori reilun kaupan viikkoihin oikein osallistuu?
2: No meillä on nyt teemaviikolla kohderyhminä ollut erityisesti lapsia, nuoria ja senioreita, eli päiväkodissa ja kouluissa on syöty jälkiruoksi reilun kaupan banaaneja ja tämä on itse asiassa jo yli 10 vuoden mittainen perinne porilaisissa päiväkodissa ja kouluissa ja itse asiassa kaupungin palveluliikelaitos on satsannut juuri näihin banaaneihin, eli jo vuodesta 2023 lähtien niin se on hankkinut kaikki lapsille ja nuorille tarjottavat banaanit reilukauppasertifioituina ja se on vuositasolla jo noin 18 kiloa vastuullisesti viljeltyjä banaaneja. No. Sitten meillä on lukios.
1: Jatka vaan.
2: Lukiossa oppilaskunta innostui reilun kaupan aiheesta ja siellä on teema ollut esillä eilen ja keskiviikkona ja sitten tänään jatketaan vielä reiluttamista vanhempien opiskelijoiden kanssa tuolla SAMKissa, eli siellä on 10:30 alkamassa tempaus ja kerrotaan toiminnasta Porissa ja vähän testataan opiskelijoiden tietämystä banaaninviljelyyn liittyvistä haasteista. Ja siellä kannattaa kyllä opiskelijoiden poiketa paikalla, sillä meillä on siellä banaanionnen pyörässä palkintona muun muassa reilun kaupan haalarimerkkejä.
1: Eli tämä vastuullisten hankintojen kohta on niin kuin se erityisen tärkeä, mitä yritetään sitten kyllä esiin tuoda. No Porihan kyllä on ollut reilun kaupan kaupunki vuodesta 2008 lähtien jo, niin minkä takia tämä osallistuminen on sun mielestä niin tärkeää?
2: No ensinnäkin tämä arvonimi jo edellyttää, että kaupunki on mukana valtakunnallisella reilun kaupan kampanjaviikolla, mutta sitten ylipäätään myös julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys ja reilun kaupan hankinnat on myös osa Porin kaupunkistrategiassa määritelty ja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteita, eli tämä on niinku yksi tapa nämä reilun kaupan hankinnat niinku viestiä kaupungin omista arvoista.
1: No teemanahan on tänä vuonna vastuullisuusmerkkien luotettavuus. Mitä tämä tarkoittaa?
2: Tosiaan meillä on astunut viime viikolla voimaan EU:n viherpesudirektiivi, joka nyt ensimmäistä kertaa tuo selkeät säännöt vastuullisuusmerkeille ja sertifiointijärjestelmälle niiden väitteiden todenmukaisuuden ja ulkopuolisen valvonnan suhteen. Ja tämä reilukauppasertifiointi on riippumaton kolmannen osapuolen valvoma vastuullisuusmerkki, joka täyttää nämä uudet EU:n vastuullisuusväittävät. Et on todettu, että meillä on paljon tuotteita joissa on semmoisia liioiteltuja, virheellisiä ja harhaanjohtavia vastuullisuusmerkintöjä. Ja niitä nyt jatkossa sitten tullaan suitsimaan.
1: Saadaan sitten totuutta esiin paremmin ja tietoisuutta
2: kyllä
1: siitä.
2: Kyllä.
1: No, reilun kaupan tuotteista monelle tulee mieleen no ainakin kahvi, kenties ehkä myöskin tee, kaakao ja suklaa. Ja ehdottomasti nuo jo aiemmin sun mainitsemat banaanit. Ja tosiaan Porin kouluissa ja päiväkodeissa banaaneja kuluu vuosittain noin 18 000 kiloa. Se on hirveä määrä. Kuinka pitkälle vaikutus kantautuu, kun tällaiset isojen menojen tuotteet valitaan nimenomaan reilun kaupan tuotteista. Että mitä tällä saavutetaan pitkässä juoksussa?
2: No kyllä nämä täyttää nämä reilun kaupan tuotteet, nämä kestävän kehityksen sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset kriteerit. Eli sen lisäksi, että pystytään vaikuttamaan sinne viljelijöiden toimeentuloon tuolla kehittyvissä maissa, näethän on tosiaan niitä kehittymien maiden maataloustuotteita pääsääntöisesti, niin samalla myös niin kuin tuetaan sitä ympäristön kestävyyttä, eli tämä sertifiointi ottaa huomioon sekä niin kuin ihmisoikeudet että ympäristön.
1: Heli, tähän loppuun vielä. Porilaisia kehotetaan tällä viikolla pitämään reilu kahvitauko. Mitäs tämä tarkoittaa?
2: No kahvihan on suomalaisille ja yhtä lailla porilaisille niin hyvin tärkeä asia. Eli jokainen meistä voi hyvin helposti omilla ostosvalinnoillaan tehdä reilun teon. Eli kun menet kauppaan, niin valitse sieltä kahvihyllystä tai teehyllystä reilukauppasertifioitua kahvia ja nauti siitä läheisten tai ystävien kanssa. Et se on helppo tapa osallistua reilun kaupan viikkoihin, ja meillä on siihen liittyvä somehaaste myös menossa tuolla kannatustyöryhmän somekanavilla, että tähän toivon kaikkien osallistuvan.
1: Kiitokset ympäristösuunnittelija Heli Välimaa ja oikein mukavaa loppuviikkoa.
2: Kiitos. Hei hei.
0: Paikallinen Radio Pori.

0: Kello on 9.43. Tämä oli Westerinen yhtyeineen 2 on 3. Delta Kuutremia tulossa kohta, Lost Without You. Ihanaa, että sä oot siellä kuulolla koko ajan mun kanssa. Ja erinomaista perjantaita just sulle.
1: Radio Pori. Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
3: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Maija OP Pohjolasta, moi.
8: Keskittykää.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
10: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
12: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
16: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Delta Q-Tram, Lost Without You, kello on 10:50 perjantaista aamupäivää. Sulle toivottelee Taru täältä Radio Porin aamusta. Otetaan nopea katsanto viikonlopun sääennusteeseen. Ja sen verran on kyllä tästäkin päivästä pakko sanoa, että kun eilen katsoin tämän päivän sademäärän ennustetta, niin se näytti eilen tälle päivälle 18 mm. Ja tällä hetkellä toi sadeennuste on tälle päivälle 37 mm. Että siitä pikkasen on ylöspäin tultu. Tänään tosiaan sataa oikeastaan koko päivän ja huomenna ei onneksi pitäis vettä tulla. Ei varmaan kyllä tuo määrä kauheasti kuivumaan kerkeä, mutta kuitenkin huomenna vähän viilempi päivä plus 5 astetta pilvistä. Sunnuntaina myös pilvistä noin 7 astetta. Ja sunnuntainakin jonkun verran ehkä sitten vettä alas tulee, mutta tuollainen pilvinen viikonloppu olisi luvassa. Nyt Kaigolta ja One Republicilta Chasing Paradise.

Kaigo, One Republic, Chasing Paradise, kello 5:30 vaille 10. Se on sateinen perjantai, mutta ei se haittaa. Harmaa on väri sekin, totta kai. Kympin uutisia kohden mennään Stingin kautta. Tämä on Englishman in New York.

0: seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei rakas, kotona ollaan.
3: Hei, on olkkarissa.
2: Uusi matto?
3: Jep.
2: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
3: No kun se sopii niin hyvin.
2: Entäs makuuhuoneessa?
3: Sama juttu.
2: Ja eteisessä?
3: Siinä oli tarjous.
2: Okei, mä menen nyt vessaan.
3: Sielläkin on uusi matto.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Lääkärit ilman rajoja varoittaa humanitaarisen kriisin yhä vaikeutuvan Gaasassa. Järjestön mukaan tulitauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gaasassa. Järjestö kertoo tiedotteessaan, että se hoiti alueella pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa, esimerkiksi ampuma- tai räjähdyshaavoja. Lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gaasassa kutistuu jatkuvasti, koska Israel on ajanut asukkaat

0: luottamusluku on vastaavasti noussut selvästi. Häneen luottaa yli 40% vastanneista. Andersson pyrkii parhaillaan muodostamaan Ruotsin seuraavaa sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen välistä hallitusta, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa ottelunsa MM-jatkokarsinnassa tänään, kun Tampereelle Tammelan stadionille vieraaksi saapuu Serbia. Ottelu on jatkokarsintojen ensimmäisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Toinen osaottelu pelataan tiistaina Serbiassa. Otteluparin voittaja kohtaa marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella voittajan otteluparista Valko-Venäjä-Italia.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Poliisipartio pysäytti torstaina alkuillasta Itsenäisyyden kadulla Porin keskustassa henkilöauton, jonka kuljettajaa epäillään rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Kuljettaja puhalsi poliisin seulonta-alkometriin 0 promillea, mutta miehelle tehty huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen kannabikselle. Poliisi määräsi kuljettajan väliaikaiseen ajokieltoon. Miestä epäillään rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
2: Pilvistä on, mahdollisesti myös vettä satelee, lämpötila 8 astetta ja kohtalaista koillistuulta. Sadetta on luvassa oikeastaan ihan koko päivän, enemmän tai vähemmän. Ennusteen mukaan vasta ilta 10 jälkeen tuo sade sitten alkaa kokonaan loppumaan tämän päivän osalta. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 9 astetta.
3: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
4: On vaan yksi patasyrä, vaan yksi iso musta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippä hei! 8:10 on kello tällä hetkellä, viimeinen tunti Radio Porin perjantaisesta aamulähetyksestä vierähtänyt siis jo käyntiin. Taru täällä 11 saakka. Tänään on 9. päivä lokakuuta ja Ilonan nimipäivä, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Joo, harmaata on koko päivän tänään. Se ei tuosta kuule muuks muutu. Eikä itse asiassa näytä kyllä tuo tuleva viikonloppukaan kovin aurinkoiselta, mutta tätä tämän päivän sademäärää, niin sitä ei onneksi ole luvassa. Ainakaan tämänhetkisten tietojen mukaan tuossa viikonloppuna vähän vähemmällä sateella päästään. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla. Taylor Swiftia ensin, Elizabeth Taylor-niminen biisi ja siihen perään Levi and the Leavingsia, Pohjois-Karjala.

0: Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala. Kello on 17 minuuttia yli 10. Satakunnan kansa kertoo, että datakeskushanke tuolla Euran Kauttuan suunnalla on peruttu. Kyllä. Rakennusyhtiö SRV Rakennus luopuu Euran Kauttualle suunnittelemansa datakeskuksen tonttivarauksesta. Yhtiö on siis ilmoittanut asiasta Euran kunnalle. Tämä selviää kunnan hallituksen ensi maanantain esityslistalta. SRVn suunnitelmana oli rakentaa Kauttuan Tapolan alueelle semmoinen 30-40 megawatin datakeskus arviolta 5-10 hehtaarin kokoiselle tontille. Tämän hankkeen oli määrä käynnistyäkin vielä nopealla aikataululla. Toi sopimus tonttivarauksesta, sekin allekirjoitettiin kuluvan vuoden toukokuussa, ja nyt sitten kunnanhallitukselle esitetään maanantaina, että se hyväksyy tämän SRVn ilmoituksen tonttivarauksesta luopumisesta. Mitähän tähän sitten on mutkia matkaan tullut, sitä ei uutinen kerro, se varmaan sitten selviää myöhemmin. Nyt Dua Lipalta Love Again.
1: Radio Pori.

0: Abba, Love Again, 21 yli 10 on kello. Hei, hienoa, että sä oot siellä Radioporin taajuuksilla kuuntelemassa. Meillä on yhteistä aikaa semmoinen 40 minuuttia, eli 11 saakka. Chicagolla jatketaan Kotvasen kuluttua. Mennään siis 80-luvun musiikin pariin. Hard to say I'm sorry.
1: Radiopori.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Suomen metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
15: Plus. Katsastus katsastaa.
16: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
17: No mitä se muka auttaa?
16: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
17: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
18: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
19: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Chicago, hard to say I'm sorry. Kello lähestyy 12:30. Tänään meidänkin taajuudella STT:n radiouutisissa aikaisemmin aamulla kerrottiin mun mielestä yksi äärimmäisen pöyristyttävä uutinen. Tämä uutinen on toki myös tavoittanut kaikki mediat, voisi näin sanoa, löytyy iltapäivälehdistä sun muualta, koskien USA:ta ja heidän tällaista niin kuin rangaistusjärjestelmäänsä. Mistä tässä on kyse? Jatketaan Jullen kanssa ennen sitä Robin Packalenilta 1001 tapaa.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Vähän harmaata perjantaita toivottelen Julle sulle.
1: Julle sulle. Hiukan kosteja
0: harmaa, joo. Mä tuossa johdattelin kuulijoita jo erään uutisen pariin. En harhaan. Kauheeta. Erään uutisen pariin, josta tänään ihan meidänkin taajuudella on STT-radio-uutisissa kerrottu, ja tämä uutinen on kyllä ihan pitkin kaikkia medioita. Ja kyseessä on siis tällainen uutinen, että Yhdysvaltain entinen psykiatri teloitetaan, siis hän on saanut kuoleman tuomion, teloitetaan joulukuussa, ja tämä telotus näytetään siis suorana. Se live striimataan. Ja siis tämä menee mulle jotenkin nyt ihan niin kuin ihon alle, että mitä hittoa.
1: Siis kansa kaipaa leipää ja sirkusuvia. Toivotaan, että tämä telotus menee paremmin, mitä tuon Kristiina Paikin telotus, että menisi sillä niin kuin kerralla sitten tavallaan, että ei tarvitse ottaa sitten niin kuin rerunia ja uusintaa. Ei piru, että ammuttiin ohi.
0: Ohi.
1: Niin, tämä menikin olkapäähän, niin pysy siinä vielä, niin saadaan laaki kohdalle.
0: Joo, mutta siis tämä on ihan jotenkin mun mielestä. Mulla ei mene ollenkaan niinku aivokuorelle tämä asia, että tällaista on edelleen. Ja tässä niinku palataan jonnekin menneisyyteen. Toki äsken tuossa sanoit, että ei siitä kauhean montaa kymmentä vuotta
1: ole. Ei sitä montaa vuosikymmentä ole.
0: Ei olekaan, mutta tässä jos ajatellaan, niinku, että tässä on kyseessä nyt tässä tapauksessa ensimmäinen armeijan telotusryhmän suorittama telotus Yhdysvalloissa sitten toisen maailmansodan.
1: Niin, siitä on kuitenkin
0: sen verran aikaa. Mutta sitten mikä se oli, kun me tässä puhuttiin? Romania
1: hallitsija Nikolai Ceausescu.
0: Joo, ja koska se olikaan?
1: 89. Sama vuosi kuin Berliinin muuri murtui.
0: Joo, kyllä. Ja hänet myös ampumalla ja hänen vaimonsakin käsittääkseni telotettiin siinä niin kuin samassa.
1: Mutta onko tässä joku tämmöinen symbolinen merkitys, että ei nyt sähkötuolilla, sitä nyt ei ole käytetty enää vissiin hetkeen, eikä sitten millään myrkkyruiskeella, että onko tässä joku tällainen symbolinen merkitys sitten?
0: Niitä on
1: sitten,
0: käytetty kyllä, mutta huonolla menestyksellä.
1: Niin
0: hänhän ampui tämä 13 ihmistä käsittääkseni tämä...
1: Paikki.
0: Ei vaan...
1: Tämä kaveri.
0: Kyllä.
1: Niin, mutta siis mä ajattelin tässä siis telotuksessa, että onko siinä tämmöinen symbolinen merkitys sitten, vai haluako Donald Trump tarjota just kansalle sitten leipää ja sirkushuveja?
0: San nyt, mitä sirkushuvia tää on?
1: No ei, ihmiset nauttii tuommoisesta verestä ja tappamisesta ja tappelusta.
0: Siis mua niinku oksettaa tää pelkkä ajatuskin. Mä en oikein niinku... Mulle ei hyvää päivää.
1: Joo, mutta mä veikkaan kyllä, että me nyt tiedät, onko striimi maksullinen vai maksuton, vai saako kaikki katsoa, niin kyllä mä veikkaan, että kyllä se katselukertoja kerää.
0: Kyllä se kerää, mutta jotenkin herää tästä niinku semmoinenkin kysymys, että onko täällä jotain niinku vaikutuksia. Et esimerkiksi jos siellä nyt ihan tommoset nuoret lapset vahingossa esimerkiksi saattaisi nähdä, tai sitten ihan tarkoituksella vahingossa tämmöisen tilanteen, niin onko sillä sitten kauaskantoisempia vaikutuksia? Kun me puhuttiin tuossa tästä Ceausescusta äsken, niin mä oon ollut, sanoiko se oli...
1: 89.
0: Eli mä oon ollut 8-vuotias silloin. Ja mä edelleen muistan, että mä oon ikään kuin jossain vahingossa, varmaan jossain 10 tai 9 uutisissa niin kuin nähnyt tämän niin kuin tilanteen. Siitä on ollut siis ihan videokuva ja se on uutisissa näytetty. Ja mä muistan sen edelleen. Mä muistan sen edelleen sen tilan, niin kuin sen kuvan mun silmissä. Eikä se olekaan kiva kuva?
1: No ei varmasti, joo.
0: Mä
1: en ole muistaa katsonut muuta kuin Hollywood-elokuvissa.
0: Niin, mutta sinne se jotenkin, se niin kuin järki jotenkin johdattaa, että se on ihan fine elokuvissa, mutta tämä on niin kuin ihan totisinta totta.
1: Joo, mutta kaikki on Amerikassa mahdollista.
0: Hei, kaikki on Amerikassa mahdollista. Toivottavasti ei kuitenkaan hirveästi missään muualla, tiedä häntä.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: ihan hetken vaan.
1: Olli Halonen ja Suomen kesä. Suomen kesä odotellessa menee taas tuo seuraava talvi ja kevät. Mutta kyllä se sieltä toivottavasti taas ensi vuonna tulee. Imani jatkaa ihan kohta. Don't be so shy.
2: Radio Pori.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona.
15: Tuutko ulos? Nämä 2 pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Imani, don't be so shy. Kello on 11 minuuttia vaille 11. Harjavallassa kilpaillaan lauantaina, ja kun tästä nyt ulos katselee, niin ei kyllä lajia uskoisi, mutta pakko se on uskoa, kun siitä lehtikin kirjoittaa. Nimittäin mäkihypyssä kisaillaan Harjavallassa nyt sitten huomenna, ja nuorten harrastajien tämmöinen paikallinen sukupuolijakauma, se on aika lailla selvä, mutta se ei ole se, mikä ensimmäisenä tulee kyllä mieleen. Mutta näin se on, että vaikka lunta ei ole maassa tippaa eikä ole pakkastakaan tiedossa, niin Harjavallassa tosiaan lauantaina pidetään Hiitteenharjun mäkihyppykilpailu. Sinne on tällä hetkellä osallistunut, tai tapahtumaan on ilmoittautunut 35, mutta määrä ei ole välttämättä lopullinen. Kisaan voi ilmoittautua ihan huomisaamuun asti. Ja Harjavallan Jymyn mäkihyppyvalmentaja Tatu Hannukainen kertoo Satakunnan Kansalle, että hän on oikein tyytyväinen siihen, kuinka paljon hänen omasta seurastaan on löytynyt hyppääjiä tähän tapahtumaan. 15 seuran edustajaa on mukana, joista 12 junnuja. Ja erityisesti siis tytöt on löytänyt lajin tosi hienosti. Näistä osallistuvista 12 juniorista on vain 2 poikia ja 10 tyttöä. Aika huikea juttu. Ja siis itse asiassa tuonne Harjavaltaan on saapumassa myöskin mäkihypyn olympiavoittaja Toni Nieminen. Ei ole kyllä mukana siis kisaamassa, mutta yleisössä kuitenkin. Et jos haluaa niin kuin Tonia mennä morjestaan, niin jo siitäkin syystä kannattaa lähteä katsoa mäkihyppykisoja huomenna Harjavaltaan. Nyt The Weeknd, Save Your Tears.

The Weeknd, Save Your Tears, kello on 11:06. Ollaan aika lailla niin kuin viime metreillä tämän perjantaisen aamulähetyksen kanssa. Mä toivottelen oikein paljon sulle mukavaa perjantaita. No näinkin voi sanoa, harmaudesta huolimatta. Hyvä se on, hyvä se on. Ja hei, ihanaa viikonloppua. Whitesnakein Is This Love soi vielä ennen kuin päästään tuonne uutisten ja säätietojen pariin. Ja Jullehan jatkaa sun seurassa sillä sitten kello 13:18. Nyt oikein erinomaista perjantai jatkoa. Se on moro!

0: ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Moi iskä.
4: Maija, mikä sulla on hätänä?
3: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
4: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, soita heti kun ehdit, please.
3: Niin,
4: ja 4 huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
3: Niin.
4: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
3: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
5: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
6: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
7: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
10: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
9: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
11: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
12: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kuljetusalalla ei tänä vuonna neuvotella työehtosopimuksista, vaan nykyiset sopimukset jatkuvat vuoden 2028 alkupuolelle, kertoo auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. AKT:n työehtosopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus 2 vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Viime vuonna solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin 3-vuotisina ja seuraava työehtosopimuskierros alkaa ensi vuoden lopulla. AKT sanoo haluavansa osaltaan edesauttaa talous- ja työllisyystilanteen paranemista kuljetusalalla ja sitä myötä koko Suomessa. Lääkärit ilman rajoja varoittaa humanitaarisen kriisin

0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Poliisipartio pysäytti torstaina alkuillasta Itsenäisyyden kadulla Porin keskustassa henkilöauton, jonka kuljettajaa epäillään rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Kuljettaja puhalsi poliisin seulonta alkometriin 0 promillea, mutta miehelle tehty huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen kannabikselle. Poliisi määräsi kuljettajan väliaikaiseen ajokieltoon. Miestä epäillään rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
1: Pilvistä on, vettä satelee, lämpötila 7,5 asteen tienoilla ja kohtalaista koillistuulta. Sadetta on luvassa oikeastaan ihan koko päivän, enemmän tai vähemmän. Ennusteen mukaan vasta ilta 10 jälkeen tuo sade loppuu. Päivän korkein lämpötila on 8 astetta.
2: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
0: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Okei, eli somet, check, sähköpostit, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O, Rayo.
8: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
9: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Päivitä sähkösopimuksesi paikalliseen lammaisten energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä satojen eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus. Katsastus katsastaa.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
8: Joka torstai.
7: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
8: Poristaan. Torstaisin 1-2.
9: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
10: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
11: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Mitäs Maija?
6: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
5: Jaahas.
6: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
5: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
6: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
4: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu!
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
14: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
13: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista, 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleentyöllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun 1. päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kuljetusalalla ei tänä vuonna neuvotella työehtosopimuksista, vaan nykyiset sopimukset jatkuvat vuoden 2028 alkupuolelle, kertoo Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. AKT:n työehtosopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus 2 vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Viime vuonna solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin 3-vuotisina ja seuraava työehtosopimuskierros alkaa ensi vuoden lopulla. AKT sanoo haluavansa osaltaan edesauttaa talous- ja työllisyystilanteen paranemista kuljetusalalla ja sitä myötä koko Suomessa.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
8: Pilvinen on keli, vettä satelee, lämpötila 7 asteen paikkeilla ja kohtalaista koillistuulta. Sadetta on luvassa ihan koko päivän, lähes tulkoon enemmän tai vähemmän. Ennusteen mukaan vasta tuossa ilta 10 jälkeen sade loppuu. Ensi yö on pilvinen, mutta poutainen.
13: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
15: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: Kentällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal. Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
15: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
18: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
17: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
1: Nyt
0: uusi maku, Karpalo.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Oh! Wow,
11: on Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkaa.
14: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
15: Vaniljasuklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit trillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
21: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
22: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
23: Oliko sulla se uuni päällä?
22: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
23: Ootko ihan varma?
22: No emme nyt sentään ihan niin pihalla ole. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
24: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
25: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
26: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
2: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
3: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
4: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleentyöllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue, ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. 5 suomalaishanketta on nimetty raaka-aineiden tarjonnan kannalta strategisesti tärkeiksi EU-hankkeiksi, kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Euroopan komissio on nimennyt 46 uutta hanketta, joilla voidaan muun muassa vahvistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuja. Unionissa tavoitellaan korkeampaa omavaraisuuden astetta. Suomen hankkeet ovat koboltin ja nikkelin jalostushanke Koniko Kokkolassa, Hautalammen koboltti-nikkeli-kuparikaivoshanke, alumiinin tuotantoon liittyvä Project Arctial sekä Soklin ja Suhangon kaivoshankkeet. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navanethem Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Lounais-Suomen poliisi selvittää Porin Isojoen rannan kaupungin osassa viime viikolla tapahtunutta vakavaa väkivallan tekoa, jonka tekijöiksi epäillään alle 18-vuotiaita nuoria. Poliisi sai ilmoitettuun väkivallan tekoon liittyvän tehtävän Porin Ampuhaukantien ja Koodisväylän risteykseen viime viikon tiistaina 29. syyskuuta. Poliisin tekemien selvitysten perusteella täysi-ikäisen uhrin epäillään joutuneen ilmoituspaikan lähistöllä usean alaikäisen henkilön pahoinpitelemäksi. Poliisista kerrotaan, että epäilyssä väkivallan teossa käytettiin astaloita ja uhri saa välittömästi hoitoa vaativia vammoja. Poliisi tutkii asiaa törkeänä pahoinpitelynä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että väkivallan tekoa edellisi nuorten ennalta sovittu tapaaminen. Pahoinpitelystä on syytä epäillä vuonna 2010 syntyneitä nuoria, jotka ovat tulleet kiinniotettuina ja pidätettyinä tapahtumiin liittyen. Heidät on sittemmin päästetty vapaaksi. Poliisi on saanut selvitettyä tapahtumien kulkua ja osa asiaan liittyvistä nuorista on myöntänyt osallisuutensa asiaan. Asian esitutkinta on kesken eikä poliisi tästä syystä voi tutkintaa vaarantamatta antaa asiasta yksityiskohtaisempia tietoja, kuten kuvailla tekovälineitä tai tekovälineitä, epäiltyjen määrää tai sukupuolia.

0: Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Perjantaista iltapäivää, 9. päivää tästä kuluvasta lokakuusta. Sitä tuossa laitettiin liikkeelle. Simple Minds ja Don't You Forget About Me. Kello 9 minuuttia. Yli tonne iltapäivä yhden. Tällaisessa harmaassa sateisessa kelissä perjantaita mennään. Ja muutenkin viikonloppuun aika lailla pilvinen, suht viileä. Niin kuin tuossa tuli kerrottua, niin huomennakin mennään noin 5 asteessa. Tosin sitten taas tuolla ensi viikolla päivälämpötilat semmoista 11-12 astetta. Ja ihan tuommoista aurinkoistakin keliä on luvassa, että tähän 5 asteeseen tai hiukan riippaaseen, niin vielä lämpötila ole sitten jäämässä. Pelipäivä on tänään iltapäivälähetyksen jälkeen. SHPK olisi tarjolla. Jussi on selostus sitten suorana Isomäen Enersense

Areenalta, ja mukavia uutisia tuli myös tuolta S-konttorilta liittyen sairastuvan tyhjennykseen, mutta semmoiseen pieneen tyhjennykseen. Tuosta lisää hetken päästä.

0: biisi, joka viime vuonna täytti 40 vuotta kerjäläisten valtakuntalevyltä 1985 nahkatakkinen tyttö. Huomenna muuten lauantaina niin Dingo Satakunnassa keikalla tuolla Merikarvian Koivuniemen herran farmilla, jos mahdollisesti Dingon keikka kiinnostaa. Mutta miten noita positiivisia uutisia kertoo tuolta SC-konttorilta? Tänään tosiaan on pelipäivä, S:t kohtaa HPK illalla kello 18.30 alkavassa ottelussa, ja sairastuvalta on pelikuntoon sitten itsensä saanut Nestor Noiva. Ja Noiva pääsee avaamaan sitten kautensa. Noivahan oli tuossa jo harjoituskaudella kesän loppupuolella. Oli sivussa, pelaskin kyllä yhdessä harjoituspelissä. Mutta joutui sitten sen jälkeen uudestaan sairauslomalle, ja tuttu tutkapari Nestor Noiva, Patrik Juhola tänään sen ensimmäistä kertaa yhdessä tuolla ehtoon SHPK-ottelussa, mutta 18.30 mennään, ja myös tällä taudella Jussi Ahon selostusta luvassa alusta loppuun saakka. Ne ja jatkaa, Sam Sei.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: day.
1: Neijalta Sam Sei tuossa eilen torstaina me poristiin, koska torstai on uusi perjantai ja torstaisin poristaan ohjelmaa kello 13 ja 14 välissä. Eilen poristeena totta kai myös sitten tulevalla tai ensi viikolla niin ikään tarinoita elämästä yhden ja kahden välissä. Puhuttiin, kun tuosta eläkeen nostosta valtionvarainministeriö tällä viikolla vilauttelee, että jos tuo eläkeikä nousisi tuonne 70 ja vähän yli, tuosta me puhuttiin ja muun muassa perustettiin radiota tuonne Espanjaan. Palataan eilisiin tunnelmiin Madonnan ja Cameron Whitcombin jälkeen.
2: Radio Pori.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Mä olin ihan tavallinen pilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi ja yhtäkkiä sitä huomasi olevasi joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että
9: olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia.
10: Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
11: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radio Porin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
15: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
0: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Valtiovarainministeriö tuossa heitti leijuaan ilmoille, että eläkeikä nousisi ja katsoin, itse on syntynyt vuonna 1979 ja jos nämä kaavailut ja systeemit menevät läpi, niin meikäläisen eläkeikä olisi 70 vuotta ja 3 kuukautta, niin tässä on aika paljon vielä työvuosia jäljellä. Toki mikä siinä hommat maistuu ja elämä on kivaa ja Aki Mannisen sanoin ylempää keski-ihanaa, mutta siis sitten mietin, että kun jää eläkkeelle, niin mitä sitten? Niin jos nyt on ihan siis hyvinvoiva ja kaikki, niin en ole mitään eläkesuunnitelmia vielä tehnyt. Tosin kaikki saattaa muuttua tänään. Tänään saattaa kaikki muuttua, koska Eurojackpotissa on valtava potti. Ja jos se kilahtaa, niin jään eläkkeelle tänään noin kello 21.15. Mutta katsotaan nyt. Hiukan tuonne pankkiin soittelin valmiiksi tällaista aikaa, että jos tästä iso potti tänään kilahtaa, niin valmiiksi sitten tämmöinen suursijoittaja, että siellä ovet avautuu ja kultaiset matot ja systeemit sitten maanantaina valmiina, kun aletaan puhumaan meikäläisen sijoituksista, niin kuin Uuno Turhapuro konsanaa appiukko-perinnöstä, että mahdan tarkoin harkita, että missä pankissa pitelen perintörahojani. Cameron Whitcomb Medusa, jatketaan tästä ajasta ja eläkehommista Poristaan panelistien kanssa. Eilen torstaina poristiin ja pohdittiin sitä, että mitä mahdollisesti työura voisi viedä tuolla tullessa.

0: Se joka peri...
1: Joka torstai.
0: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1-2.
2: Kyllä, mutta näetkö esimerkiksi itse asiassa vielä vaikka 15 vuoden päässä, että tässä vedetään poristaan ohjelmaa ja keinutellaan?
3: No siis sanotaan, että jos radiossa pysyn ja siis joo näin ja toivottavasti saan pysyäkin, mutta että jos 70-vuotiaana vielä teen radiota, niin sitten on yksi vaihtoehto ja se on Fuge FM.
2: Fuge FM. Ja sä olisit Fuge.
3: Joo, se on se Espanja. Mä oon tästä ennenkin puhunut. Että siellä kyllä vedän jotain sellaista iskelmää, erikoisohjelmaa ja juttelen mukavia ja sitten on edullinen punaviini ja aurinko paistaa.
4: Pizza pekkarit se kanssa.
3: Niin, kyllä. Kyllä, kyllä. Näin.
2: Eikö se ole se Henri Afklecht, eli silloin se on joku radiotoiminta?
3: Joo, se oli jossain kohtaa, mutta en mä usko, että enää on.
2: Onko se enää? Eikö siis kaveri tunne
3: sen? Joo, mutta on tässä Jullellakin muutama iltapäivä lähetys vielä edessä.
2: On tässä vielä. Mutta voitaisiinko me kimppaan lähteä sinne Fugeen?
3: Niin.
5: Me voidaan tulla kerran viikkoa vetää sitten sitä Fugistaan ohjelmaa.
2: Fugistaan suomalaisille.
3: Sehän olisi loistava.
2: Ai veljet, tämähän on siis ihan, kyllä.
5: Lennetään aina täältä.
2: Kyllä. 2046 Fugistaan. Se voi torstaisin suorana
5: Fugi.
2: Ai,
5: mikä
2: veli.
5: Bugi? Mikä
2: kyllä,
5: Fugi?
2: Kyllä. Suomipoika, kukkuluru, mitä kuuluu? Siin se on. Entäs Harri, vieläkö festivaalihommia 20 vuoden päästä? Näetkö itsesi vielä jakamassa passeja?
5: No miksei jossakin roolissa hyvinkin. Varmaan, tämä on vähän kuin yrittäjänä, niin ei varmaan niin kuin kokonaan pääs eroon. Näistä jutuista, mutta ehkä sitten rooli voisi olla hiukan erilainen. Et kyllä täytyy sanoa, että on tämä sen verran stressaavaa hommaa, vaikka niin kun tähän jollakin tavalla kroppaa tottunut, niin ehkä tämmöisen oma terveyden kannalta, niin ihan 70 asti viittisi jännittää joka kesä, että miten käy.
2: Käy pumpu
5: päälle. Nimittäin jänne katkee jossain kohtaa kyllä, että et sitten joku muu voisi niinku jännittää puolesta, mutta jossakin tausta toivottavasti mukana ja sitten tietenkin kaikenlaiset niin kuin tällaiset tausta-asiat ja ehkä jonkinlainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen yhdistystä tai jotain muita kautta, niin kyllä semmoista olisi kiva tehdä sitten jatkossakin, että pysyy virkeänä, että en kyllä ihan kanskaan haaveile mistään, että olen vaan mökillä tekemässä klabeja tai Fugessa ottamassa aurinkoa.
2: Paitsi kerran viikossa.
5: Niin, että jotain mielekästä ja merkityksellistä tekemistä olisi kuitenkin lopputappiin asti, niin se olisi niin kuin toiveena.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jennifer Lopez, David Guetta ja Save Me Tonight puristaan ohjelmaa, sitä tosiaan eilen kuultiin. Ja mä tuossa laitoin kyllä tonne meidän internetsiin eilisen jakson latautumaan, mutta mä en tiedä, onko siellä bitti vinossa, että siinä nyt kestää. Mutta ilmoitellaan kyllä heti, kun se siellä kuultavissa on. Stevie Wonder jatkaa. Part Time Lover.
1: Radio Pori. Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
3: Tuutko ulos?
4: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
5: Hei rakas, kotona ollaan.
6: Hei, on olkkarissa.
5: Uusi matto?
6: Jep.
5: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
6: No kun se sopii niin hyvin.
5: Entäs makuuhuoneessa?
6: Sama juttu.
5: Ja eteisessä?
6: Siinä oli tarjous.
5: Okei, mä menen nyt vessaan.
6: Sielläkin on uusi matto.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
8: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
9: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
8: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
0: joka torstai.
10: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
0: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello 14 uutiset luvassa. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö eli SAK esittää reippaita korotuksia pienituloisten ansiosidonnaiseen, että jäisi enemmän rahaa käteen. EU:lta tukea Uudenkaupungin autotehtaan irtisanottuille ja Suomelta 1 000 000 euron arvosta tarvikeapua Ukrainaan. Ja puhutaan myös siitä, että presidentti Alexander Stubb on myöntänyt 3 professorille tieteen akateemikon arvonimen. Ennen uutisia, R.E.M. Losing My Religion.

0: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Moi iskä.
6: Maija, mikä sulla on hätänä?
5: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
6: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, apua, soita heti kun ehdit, please.
5: Niin,
6: ja 4 huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
5: Niin.
6: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
5: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
7: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
8: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
9: Moi!
10: Makkone! Lain mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa Plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
13: Plus. Katsastus katsastaa.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista, 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleen työllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. Suomi toimittaa kiireellistä puolustustarvikeapua Ukrainaan, kertoo puolustusministeriö. Presidentti Alexander Stubb päätti asiasta tänään valtioneuvoston esityksestä. Kyseessä on Suomen 35. puolustustarvikeapupaketti Ukrainalle. Paketti sisältää yhtä yksittäistä puolustustarviketta, joka luovutetaan puolustusvoimien varastoista. Tarviketta lähetetään noin 1 000 000 euron arvosta. Seuraava, laajempi apupaketti on valmistelussa. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä jo 3,6 miljardin euron arvosta. Presidentti Alexander Stubb on myöntänyt Tieteen akateemikon arvonimen 3 professorille, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Arvonimen saavat professori Maarit Karppinen, professori Martti Nissinen ja professori Seppo Ylä-Herttuala. Karppinen on kemian tutkija, Nissinen teologi ja Ylä-Herttuala lääketieteen tutkija. He ovat kaikki kansainvälisesti arvostettuja aloillaan. Tieteen akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään 16 kotimaisella tieteenharjoittajalla.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Lounais-Suomen poliisi selvittää Porin Isojen rannalla tapahtunutta vakavaa väkivallan tekoa, jonka tekijöiksi epäillään alle 18-vuotiaita nuoria. Poliisi sai ilmoitettuun väkivallan tekoon liittyvän tehtävän Porin Ampuhaukantien ja Koillisväylväntien risteykseen viime viikon tiistaina 29. syyskuuta. Poliisin tekemien selvitysten perusteella täysi-ikäisen uhrin epäillään joutuneen ilmoituspaikan lähistölle usean alaikäisen henkilön pahoinpitelemäksi. Epäilyssä väkivallan teossa käytettiin astaloita ja uhri sai välittömästi hoitoa vaativia vammoja. Poliisi tutkii asiaa törkeänä pahoinpitelynä. Poliisi on selvittänyt, että väkivallan tekoa edelsi nuorten ennalta sovittu tapaaminen. Pahoinpitelystä on syytä epäillä vuonna 2010 syntyneitä nuoria, jotka ovat olleet kiinniotettuina ja pidätettyinä tapahtumiin liittyen. Heidät on sittemmin päästetty vapaaksi. Poliisista kerrotaan, että poliisi on saanut selvitettyä tapahtumien kulkua ja osa asiaan liittyvistä nuorista on myöntänyt osallisuutensa asiaan.
17: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
16: Harmaata sateista perjantaista iltapäivää. Tässä mennään lämpötila noin 7 asteessa. Koillisen puolesta tuulta 5-6 metriä sekunnissa, mutta saattaa tuolla sitten puskissa yltä aina noin 10 metriin sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 3 asteessa. Huomenna lauantaina pilvinen päivä, ei pitäisi kuitenkaan sataa ja päivän lämpötila ylimmillään noin 5 astetta.
17: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
18: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Täälläpästä ollaan oikein mukavaa perjantaita kello 14 uutisten jälkeistä aikaa, niin Kershaw ja Wouldn't It Be Good uutisten jälkeen sateista ja harmaata, tällaistähän tämä keli nyt tässä sitten on tänään, huomenakin pilvistä, mutta ei pitäisi sadella ja alkuviikko pilvinen, ensi viikolla sitten loppuviikosta vähän aurinkoisempaa ja lämpimämpää. Ani, Sara B, tuhlaajapoika, Connells ja 74-75.

0: Kun on 74-75 tämän vuoden aikana, varsinkin tuossa keväällä puhuttiin paljon sisäliikuntatilasta ja tapahtumatilasta, että mihin se tulee, tuleeko tuonne Puuvilatehtaan viereen vai Isomäkeen vai sitten vanhan linja-autoaseman tontille, ja tuo vanhan linja-autoaseman tontti tähän sitten lopulta sijoituspaikaksi päätyi, ja kaupunki kertoo, että Porin kaupunki on kilpailuttanut sisäliikunta- ja tapahtumatilahankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen konsulttikumppanin, ja tämä kumppani toimii sitten kaupungin tukena hankkeen valmistelussa, käyttäjien sekä eri tahojen osallistamisessa ja päätöksenteon pohjaksi tarvittavan aineiston tuottamisessa. Ja tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheiden arvioitu kokonaiskesto on noin 1,5 vuotta. Että jos tässä nyt mennään syksyä 2026, niin tämä suunnitteluvaihe starttaa. Ensi vuosi suunnitellaan, ja siellä sitten 2028 keväämällä on jossain määrin sitten tämä suunnitteluvaihe valmiina, ja katsotaan, että missä kohtaa sitten kuokkaa maahan lyödään, mutta joo, sisäliikuntatila, vanha linja-autoaseman tontti, ja tässä kohtaa tämä sisäliikuntatapahtumatilahankkeen konsulttikumppani on selvillä. Vesi jatkaa, Sammumaton.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: On

0: Tämä oli Bessiä tämä ja sammumaton uutta, sanotaan, ei paikallista, mutta porilaissävytteistä musiikkia on julkaistu tänään. Pitkälti tuolla pääkaupunkiseudulla asuvat porilaiset ovat pistäneet bändin pystyyn. Sheshe Sense on tämä nimi ja debyytti single Breathe julkaistiin tänään mielenterveyspäivän aattona. Eli maailman mielenterveyspäivää, sitä vietetään huomenna lauantaina 10. päivä lokakuuta. Kuullaan tämä biisi. Siinä on siis tuttuja porilaisia mukana. Siellä on Jenni Ahteinen tässä solistina. Sitten on Anssi Muurimäki, Kristian Krisse Ketola, Tommi Grönlund ja Matias Karvinen. Ja neljä näistä viidestä jäsenestä on porilaisia. Kosketin soittaja Matias Karvinen on sitten tuolta Kokkolasta kotoisin. Mutta uutta biisiä hetkisen päästä tuutista ulos. Nyt Queenia, I Want to Break Free, ja vielä ilta. Se menee hyvin, tai se menee ohi.
1: Radio Pori.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Hei rakas, kotona ollaan.
10: Hei, on olkkarissa.
9: Uusi matto?
10: Jep.
9: Hieno, mutta... Miksi keittiössäkin on uusi matto?
10: No kun se sopii niin hyvin.
9: Entäs makuuhuoneessa?
10: Sama juttu.
9: Ja eteisessä?
10: Siinä oli tarjous.
9: Okei, mä menen nyt vessaan.
10: Sielläkin on uusi matto.
11: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
12: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
13: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
12: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
14: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
15: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
20: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Queen ja se, ja I want to break free. Pelipäivä on tänään, Äsät kohtaa HPK on kello 18.30 alkavassa ottelussa, ja totta kai myös tällä taajuudella sitten tuo SC-matsilla suvassa, ja toivotaan, että Äsät pääsee myös sitten kotivoittojen kanssa jälleen oikealle tielle. Parit matsit tuossa on tullut kuokkaan sitten kotona, mutta toivotaan, että HPK tänään kaatuu. Espoossa pelataan Kiekko-Espoon JYP-ottelu, Tampereella Ilves-Lukko, Kouvolassa KK-Jukurit, Lahdessa Pelikans, Kärpät, Turussa TPS, Sport ja vielä Kuopiossa sitten näiden pelien tai pelin lisäksi Kalpa Tappara, ja totta kai tuohon matsin myös täältä taidolta luvassa. Nyt ei kuitenkaan lätkää, otetaan ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, ja tämän jälkeen luvassa porilaista uutta musiikkia. Stay tuned.

0: Maanantai-aamu, kello 6, viikon alku, jota pidetään usein viikoin ahdistavimpana hetkenä. Porilaista alkuperää oleva Jenni Ahtiainen istui alas, kuunteli bändikavereidensa lähettämää äänimattoa, itki ja kirjoitti sanat ja laulumelodian. Näin syntyi Breathe-kappale ahdistuksesta, hengittämisestä ja siitä hetkestä, kun vaikea tunne alkaa viimein hellittää. Ja uusi suomalaisyhtye Shens julkaisi tänään ensimmäisen singlensä Breathe päivää ennen World Mental Health Data, eli maailman mielenterveyspäivää. Tämä on ihan sattuma, että tämä biisi on julkaistu tänään. Nimittäin tämä syntyi tämä kyseinen kappale sitten Ahtiaisen omaa ahdistavaa elämäntilannetta ja käsittelee sitä, mitä ahdistus tuntuu kehossa ja mielessä, mutta ennen kaikkea sitä, kuinka sen läpi voi päästä. Ja vahva porilaisviba tässä on, nimittäin rockia, trip-hoppia ja tummasävyistä vaihtoehtomusiikkia yhdistävällä Shenzhenin muodostavat Ahtiaisen lisäksi Anssi Muurimäki, Christian Krisse Ketola, Tommi Grönlund ja Matias Karvinen. Ja neljä näistä viidestä jäsenestä on porilaisia. Kosketinsoittaja Matias Karvinen on sitten kokkolalaislähtöinen kaveri. Miltä se itse biisi kuulostaa? Se kuulostaa tältä.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Alicia Breathe, debyytti single, ja tosiaan julkaistiin tänään 9. lokakuuta, koska huomenna lauantaina vietetään sitten kansainvälistä mielenterveyspäivää. Lenne Marlin jatkaa, tää on Sitting Down Here.
1: On vaan yksi Pori Jats, vaan yksi Porispere ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Lenne Marinia ja Sitting Down Here. Tänään selviteltiin tuolla aamutunneilla reilun kaupan viikkoa. Nämä on käynnissä nämä reilun kaupan viikot vielä sunnuntaille saakka. Ja Porihan on reilun kaupan kaupunki ja osallistuu näihin teemaviikkoihin nostamalla esiin sitten vastuullisia hankintoja sekä järjestämällä toimintaa lapsille, nuorille ja senioreille. Ja Virtasen Taru tästä otti paremmin sitten ympäristösuunnittelija Heli Välimaan kanssa selvää aamulla, mutta palataan tuohon 3:30. Nyt kaukoa 10 000 tuntia. Aha, ja check on me.
1: Radio Pori.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Miitta tässä, hei! Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
7: Telia on tosi hyvä operaattori.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Mikä toi oli? Ja taas,
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rautaporissa Satakunnan laajin valikoima.
2: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
1: K-Rautapori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello 15 uutiset luvassa. Uusi kansalaisuuskoe otetaan käyttöön maaliskuussa, kertoo Maahanmuuttovirasto. Tuosta uutisissa Valmet vähentää 120 työpaikkaa täällä Suomessa. Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoon aiheuttaneet laajoja vaurioita. Ja puhutaan myös siitä, että hirvijahti käynnistyy koko maassa huomenna lauantaina. Ennen uutisia tässä vielä Ed Sheeran ja Bad Habits.

0: iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
5: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
7: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Tinder, Hinge ja känni päällä.
11: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
10: Joo.
11: Joo.
10: Ei.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Valmet vähentää muutosneuvottelujen päätteeksi noin 120 työtehtävää Suomessa. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että vähennykset ovat osa toimia, joilla yhtiö pyrkii edelleen parantamaan tehokkuuttaan ja kilpailukykyään. Henkilöstövähennysten lisäksi tulossa on tehtävien ja vastuiden uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut aloitettiin elokuussa. Tavoitteena oli erityisesti biomateriaaliratkaisut ja palvelut -segmentin kilpailukyvyn parantaminen. Valmetilla on maailmanlaajuisesti noin 18 500 työntekijää, joista noin 5600 työskentelee Suomessa. Vähennyksistä kertoi aiemmin Yle. Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoihin ja sähkönsiirtolaitteistoihin ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan korjaustöitä tehdään ympäri vuorokauden. Presidentti kertoo Ukrainan viranomaisten päivittävän tarpeita energialaitteistoista ja ilmatorjuntakalustosta. Zelenski aikoo keskustella asiasta Ukrainan liittolaisten johtajien kanssa. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin kaupunki kertoo kilpailuttaneensa sisäliikunta- ja tapahtumatilahankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen konsulttikumppanin. Kumppani toimii kaupungin tukena hankkeen valmistelussa, käyttäjien sekä eri tahojen osallistamisessa ja päätöksenteon pohjaksi tarvittavan aineiston tuottamisessa. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheiden arvioitu kokonaiskesto on noin 1,5 vuotta.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
9: Enpä se keli tässä tunnissa ole mihinkään muuttunut, kun kahden uutisten jälkeen viimeksi tietoja päiviteltiin. Tämmöistä harmaata sateista tämä on tämä perjantainen iltapäivä. Noin 7 asteessa mennään pohjoisen tai kolisen puolesta tuulta sitten noin 5 metriä sekunnissa, puuskissa noin 9. Ensi yön alin lämpötila noin 3 astetta. Huomenna lauantaina pilvisessä säässä mennään, ei pitäisi sataa pohjoisen puolesta tuulta 3 metriä sekunnissa ja noin 5 astetta.
0: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Perjantaita, sitä tässä mennään. Kello 15 uutisten jälkeen J. Karjalainen, Ville ja Lupien. Se on semmoinen 7,5 minuuttia. Yli 9. päivä on kuluvasta lokakuusta sitten tänään. Huomenna muuten on liputuspäivä 10. päivä lokakuusta ja Aleksis Kiven päivä. Leoni jatkaa, don't worry, Juha Tapiolta jotain niin oikeaa.

Tämä oli Juho Tapio, tämä ja jotain niin oikeaa. Normarkussa on tämä Forsitin TNT-tehtaan rakentaminen käynnissä ja tämän päivän uutinen kertoo siitä, että puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt myöntää hieman reilun 18 miljoonan euron valtionavustuksen Forsit Pori Oy AB:lle tämän TNT-tehtaan perustamista varten. Ja kyse on Yhdysvaltojen hankkeelle myöntämästä taloudellisesta tuosta, joka ohjataan sitten yritykselle Suomen valtion kautta. Ja tästä itse asiassa Satakunnan Kansa uutisoi jo syyskuussa, kun TNT-tehdas sai peruskivensä ja peruskivi muurattiin 15. päivä syyskuuta tuolla Normarkussa ja siellä oli paikalla myös Yhdysvaltain suurlähettiläs Howard Brody. Ja Brody kommentoi tuolloin, että ilokseni voin sanoa, että Yhdysvallat myönsi ulkomaisen sotilasavustuksen, jolle tuettiin tämän tuotantolaitoksen rakentamista noin 20 miljoonalla dollarilla. Ja Brody kertoi, että mielestäni tämä sopii erittäin hyvin yhteen sen kanssa, mitä hallintomme pyrkii saavuttamaan, eli Euroopan vahvistamisen. Ja Brody totesi, että räjähdetehdas tekee Suomesta omavaraisen ampumatarvikkeiden valmistuksessa, että tuskin mikään muu maa ymmärtää tätä yhtä hyvin kuin Suomi. Tosiaan tuo 18 255 000 euroa valtion avustusta tuonne Normarkkuun. Alkaa kuokka heilu. Taylor Swift jatkaa. Tämä on Opelite. Radio Pori.

0: Taylor Swift ja Opolite reilunkaupan viikkoa, sitä tässä vietetään itse asiassa tuonne sunnuntaille saakka 11. päivään, ja Pori myös on reilun kaupan, reilu kaupunki, ja puhutaan tuosta reilukaupan viikosta paremmin tuossa hetkisen kulttuun, mutta nyt kuitenkin Freestyle Will Hard Day JVG:ltä jääpäin.
1: Radio Pori.
2: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
16: Joka torstai.
15: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
16: Poristaan. Torstaisin 1-2.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli freestyle ja sen, ja Will Hard Day tuossa noin 45 minuutin kuluttua otetaan paikallisesta keikkatarinasta pieni nosto. Nimittäin tapasin itse asiassa keskiviikkona, olin Helsingissä yhdellä työreissulla, niin tapasin siellä Jami Falttiinin ja Jamihan Mamban valokuvia kappaleen. Nyt tulee aivastus, ei tullutkaan, niin tätä. Jamihan versioi tuosta Mamban valokuvia kappaleesta. Sitten biisin tuossa kesällä ja paukautti tonne Spotify-listan kärkeen. Semmoinen vajaa 4,5 miljoonaa toistokertaa. Ja itse asiassa tapasin Jamin, oltiin samalla siis keikalla keskiviikkona. Ja Jami nyt huomenna lauantaina täällä Porissa keikalla Jollu Jokerissa. Niin tuossa muutama tarina sitten nauhalle väännettiin. Ja kuullaan tuo haastattelu varttia yli 4. Nyt JVG jääpähän. Tän jälkeen puhutaan reilun kaupan viikoista täällä Porissa tai viikosta. Nyt sunnuntaille saakka tämä on käynnissä ja ympäristösuunnittelija Heli Valimaa tarinalla tämän jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Reilun kaupan viikot ovat paraikaa käynnissä ja nyt mulla onkin puhelimen päässä ympäristösuunnittelija Heli Välimaa. Oikein mukavaa perjantaita.
2: Kiitos samoin.
1: Valtakunnalliset reilun kaupan viikot on tosiaan käynnissä tämän viikon sunnuntaihin saakka ja myöskin Pori on vahvasti mukana. Heli Välimaa, miten Pori reilun kaupan viikkoihin oikein osallistuu?
2: No meillä on nyt teemaviikolla kohderyhminä ollut erityisesti lapsia, nuoria ja senioreita, eli päiväkodissa ja kouluissa on syöty jälkiruoksi reilun kaupan banaaneja ja tämä on itse asiassa jo yli 10 vuoden mittainen perinne porilaisissa päiväkodissa ja kouluissa ja itse asiassa kaupungin palveluliikelaitos on satsannut juuri näihin banaaneihin, eli jo vuodesta 2023 lähtien niin se on hankkinut kaikki lapsille ja nuorille tarjottavat banaanit reilukauppasertifioituina ja se on vuositasolla jo noin 18 kiloa vastuullisesti viljeltyjä banaaneja. Lukiossa oppilaskunta innostui reilun kaupan aiheesta ja siellä on teema ollut esillä eilen ja keskiviikkona ja sitten tänään jatketaan vielä reiluttamista vanhempien opiskelijoiden kanssa tuolla SAMKissa, eli siellä on 10:30 alkamassa tempaus ja kerrotaan toiminnasta Porissa ja vähän testataan opiskelijoiden tietämystä banaaninviljelyyn liittyvistä haasteista. Ja siellä kannattaa kyllä opiskelijoiden poiketa paikalla, sillä meillä on siellä banaanionnenpyörässä palkintona muun muassa reilun kaupan haalarimerkkejä.
1: Eli tämä vastuullisten hankintojen kohta on niin kuin se erityisen tärkeä, mitä yritetään sitten kyllä esiin tuoda. No Porihan kyllä on ollut reilun kaupan kaupunki vuodesta 2008 lähtien jo, niin minkä takia tämä osallistuminen on sun mielestä niin tärkeää?
2: No ensinnäkin tämä arvonimi jo edellyttää, että kaupunki on mukana valtakunnallisella reilun kaupan kampanjaviikolla. Mutta sitten ylipäätään myös julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys ja reilun kaupan hankinnat on myös osa Porin kaupunkistrategiassa määritelty ja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteita. Eli tämä on niinku yksi tapa nämä reilun kaupan hankinnat niinku viestiä kaupungin omista arvoista.
1: Teemanahan on tänä vuonna vastuullisuusmerkkien luotettavuus. Mitä tämä tarkoittaa?
2: Tosiaan meillä on astunut viime viikolla voimaan EU:n viherpesudirektiivi, joka nyt ensimmäistä kertaa tuo selkeät säännöt vastuullisuusmerkeille ja sertifiointijärjestelmälle niiden väitteiden todenmukaisuuden ja ulkopuolisen valvonnan suhteen. Ja tämä reilukauppasertifiointi on riippumaton kolmannen osapuolen valvoma vastuullisuusmerkki, joka täyttää nämä uudet EU:n vastuullisuusväittävät. Et on todettu, että meillä on paljon tuotteita joissa on semmoisia liioteltuja, virheellisiä ja harhaanjohtavia vastuullisuusmerkintöjä. Ja niitä nyt jatkossa sitten tullaan suitsimaan.
1: Saadaan sitten totuutta esiin paremmin
2: kyllä,
1: ja tietoisuutta
2: kyllä,
1: siitä.
2: Kyllä.
1: No, reilun kaupan tuotteista monelle tulee mieleen no ainakin kahvi, kenties ehkä myöskin tee, kaakao ja suklaa. Ja ehdottomasti nuo jo aiemmin sun mainitsemat banaanit. Ja tosiaan Porin kouluissa ja päiväkodeissa banaaneja kuluu vuosittain noin 18 000 kiloa. Se on hirveä määrä. Kuinka pitkälle vaikutus kantautuu, kun tällaiset isojen menojen erien tuotteet valitaan nimenomaan reilun kaupan tuotteista. Että mitä tällä saavutetaan pitkässä juoksussa?
2: No kyllä nämä täyttää nämä reilun kaupan tuotteet, nämä kestävän kehityksen sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset kriteerit. Eli sen lisäksi, että pystytään vaikuttamaan sinne viljelijöiden toimeentuloon tuolla kehittyvissä maissa, näethän on tosiaan niitä kehittymien maiden maataloustuotteita pääsääntöisesti, niin samalla myös niin kuin tuetaan sitä ympäristön kestävyyttä, eli tämä sertifiointi ottaa huomioon sekä niin kuin ihmisoikeudet että ympäristön.
1: Heli, tähän loppuun vielä. Porilaisia kehotetaan tällä viikolla pitämään reilu kahvitauko. Mitäs tämä tarkoittaa?
2: No kahvihan on suomalaisille ja yhtä lailla porilaisille niin hyvin tärkeä asia. Eli jokainen meistä voi hyvin helposti omilla ostosvalinnoillaan tehdä reilun teon. Eli kun menet kauppaan, niin valitse sieltä kahvihyllystä tai teehyllystä reilukauppasertifioitua kahvia ja nauti siitä läheisten tai ystävien kanssa. Et se on helppo tapa osallistua reilun kaupan viikkoihin ja meillä on siihen liittyvä somehaaste myös menossa tuolla kannatustyöryhmän somekanavilla, että tähän toivon kaikkien osallistuvan.
1: Kiitokset ympäristösuunnittelija Heli Välimaa ja oikein mukavaa loppuviikkoa.
2: Kiitos.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Zeiniä ja Die For Me, kello 18 minuuttia vaille 16 perjantaista iltapäivää. Sitä tässä mennään. Genesis jatkaa, loistava biisi luvassa, Land of Confusion. Teddy Swimseltä me kuullaan Lose Control. Ja vielä pääsee Anna Erikssonkin ääneen ennen noita kello 16 uutisia.
1: Radio Pori.
2: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itseasiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
9: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
10: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
11: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
12: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
13: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Uutistoimintaa sitä olisi taas luvassa hetkisen kuluttua, kun kello on 16. Suomi hakee EU:lta poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta. Tästä me puhutaan uutisissa ja myös sitten tuosta Virolahden poliisitehtävästä on tullut lisätietoa. Mitä on kuulunut niin tuostakin uutisissa ja myös siitä, että kenelle myönnetään tämän vuoden Aleksis Kiven palkinto, joka arvoltaan 25 000 euroa. Anna Eriksson, Julieta Joonatan, se vielä ennen uutisia.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vanilja.
13: Paulalla on villit trillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Musta aurinko nousee. Musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä nyt Rauman teatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Kaakkois-Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan Virolahdella tällä viikolla olleen etsinnän seurauksena. Poliisi löysi tiistaisessa etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Asiaa tutkitaan törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Tehtävän aikana puolustusvoimat antoi poliisille virka-apua sotilasräjähteiden tunnistamisessa, käsittelyturvallisuudessa ja hävittämisessä. Poliisi kertoo, että tehtävä liittyi ennestään käynnissä olleeseen tutkintaan. Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoihin ja sähkönsiirtolaitteistoihin ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan korjaustöitä tehdään ympäri vuorokauden. Presidentti kertoo Ukrainan viranomaisten päivittävän tarpeita energialaitteistoista ja ilmatorjuntakalustosta. Zelenski aikoo keskustella asiasta Ukrainan liittolaisten johtajien kanssa. Kirjailija Anja Snellmanille on myönnetty Aleksis Kiven palkinto. Palkinnon jakaa Suomalaisen kirjallisuuden seura ja palkinto on suuruudeltaan 25 000 €. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana, Suomalaisen kirjallisuuden seuran tiedotteessa kerrotaan. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Lounais-Suomen poliisi selvittää Porin Isojen rannalla tapahtunutta vakavaa väkivallan tekoa, jonka tekijöiksi epäillään alle 18-vuotiaita nuoria. Poliisi sai ilmoitettuun väkivallan tekoon liittyvän tehtävän Porin Ampuhaukantien ja Koillisväylväntien risteykseen viime viikon tiistaina 29. syyskuuta. Poliisin tekemien selvitysten perusteella täysi-ikäisen uhrin epäillään joutuneen ilmoituspaikan lähistölle usean alaikäisen henkilön pahoinpitelemäksi. Epäilyssä väkivallan teossa käytettiin astaloita ja uhri sai välittömästi hoitoa vaativia vammoja. Poliisi tutkii asiaa törkeänä pahoinpitelynä. Poliisi on selvittänyt, että väkivallan tekoa edelsi nuorten ennalta sovittu tapaaminen. Pahoinpitelystä on syytä epäillä vuonna 2010 syntyneitä nuoria, jotka ovat olleet kiinniotettuina ja pidätettyinä tapahtumiin liittyen. Heidät on sittemmin päästetty vapaaksi. Poliisista kerrotaan, että poliisi on saanut selvitettyä tapahtumien kulkua ja osa asiaan liittyvistä nuorista on myöntänyt osallisuutensa asiaan.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
16: Noin 7 astetta perjantaisen iltapäivän lämpötila, tämmöistä sateista ja tuulista tämä perjantainen ehtoopäivä myös ilta on jossain kohtaa illalla sitten tuossa 9 maissa. Ei keli nyt selkeä, mutta sateiden pitäisi

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Mukavaa perjantaista iltapäivää. Toivotellaan täältä Itäposto kolmosen studiosta kello 18 saakka mennään, ennen kuin laitetaan sitten lätkähommat käyntiin. SHPK tänään kotimatsi 6:30 ja Jussi Ahon selostus sitten meidän taajuudella ja netissä osoitteessa radiopori.fi. Mambaa tuli tuossa just sopivasti, se oli Pyyhi Kyyneleet. Keskiviikkona oli Mamban keikka tuolla Helsingissä Savoissa. Mä olin siellä hommissa, en radiohommissa, tai olin mä niitäkin, mutta ei liittynyt... Liittynyt suoraan Mambaan, Jami Falttiin, Mamban valokuvia kappaleesta teki oman versionsa, ampui Spotify-listan tonne kärkeen, riippaasti yli 4 miljoonaa toista kertaa löytyi, ja Jami oli tuolla keikalla mukana, ja tapasin myös Jami Falttiin siinä sitten takahuoneessa. Muutama sana vaihdettiin, ja muun muassa huomisesta lauantaisesta Porin keikasta. Tätä tarinaa Ella Langlin, Morgan Wallenin ja Roxetten jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Paraikaa ollaan legendaarisen Savoy-teatterin takahuoneessa ja mennään keskiviikkoista ehtoota. Tänään porilainen Mamba esiintyy Savoy-teatterin lavalla ja fiittaamassa. On myös Jami Falttiin parin biisin puitteissa ja suurin syy siihen kieltämättä on se, että Jami painoi tuosta porilaisen hitin valokuvia, joka ampaisi raketilailla levylistojen kärkeen. Jami, mukavaa keskiviikkoa. Mitä kuuluu?
2: Hei, hyvää kuuluu. Meillä on justiin tässä itse asiassa biisin promokuvaukset kesken ja niiden kesken kerkesin tulee fiittaa tähän. Ilo ja kunnia tosiaan olla täällä fiittaamassa ensinnäkin Mambaa, Teroa. Teron kanssa ollut hyvä meininki tuossa kesäalussa, tutustuttiin ja valtava upea mies.
1: Keikka on vielä heitetty. Jami, tässä kohtaa minkälaiset on ennakkotunnelmat Savoy-teatterin keikasta?
2: Kyllä hyvä fiilis on tuossa. Sanocheckiin vetäjässä yllätyin, että miten hienot versiot miehet oli painannut kertoimia vastaan ja valokuvia biisistä.
1: Onko sinulla minkälainen kokemus on bändin kanssa vetämisestä?
2: No siis mä oon ennen tätä vetänyt ihan yhdellä kädellä pystyy laskemaan, kuinka monta kertaa. Että varmaan, onko mä ollut Kimmoa eli Elastista fiittaamassa kerran bändin kanssa ja onko tämä sitten toinen kerta. Että ei hirveän vankkaa kokemusta ja bändin kanssa vetämisestä.
1: Hei, tässä on vuotta 2026 menty, lokakuuta mennään tuosta valokuvia biisistä mainitsinkin, niin Jami, milloin on vuosi mennyt?
2: No hyvin on vuosi mennyt ja miten siisti juttu, että sai tehdä todellakin ton niinku valokuvia biisi, joka onpas top ykköseksi ja myös veti mukanaan originaaliversion top 10 kanssa ja sitten siihen perään vielä tuli Trapskelmä-levy, mikä on niinku mun tekemän genren nimikkoalbumi, sekin onpas ykköseksi virallilistoilla, niin kyllä tässä on vaan saanut nauttia työhedelmistä.
1: Hei, onko sun minkälainen historia, että nyt on Trapskelmän mainitsit, sun kehittämä termi, vähän aikoina him kehitti love metallin. millä tavalla oot päätynyt sen pariin?
2: No mä oon päätynyt sen pariin niinkin loogista reittiä, että mä oon pienempänä kavereitten kanssa ulkona on kuunnellut räppiä ja trappiä, joka on toinen näistä genren alalajeista ja sitten tai ylälajeista tietyllä tavalla. Ja sitten kotona on kuunneltu valtavasti iskelmää ja romanimusiikkia, jota kautta sitten mä veikkaan, että sieltä tulee tää mun tumma laulusoundia. Sitten näitä mä oon lähtenyt fuusioimaan mun luottotuottaja Danitellon kanssa studiolla vähän labrassa kokeiltu, että miten nämä toimisi yhdessä ja sitten löydetty semmoinen tasapaino siihen ja tie mitä lähtee raivaan niin sanotusti.
1: Ja hyvältä on maistunut.
2: Hyvältä on maistunut, että tämä on vähän niin kuin tämmöistä, mä sanoisin, että tämä on modernia iskelmää.
1: Millä tavalla, tuossa on pari kertaa tämä Mamba tuli mainittua totta kai, kun täällä Savoissa ollaan, niin millä tavalla tuo valokuvia kappale päätyi sun työpöydälle?
2: No se päätyi semmoitteen radiohaastattelun kautta, missä multa kysyttiin mun karaoke-bravuuria ja sitten se kuvattiin se koko tilanne. Mä vastasin siihen, että valokuvia on mun karaoke-bravuuria ja lauloin sitten muutaman rivin ja siellä meni radiotädit meni ihan sekaisin siitä ja sen myötä...
1: Tämä onkin kumia.
2: Joo ja sitten sen myötä meni nykynuorisokin tuo netissä ja ihmiset mulle alkoi siitä viikoittain melkein joka päivä kirjoitti, että koska tulee Jamilta versio. Ja ne alkoi olla jo niin pitkälle se meni, että ne alkoi olla epäuskossa, että mä saan Terolta lupia tehdä tätä biisiä. Ja sitten lopulta mä menin kirjoittamaan Terolle IG:ssä viestiä, että saisiko mitenkään versioida tätä. Ja Tero antoi mulle täydet valtuudet tehdä oma versio tästä kappaleesta ja lupas elää ilolla messissä ja niin on vetänytkin, että kesällä oli säästämässä mua muutamalla keikalla ja nyt vedetään yhdessä täällä Savoissa ja jotenkin tosi hieno meininki ollut.
1: Siinä on TikTok ollut kova luu markkinointialustana.
2: Joo niin on, TikTok on ollut niinku suurena apuna tämän biisin ilmiöittämisessä.
1: Tämän viikon lauantaina Porissa keikkaa Jolly Joker torin kupeessa. Kesällä kävit Porissa myös Kirurin kesäravintolassa. Tero oli siellä myös fiittaamassa nyt lauantaina. Jolly Joker, niin minkälaiset on Jami odotukset Porin keikasta ja paluusta Poriin?
2: Kyllä Porissa aina hyvä meininki keikoilla, että ihmisiä on siellä paljon kysynyt mua keikalle, niin sit nyt pitää tiheeseen tahtiin sitten päästä käymään siellä myös. Odotan innolla, että porilaiset löytää mestoille.
0: Radio Pori, kaupungin

0: Se oli Kato Turner, Turn the Lights Off. Kiitoksia Jami Falttinille haastattelusta. Keikka huomenna täällä Porissa Jollu Jokerissa. Ja siellä on mielenkiintoinen kattaus tuolla just Jollu Jokerissa. Jami Falttiin huomenna ensi viikonloppuna. Siellä on Kake Randeliin. Sitten oli muun muassa Ilonkerjuu-yhtye. Toki löytyy myös sitten teknohommiakin, mutta aika semmoinen laajalla skaalalla. Skaala on mielettön niin kuin Tapani kansalla. Natalie Brooklyn ja John, Arttu Viskaria ja Leavings Orkesteri aluvassa.
1: Radio Pori. Rytinää ja maaleja. Ässät HPK Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun ässät.com.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
13: Oliko sulla se uuni päällä?
12: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
13: Ootko ihan varma?
12: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla ole. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
14: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
15: Huomenta.
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No, ruokaostokset.
15: No, ruokaostokset.
16: No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Moi.
19: Makkone! Lähi mukaan viikikilarppi! Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä!
18: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Natalin Buklia ja John kekouutisia tuli tuossa noin kello 16 paikallista aikaa, nimittäin Nickelback saapuu Suomeen ensi kesänä konsertoimaan. Kanadasta rock-suuruus lähtee ensi vuonna maailmanlaajuiselle areenakiertueelle Everything Under the Sun -albuminne tiimoilta ja esiintyy sitten Helsingissä Veikkausareenalla ensi kesänä 2027. Päivämäärä on 7. päivä heinäkuuta. Ja tuossa konsertin lämmittelijänä ja erikoisvieraana nähdään Don Proko, ja konsertin liput tulevat myyntiin ensi viikon perjantaina 16. päivä tästä kuluvasta lokakuusta, mutta Nickelback ensi kesänä heinäkuussa täällä Suomessa. Ja uskoisin, että varmaan tämäkin biisi kuullaan, vaikka ihan tuoretta tuotantoa on. How you remind me?

Se oli Nickelback ja se ja How You Remind Me noista kekko-uutisista. Mennään vähän toisenlaisten uutisten pariin, nimittäin poliisi pyytää havaintoja vahingonteosta tuolla Kankaanpäässä. Viime viikonloppuna Kankaanpään keskustassa sunnuntain vastaisena yönä liikekiinteistön ikkunalasi hajotettiin ja pihalla pysäköityä autoa vahingoitettiin. Ja sunnuntaina aamupäivällä 4. lokakuuta tuli sitten tieto Linnakatu 1 pihassa tapahtuneesta vahingonteosta ja siellä muun muassa oli tosiaan tuo ikkunalasi hajotettu liikekiinteistöstä ja pihalla olleen aineen kaikki renkaat puhkottu. Rakennuksessa sijaitsee paikallislehden toimitus ja myös tämä vahingoitettu ainevo paikallislehdelle kuuluu ja Luonnonsuomen poliisi pyytää yleisöltä nyt mahdollisia silminnäkiä havaintoja tai muita vihjeitä tapahtuneesta ja kaikki tiedot voi lähettää poliisille osoitteeseen vihjeet.lounas-suomi@poliisi.fi. Arttu Viskari jatkaa.

0: Tämä oli Arttu Viskari ja Leavings Orkesteria kello parisenkymmentä minuuttia vaille iltapäivä 17. Mä en tiedä, ootko seurannut tuolla pesäpallomaailman uutisointia liittyen sitten Rauman Feraan. Fera teki viime viikon perjantaina sopimuksen Oulun Lipossa työskennelleen Saku Alatalon kanssa 3 vuoden pahvi, mutta tuossa viime viikolla uutisoitiin siitä, että tuolla Oulussa Alatalon pesti oli päättynyt irtisanomiseen, koska Alat oli käyttäytynyt sopimattomasti Lipon huhtikuisella etelänleirillä, mikä on tilanne täällä Satakunnassa. Fera on aiheesta palaverin pitänyt, niin selvitellään tuota Britney Spearsin jälkeen.
1: Radio Pori.

0: tulossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
3: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
5: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
8: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
11: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
10: Et oo tosissas. Ei.
11: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
10: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: oli Britney Spearsia ja Every Time, niin kuin ennen tuossa Britneyä kerroin, Rauman Fera on tehnyt päätöksensä liittyen sitten pelinjohtaja Saku Alatalon tapauksessa. Ferahan kertoi tuossa viikonvaihteessa, että on palkanut Oulun Lipon naisten pelinjohtajan Alatalon seuraavaksi 3 vuodeksi. Tosin eilen torstaina oululainen Kaleva uutisoi, että Alatalon edellinen pesti Lipossa ei päättynyt sovinnossa ja lehden mukaan Lippo irtisanoi Alatalon määräaikaisen työsopimuksen elokuun lopulla ja Kalevan tietojen mukaan syynä irtisanomiseen olivat Alatalon epäasiallinen käytös kauden avauspelin yhteydessä Fuengiroolissa sekä yölliset viestittelyt pelaajalle. Ja tässä oli ollut siis tällaista häirintää ja epäasiallista käytöstä ja tästä syystä sitten Oulun Lippu oli Alatalon irtisanot ja tästä ajasta on sitten myös Rauman Fera palaveerannut ja toi sitten tänään perjantaina päätöksen Satakunnan Kansa tästä kirjoittaa, että pesti ei kauhean pitkäikäinen ollut ja Feran ratkaisu oli sopimuksen purkaminen ja Feran puheenjohtaja Jarno Oranen kommentoi Satakunnan Kansalle, että Alatalon sopimus on yhteisymmärryksessä purettu.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Kello 17 uutiset luvassa. Suomi hakee EU:lta poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta. Tästä puhutaan myös siitä, että käräjäoikeus päätti aloittaa Summa Defensen yrityssaneerausmenettelyn. Israelilta jyrkkä reaktio Nobelin rauhanpalkinnon saajasta ja puhutaan myös Aleksis Kiven palkinnon saajasta. Se on tänään jaettu huomisen Aleksis Kiven päivän kunniaksi. Ennen uutisia George Michael ja Careless Whisperer.

0: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
1: No mitä se muka auttaa?
0: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
2: joka torstai.
1: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
2: Poristaan. Torstaisin 1-2.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
6: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radio Porin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Helsingin käräjäoikeus on tänään päättänyt aloittaa Summa Defensin ja sen tytäryhtiön Summa Holdingin yrityssaneerausmenettelyn. Yhtiön hallituksen arvion mukaan saneeraus on velkojien ja konsernin liiketoimintojen jatkuvuuden kannalta paras käytettävissä oleva vaihtoehto, yhtiö kertoo. Jos saneeraus ei onnistu, yhtiö voidaan asettaa konkurssiin. Summa Defense tiedotti syyskuun puolivälissä käyttöpääomansa loppuneen. Yhtiö kertoi maanantaina jättäneensä Summa Holdingin kanssa yrityssaneeraushakemukset. Israel arvostelee jyrkästi Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaille. Israelin arvostelu perustuu siihen, että Pillai on johtanut YK:n riippumatonta kansainvälistä tutkintakomissiota, joka viime vuonna ilmoitti Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gaasassa. Israelin mukaan palkinto mahdollistaa Israelin vastaista vihaa ja saa natsien propagandisti Joseph Goebbelsin taputtamaan käsiään helvetissä. Kirjailija Anja Snellmanille on myönnetty Aleksis Kiven palkinto. Palkinnon jakaa Suomalaisen kirjallisuuden seura ja palkinto on suuruudeltaan 25 000 €. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana, Suomalaisen kirjallisuuden seuran tiedotteessa kerrotaan. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Lounais-Suomen poliisi selvittää Porin Isojen rannalla tapahtunutta vakavaa väkivallan tekoa, jonka tekijöiksi epäillään alle 18-vuotiaita nuoria. Poliisi sai ilmoitettuun väkivallan tekoon liittyvän tehtävän Porin Ampuhaukantien ja Koillisväylän tien risteykseen viime viikon tiistaina 29. syyskuuta. Poliisin tekemien selvitysten perusteella täysi-ikäisen uhrin epäillään joutuneen ilmoituspaikan lähistölle usean alaikäisen henkilön pahoinpitelyyn. pahoinpitelemäksi. Epäilyssä väkivallan teossa käytettiin astaloita ja uhri sai välittömästi hoitoa vaativia vammoja. Poliisi tutkii asiaa törkeänä pahoinpitelynä. Poliisi on selvittänyt, että väkivallan tekoa edelsi nuorten ennalta sovittu tapaaminen. Pahoinpitelystä on syytä epäillä vuonna 2010 syntyneitä nuoria, jotka ovat olleet kiinniotettuina ja pidätettyinä tapahtumiin liittyen. Heidät on sittemmin päästetty vapaaksi. Poliisista kerrotaan, että poliisi on saanut selvitettyä tapahtumien kulkua ja osa asiaan liittyvistä nuorista on myöntänyt osallisuutensa asiaan.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
9: Noin 7 astetta perjantaisen iltapäivän lämpötila, tämmöistä sateista ja tuulista tämä perjantainen ehtoopäivä myös. Ilta on jossain kohtaa illalla sitten tuossa 9 maissa, ei keli nyt selkeä, mutta sateiden pitäisi loppua. Ensi yö sateet on pilvinen, noin 3 asteessa mennään, huomenna lauantaina pilvinen päivä pohjoisen puolesta, tuulta noin 3 metriä sekunnissa ja 5 astetta.
10: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
11: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Perjantainen iltapäivä jatkaa kulkuaan kohti kello 18. Aloitetaan silloin sitten lätkähommia käyntiin. SHPK tänään pelataan täällä Porissa ja totta kai selostus myös sitten tällä taajuudella luvassa. Nyt kuitenkin Damiano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me ja R.E.M. The One.

Tämä oli R.E.M. ja The One I Love. Tuossa kun tuli juteltua tässä, että HPK tänään, niin hän kertoi pirteitä uutisia tuolta sairastuvan puolelta. Nestor Noiva on kuntoutunut sitten pelikuntoon ja tänään sitten tuttu tutkapari Patrick Juhola Nestor Noiva kentällä ja kauden avausottelu sitten Nestor Noivalla, kun tuolla jo harjoituskaudella sitten oli sivussa yhden harjoitusottelun pelasi, mutta tämä oli vähän liian aikaisin ja tuosta sitten vielä saikkua pukkas, mutta Nestor Noiva tänään tuolla kaukalossa ja totta kai voittoa toivotaan. Ässät tällä hetkellä ennen kuin tämän ehtoon liigakierros käynnistyy, niin ässät on neljäntenä 11 matsia pelattuna, pisteet on 21 tasapisteessä Jypin kanssa, tosin Jypille sitten pari matsia vähemmän pelattuna. Ilves kärjessä ja Jukurit on toisena, Saipa siinä viidentenä ja Kärpät sitten kuudentena ja Rauman Lukko seitsemäntenä. Tänään pelataan myös tuolla Espoossa Kiekko Espoo Jyp-ottelu, Tampereella Ilves Lukko, Kouvolassa KK Jukurit, Pelikaans Kärpät Lahdessa, Turussa TPS Sport ja vielä Kuopiossa Kalpa Tappara.

0: Se oli Pandora sen ja Sense of Time, ysäri hommia nämä Pandoran biisit, ainakin osaksi nyt en tsekannut, että onko Sense of Time, onko 2000-luvun puolet, mutta kyllä mä veikkaan, että ysäriä se on ja ysäriä myös Porissa marraskuussa 21. päivä tuolla isossa mäessä All In tapahtuma, siellä esiintyvät Raptori, Muvetron ja Maskara. Michael Schulte, Rehab for the Fall, Tina Turnerita, I Don't Wanna Lose.
1: Radio Pori. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
8: Sisustus- ja lämpöpäiviltämme mahtavat edut pintojen piristämiseen ja kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Tuutko ulos?
3: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se on syksy nyt, ainakin jos ikkunasta katsoo ulos. Aika äkkiä ovat lähteneet lehdet puista, toki tuota keltaista, punaista ja ruskaa tuosta vielä. Sitten jonkin verran vaahteroista löytyy semmoinen +7, +6 astetta. On sitten tämä viikonlopun keli. Ensi viikolla toki vähän aurinkoisempaa loppuviikosta ja mennään kyllä reippaassa 10 asteessa, mutta tuolla aamulla sitten Taru Virtanen ja Toru Saine syksystä puhuvat, että se on kuulkaa syssy nyt. Mennään aamun tunnelmiin siinä Turnerin jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Voisiko sanoa, että syksyistä huomenta Taru Sain?
2: Joo, vois kyllä sanoa. Että täytyy sanoa, että nyt lävähti kyllä tänä aamuna tämä vesisade oikein kertakaikkisesti. Ja sitten meilläkin on peltikatto, niin kyllä tuntuu, että se on koko yön kyllä satanut. Jossain, mulla on semmoinen hämärä, että varmaan on jossain kohtaa yöllä sitä sadetta kuunnellut ja aamuvarhaisina tunteina, mutta ihan hyvin nukkunut kuitenkin. Mutta on pojat riittänyt vettä?
1: On riittänyt ja siis tämä jotenkin, niin kuin sanoit, niin nyt lävähti. Mutta vasta tälleen lokakuussa. Ajattelin, me ollaan kohta lokakuun puolessa välissä.
2: Siis me ollaan saatu nauttia niin upeasta syyssäästä, että musta tuntuu ihan käsittämättömältä, että vielä viime viikonloppuna, tasan viikko sitten perjantaina, oltiin vielä mökillä saaressa yötä ja 12 astetta taisi olla yölläkin lämmintä. Että periaatteessa niin kun saunan jälkeen niin ihan pystyi niin kun kolitsiasussa istuskelemaan terassilla.
1: Ja
2: mitä
1: vielä,
2: ihmettä.
1: Niin, ja vielä siis tällä viikolla maanantai-iltana mä lähdin tuolta toisesta työpaikasta 8 jälkeen ja auton mittari näytti 14 lämpöastetta.
2: Kyllä, ja siis saanut takki auki painella, että aivan ja välillä ottaa takkia poiskin, ihan on teepaita päällä tyyliin käynyt kaupassa illalla. Mutta nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että en tiedä, mikä on se ensimmäinen, missä aletaan lämmittelemään. Kaulahuivi varmasti ilmestyy, hanskoja en ole vielä joutunut laittaa käsiini, mutta yksi ilta laitoin kyllä ohuen pipon lenkille.
1: Ahaa, että onko herkät korvat?
2: No on sen verran, että ehkä joo, ajattelin, että ei tämä pää nyt tässä ihan palellu.
1: Ei ole myöskään kyllä ollut hanskoja, ei kyllä pipoakaan, eikä huiviakaan. Toki tuossa usein autolla kun kulkee, niin siinä ei niin hirveästi vaatetta tarvi, mutta kyllä pyöräilevälle lapsoselle on jo huudellut niitä hanskoja sitten.
2: Joo, ja yksi asia, mistä pitäisi huudella, ja tästä täytyy joka vuosi huudella ja tuntuu, että kovemmin ja kovemmin, niin nyt ne heijastimet.
1: Ihan oikeasti.
2: Että mä en tiedä, kuinka kauan tätä pitää niinku opetella tätä asiaa, että menee jakeluun. Se on todella halpa henkivakuutus.
1: Se siis todellakin tuntuu olevan semmoinen aihe. Mä oon siitä kanssa jo aina välillä, voi sanoa, että paasannut myös täällä taajuudella, koska mä kuljen tänne aamu pimeällä.
2: Juuri näin.
1: Ja sit se on jotenkin huvittavaa esimerkiksi se, että välillä näkee, tai aika useinkin näkee tapauksia, että koiralle on laitettu heijastimet ja vilkkuvat valot, mutta siellä narun toisessa päässä ei näy mitään. Ei mitään. Mustissa vaatteissa ja koira
2: näkyy. Joo, ja se on todella mustaa. Että se ei kerta kaikkiaan näy yhtään mihinkään suuntaan.
1: Mä oon mun 9-vuotiaasta myös opettanut autossa siihen, kun on hämärällä liikuttaa.
2: Joo, katso, on
1: kyllä, ja kyllähän on aivan, että kyllä. Mm. Mutta kato äiti, tollon heijastimet se näkyy.
2: Joo. Niin. Ja sitten se on hauska huomio. Mulla on semmoset henkseliliivit, semmoset heijastinliivit siis, kun käyn lenkillä. Ja kun sul on ne päällä, niin autot, niin ne pitkän matkan päästä jo jarruttaa.
1: Kyllä.
2: Koska ne näkyy niin pitkälle, että siinä niin oikein havainnoi sen, että kyllä autot reagoi, mikäli ne heijastimet on kunnossa.
1: Kyllä, eikä ne voi reagoida, jos ei näy mitään ennen kuin vasta 20-10 metrin päästä. Et laitetaan nyt, kaivetaan, jos et ole vielä kaivannut, niin kaiken maailman heijastimet killumaan ympäri ämpäri, tai ne liivit.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomessa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hei rakas, kotona ollaan.
2: Hei, on olkkarissa.
1: Uusi matto?
2: Jep.
1: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
2: No kun se sopii niin hyvin.
1: Entäs makuuhuoneessa?
2: Sama juttu.
1: Ja eteisessä?
2: Siinä oli tarjous.
1: Okei, mä menen nyt vessaan.
2: Sielläkin on uusi matto.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on 2 keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Oh! Wow, saaks nätin?
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
14: Vaniljasuklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
3: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
18: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
0: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Joo, siis voit sä kuvitella. Meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello lähenee 18, meikäläinen kiittelee viikon ja perjantain seurasta lätkällä. Me jatketaan kello 18 uutisten jälkeen suorana tuolta Isomäen Enersense Areenalta. Jussihan otteluennakkoa ja SHPK käyntiin kello 18.30. Mukavaa ja toivottavasti myös voitokasta otteluiltaa. Me tavataan sitten taas maanantaina. Hyvää viikonloppua. Moi.

0: yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori.
1: Radiopori.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
5: Miitta tässä, hei! Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle, tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori!
7: Me lähdetään nyt lenkille!
8: Ja takaisin sisälle!
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut sakkorangaistukseen 81-vuotiaan miehen, joka säilytti vanhempiensa ruumiita pakastimissa noin 30 vuotta. Oikeuden mukaan mies syyllistyi hautarauhan rikkomiseen. Mies nouti kuolleiden vanhempiensa ruumiit sairaalasta ja patologian laitokselta vuonna 1995 omien sanojensa mukaan aikeenaan täyttää heidän toiveensa ruumiiden viemisestä Yhdysvaltoihin. Poliisi löysi ruumiit ulkovajassa olleista tavaroiden alle hautautuneista arkkupakastimista kesäkuussa 2024. Oikeus katsoi, että vaikka teon motiivina olisikin ollut vanhempien esittämä toive, se ei vapauta miestä rikosvastuusta. Israel arvostelee jyrkästi Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaylle. Israelin arvostelu perustuu siihen, että Pillay on johtanut YK:n riippumatonta kansainvälistä tutkintakomissiota, joka viime vuonna ilmoitti Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gaasassa. Israelin mukaan palkinto mahdollistaa Israelin vastaista vihaa ja saa natsien propagandisti Joseph Goebbelsin taputtamaan käsiään helvetissä. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Lounais-Suomen poliisi selvittää Porin Isojen rannalla tapahtunutta vakavaa väkivallan tekoa, jonka tekijöiksi epäillään alle 18-vuotiaita nuoria. Poliisi sai ilmoitettuun väkivallan tekoon liittyvän tehtävän Porin Ampuhaukantien ja Koillisväylöntien risteykseen viime viikon tiistaina 29. syyskuuta. Poliisin tekemien selvitysten perusteella täysi-ikäisen uhrin epäillään joutuneen ilmoituspaikan lähistölle usean alaikäisen henkilön pahoinpitelemäksi. Epäilyssä väkivallan teossa käytettiin astaloita ja uhri sai välittömästi hoitoa vaativia vammoja. Poliisi tutkii asiaa törkeänä pahoinpitelynä. Poliisi on selvittänyt, että väkivallan tekoa edelsi nuorten ennalta sovittu tapaaminen. Pahoinpitelystä on syytä epäillä vuonna 2010 syntyneitä nuoria, jotka ovat olleet kiinniotettuina ja pidätettyinä tapahtumiin liittyen. Heidät on sittemmin päästetty vapaaksi. Poliisista kerrotaan, että poliisi on saanut selvitettyä tapahtumien kulkua ja osa asiaan liittyvistä nuorista on myöntänyt osallisuutensa asiaan.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
4: Noin 7 astetta perjantaisen iltapäivän lämpötila. Tämmöistä sateista ja tuulista tämä perjantainen ehtoopäivä myös ilta on jossain kohtaa illalla sitten tuossa 9 maissa. Ei keli nyt selkeä, mutta sateiden pitäisi loppua. Ensi yö sateet on pilvinen. Noin 3 asteessa mennään. Huomenna lauantaina pilvinen päivä pohjoisen puolesta tuulta noin 3 metriä sekunnissa ja 5 astetta.
5: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
6: Ottelun ennakkoraportti.
7: Erinomaisen hyvää perjantai-iltaa isomman Enersense-areenalta. Jääkiekon SM-liigassa pelaa kotiotteluna tänään, kun Hämeenlinnan pallokerho on saapunut siihen vieraaksi. Joukkueet kohtaavat tänään tässä sarjassa tämän kauden aikana nyt toisen kerran Hämeenlinnassa. HPK voitti kotiottelun samaan jatkoaikamaalilla siinä ottelussa. Parisen viikkoa sitten S tuli kaksi kertaa kahden maalin takaa tasoihin, mutta jatkoajalla HPK pystyi kotivoiton Sistä ottamaan. S kahden voiton putkessa nyt palaa kotikaukaloon sekä Lukko että Jukurit kaatuivat tässä vierasotteluissa, mutta sitä ennen kaksi kotiottelua Saipaa ja Lukkoa vastaan päättyivät kotitappioihin ja vielä niin, että Ässät ei onnistunut ei Lukkoa vastaan eikä Saipaa vastaan tekemään maaliakaan, eli siitä on hyvä lähteä parantamaan, että tänään verkot heiluu. Ässät saa myöskin mieluisana paluumuuttajana sairastuvalta Nestor Noiva, 22-vuotias hyökkää ja pelaa tänään kauden ensimmäisen ottelun ja tulee tuohon tutulle paikalle Patrik Juhalan tutkapariksi siihen kakkosketjuun. Axel Skinnari on pudonnut kokoonpanosta Noivan mukaan tullessa ja Kasperi Ojan takainen jatkaa 13 hyökkäjänä, jossa roolissa hän oli keskiviikon Mikkelin Jukurit päivä pelissä. SHPK tänään ja liigassa 7 ottelutuhtikierros. Yksi ottelu siellä jo on vauhdissa. Kiekko Espoo JYP on tilanteessa 1-1 ja ensimmäistä erää Espoossa pelattuna 15.22. Muut 6 ottelua tänään käyntiin normaaliin aikaan, perjantai alkamisaikaan eli 18.30. Nokia-areenalla kohtaavat IFS Rauman Lukko, Kouvolan Sumuvlaaksossa KK Jukurit, ja siellä tietysti mielenkiinto kohdistuu siihen. KK antoi valmentajamme Jouko Myrrälle lähtöpassit keskiviikkoiltana, ja nyt sitten aika nopeaan tahtiin kokenut 67-vuotias Kai Suikkanen on hypännyt remmiin apunaan kokenut Jyväskyläläis

0: vuotta Sami Päivärintam 95, Brendan Ranford ja ensimmäinen puolustajapari 4, Viljami Jokirin 43, Miska Kukkonen. HPK:n kakkosketjuun 94, Andrei Hakulinen 25, Heikki Huttunen 34, XSM Olli Palolam. Keuruun Kovaltsuk yhä jaksaa viime kaudella Ilveksessä, mutta loukkaantumiset riivasivat vähän sielläkin. Toivottavasti opalla tällä kaudella kerhossa kulkee sitten vammojen puolesta vähän paremmin. Toinen puolustajapari HPK:lla tänään 16, Hugo Gabrielsson 7, Garrett Pike. Kolmas ketjuun 28, Andrei Kukucha 15, Olli Korhonen 11, Ethan Diong. Ja kolmas puolustajapari 38, Erik Wallenius 91, viime kaudella Ässissä piipahtanut Samuli Piipponen. Nelosketjuun 44, Oliver Kopilov 64, Harri Kainulainen 81, Jo Odeen. Ja neljäs puolustajapari 8, Viljani Talom 5, Artur Andrasins. Ottelun tuomarit Aaro Pännärem, Otto Blomqvist, linjatuomarit Niko Jusi ja Valtteri Niiranen. Ässä tänään maaliin 30, Jan Bednar toisena maalivahtina, keskiviikkona nollapelin pelannut Roope Taponen. Ja siin ykköseen 34, Alex Duchesne 10, Cameron Hills 47, Simon Pinard ensimmäinen puolustajapari 61, Kasimir Jyrkens 79, Petteri Nikkilä. Kakkosketjuun 36, Kasper Björkvist 19, Patrik Juhola 16, Nestor Noiva. Toinen pakkipari 7, Juuso Pulli 37, Rami Määttä. Kolmas ketjuun 63, Sakari Kostilainen 14, Balázs Šepok 8, Juhan Olofsson. Ja kolmanteen pakkipariin 80, Petteri Nurmi 55, Petteri Riihinen. Nelosketjuun 18, Mootso Ylitalo 74, joukkueen kapteeni Petteri Tiivola 26, Alexander Kim 13, hyökkääjä 72, Kasperi Ojantakanen. Ja seitsemäntenä puolustajana Ässien oma kasvatti nuori 18-vuotias puolustaja Maksime Sarimäki numerolla 28. Kello 18.30 suoraan otteluselostus ottelustava Ässät HPK tällä taajuudella, joten jännittävää kiekkoilta.
1: Ottelun ennakkoraportti.

0: Mikäpä olisi ottelu ilta, jos ei se alkaisi Isomäen legendalla? Ai että tämä aina kyllä läikähtää sydämessä tämä kappale. Eipä mitään, hei terveisiä Oulusta. Meikä poika on ollut koko päivä autoratissa ja nyt täällä kuule. Itäpuisto 3, se oli Isomäen studiossa. Olisiko vähän hienoa, jos tämä radiostudio, kun olisi Isomäessä, niin voisin katsoa peliä livenä samalla. Mutta Itäpuisto 3 studiossa olen täällä nauttimassa teidän kanssa lätkäviihteestä. Ässät HPK kertaalleen joukkueet siis tällä kaudella kohdannut jo. Ja HPK oli tuolloin jatkoajalla hieman parempi, se myönnettäköön ja annettakoon heille. Mutta tänään uusi asetelma, uusi paikka, Isomäki Areena, se ei kellekään ole helppo. Katsotaan hiukan tarkkailla heitä tilastoja edellisestä viidestä pelistä, sillä siellä loistaa eritoten yksi nimi, hän on numero 47, Simon Pinard. Viimeiseen viiteen otteluun 7 pistettä, 4 maalia ja 3 syöttöä. Samoin myöskin kovaa työtä on tehnyt HPK-riveissä Sami Päivärintä. Hän on tehnyt 6 pistettä, 2 maalia ja 4 syöttöä viimeiseen viiteen peliin. He ovat siis pisteissä, maaleissa ja syötöissä joukkueensa tehokkaimmat pelaajat. Plus-miinus tilastossa Patrik Juhola nauttii viimeisen 5 pelin otannalla parasta Ässien A-ryhmää 2 pluspisteellä. Päivärintä Sami puolestaan HPK:lta +3. Määttä Rami on tuttu näkyy tuolla minuuttitilaston kärjessä 22-13 5 pelin aikana keskiarvo, sillä saa ykköspaikan. Miska Kukkonen sen sijaan on kellottanut tuohon vielä 3 minuuttia päälle 25-20. Eli melkein puolen ottelua on Kukkosen Miska ollut aina kentällä. Se on aika raaka määrä. Alexander Duché luistelu tässä eniten ja Miska Kukkonen sitten taas kerhosta eniten ja Rami Määttä yllättäen laukonut eniten ottelua kohden viimeisen 5 pelin aikana Ässistä, joka on aika absurdi tilasto, mutta kai se on pakko uskoa, kun se tänne on kirjattu 22 laukausta keskimäärin ottelua kohden, kun Miska Kukkonen myöskin sitten HPK:lta 20 laukausta ottelua kohden. Torjuntaprosentit, Jan Bednar 89,5 torjuntaprosentti siis hänellä ja kerhon aloittavalla maalivahdilla, eli hän on pakko luntata nopeasti. Crespin Jakob 88,73, hän on siis kerhon aloittava maalivahti ja hän nauttii tuolloista torjuntaprosenttia. Ei mitään, hei, lähdetään katsoa, ei me nyt katsota mitään, kun tää on radio. Hei Aleksi, ei tää toimi niin tää radio. Lähdetäänkö kuuntelemaan peliä, ota hei jääkaapilta jotain hyvää ja käypä kuule siihen vaikka sohvalle makoilemaan ja laita radio päälle, niin kuuntele tän ottelun kuule silleen lepposasti radioaallolla. Me pidetään Jussin kanssa huolta, että tää lähetys pyörii ja toimii. Mutta nyt kuunnellaan Bostonia, Amanda, Borsen Boys ja Komiat, yksi mun lemppareista, Koko Suomi tanssii, ne jatketaan eteenpäin. Ja puolelta, eli tuossa reippa 10 minuutin päästä, ne tippuu sitten kiekko jäähän jo tuolla Isomäki-areenalla, Energy-areenalla. Let's go!
1: Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Radio Pori.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
6: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
7: Alkamassa on ottelun ensimmäinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
8: Erinomaisen hyvää perjantai-iltaa. Tervetuloa mukaan kyytiin suoraan lähetykseen. SHPK:n ottelun alkamassa. Joukkueet siniviivalla oli jo hetken ja menevät nyt takaisin, kun täällä on palkitsemisseremoniat meneillään. S-puolustaja, siis nyt lailla pestillä pelaamaan 35-vuotias Valkealan kiekon kasvattimme Juuso Pullille 400 liigaottelua täyteen hänelle siitä. Asian kuuluvaan meille liikan plakaatimme, sen kävi Pullille luovuttamassa tuolla jäällä siihen toimitusjohtaja Sami Hautamäki, kun sitten junioripelaajien palkintoja vielä tässä jaetaan. Siellä lähti osa molempien joukkueiden pelaajista jo kohti omaa maalia viivoilta pois, kun tuo Pullin palkinto siellä jaettiin, mutta nyt on lisää palkitsemisia luvassa. Tosiaan 7 ottelun kierros tänään perjantaina liigassa ja yksi ottelu on jo hyvässä vauhdissa. Espoon ottelu, kiekko Espoon JYP. Siellä me ollaan jo ensimmäisellä meidän tauolla. Tilanne on kotijoukkue kiekko Espoolle 2-1, joten sarjan kärkipään joukkuesarja kolmonen JYP on tappiolla. Espoossa ensimmäisen erän jälkeen näin täällä Porissa. Vähän HPK sitten kohtapuolinen lähtee käyntiin. Seremoniat on pidetty, päästään eteenpäin hetken kuluttua ja sitten itse asiaan siellä HPK:n väliseen otteluun kiinni. Kaksi edellistä kotiottelua. Mätsillä onkin ollut tiukana murheellisempia. Nimittäin kaksi tappiota sekä Saipalle että sitten Rauman Lukolle. Eikä siinäkään vielä mitään, mutta kun molemmissa peleissä ässät jäi tyystin ilman maaleja, niin toivottavasti tänään saadaan maaliverkot heilumaan. Ja nythän sen jälkeen ässät pelasi kaksi ottelua vieraissa Raumalla Lukkoa vastaan. Ja edellispäivänä Mikkelissä Jukureita vastaan päiväpeli. Liigahistorian ensimmäinen arkipäiväpeli, joka alkoi kello 12 ja S voitti 0-1 lukeminen. Roope Taponen maalillaan pelasi nolla pelin ja ylivoimalla Cameron Hills ratkaisi vierasvoiton Sille. Nyt on vastassa siis HPK. Kertaalleen nämä joukkueet kohtasivat Hämeenlinnassa tässä parisen viikkoa sitten. Ja silloin HPK voitti ne jatkoajalla. Ässät muistaakseni 5-4 lukemin. Ässät tuli kahdesti siinä pelissä kahden maalin takaa tasoihin, mutta jatkoajalla HPK onnistui räppäämään sen kuuluisan voittomaalin ja kerholle siis silloin voitto. Ja kuinka tänään kohta päästään liikkeelle, päästään vauhtiin. Ässien ja HPK välinen liigaottelu. Perjantai-ilta isomäen Energensi-areena, 4000 katsojaa, rapiat päälle, sanoisinko paikan päällä, ja tästä kiekko jäähän aloitusvoiton ottaa tuosta HPK-kiekkoa siihen puolustusalueelle, mutta nopeasti sieltä sitten jo lähdetään rakentamaan ensimmäistä hyökkäystä, kun on vähän vaikeuksia laidan vieressä. Siihen Pinardilla menettää kiekon, HPK pelaa maalille, siellä on Hills, sitten Pinardille uudelleen Hillsille, Hills puolustukseen Nikkilälle. Nikkilä sinne laitaan syöttöä eteenpäin, Simon Pinard painaa perään, mennään HPK:n päätyyn, ei tule pitkään, sieltä kaivetaan kiekkoa, sitten Rami Määtälä, ja Rampohan laittaa.
1: kiekko aivan yläpeltiin. Kuten Rami on sanonut, hän tekee vain kauniita maaleja. Ja tämä totta vie oli sellainen Kim Saarinen, HPK on NHL-varaus, 20-vuotias Sidney Crickettin varaus. Ei saa ensimmäistä laukausta kiinni, kun Rami Määttä latoo aitiopaikalta kiekon verkkoon. Ja siinä oli Patrik Juhola tekemässä erinomaista maskia. Oli ehtinyt jo tulla kakkosketjusta jälleen, mutta loistavaa oli kultakypärään. Duchene syöttö, Rami Määttä laukoo mailakäden ylänurkkaan. Ässät vajaan minuutin pelin jälkeen 1-0 johtoon.
9: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
1: No siinä ei kauan tarvinnut ihmetellä, tämän kotiotteluiden maaliton putki saadaan poikki. Ja se oli tosiaan Rami Määttä, joka laukoi kauden toisen maalinsa. Hieno oli myöskin Duchene syöttö sieltä päädystä. Mutta sitten tulee HPK, Olli Palola. 38-vuotias kokenut, S-paitaakin kantanut hyökkääjä. Keuruun Kovalchuk on niihin lempinimi. Parhaimmillaan on huippumaalitekijä, mutta nyt alkaa tietysti jo vähän ikävä haitarikin vauhtia ainakin viemään pois. Mutta Palolla siis tällä erää HPK parassa viime kaudella. Hän pelasi Ilveksessä, mutta vammoja oli viime kauden aikanakin. No kroppa on tietysti ollut kovilla pitkän hienon uran aikana. Mutta se oli Palolasta tämä kiekko. HPK on puolustajilla Vallenius, oma maali takaa. Salolaislähtöinen, Salossa syntynyt puolustaja. Painaa kiekon näissä päätyyn, mutta se on pitkä kiekko vääjäämättä. Ja aloitus viedään HPK puolustusalueelle. Ässät johtaa 1-0. Rami Määttä maalitekijänä. Se tuli niin nopeaan tahtiin, että ei ole liikana nettisivustakaan ehtinyt tähän vielä mukaan. Se näyttää 0-0 edelleen. Mutta tässä johtaa 1-0 Määttä maalitekijänä. Duse syöttäjänä ja sitten toinen syöttäjä on Simon Pinard. Ja näin peli käyntiin. Hyökkäyspää alkuvuotikäänkin kamppailan päädyssä. Kostilainen kulman Olofsson viivaan nurmi. Sitten Riihinen. Riihisen toimitusmaalille Sepokin mailasta kiekko päätyy. Sitten Olofsson pääsee ampumaan, mutta Saarinen torjuu ja kiekko hänen hanskaansa ja näin Saariselle ensimmäinen torjunta tähän peliin. Yksi maali on aina senä taakse jo mennyt. Ässille nelosketju nyt ensimmäistä kertaa askiin ja tänään se on muodossa Kim Tiivolamme Ylitalo. Harri Kainulainen aloitukseen Tiivolaa vastaan. Kiekkoaloituksen jälkeen keskialueelle Maksime Saarimäki, nuori 18-vuotias, Sien oma kasvatti seiskapakkina tänään. Pelaa uransa toista liigaottelua ja nyt tulee vastuuta sitten ensimmäistä kertaa Isomäen kotikaukalossa. Saarimäki hän on 18-vuotiaiden maajoukkueen puolustaja, joten turhasta kaverista ei ole kyse, kun sitten kiekko taitaa mousua sinne päätyverkkoopleksista ja tuomarit puhaltavat tuosta syystä sitten pelin poikki. Nopea oli me startti Ässilämää maalitekoon tähän peliin. Rami Määttä maalitekijänä vain 38 sekunnin pelin jälkeen. Hieno rannelaukaus aivan yläkulmaan mailakäden puolelle. Ja Rampolle siis toinen maali tällä kaudella. Nyt meni oikein maalivahdin taakse. Tyhjin hän laittoi sen kauden ensimmäisensä. Kiekko peliin S-alueella ollaan. Nikkilä eteenpäin, ykkönen jäällä Hills, sitten Pinard, Duse. Hakee hienoa syöttöä viivaan, mutta nyt pomppaa Nikkilän lavan yli. Ja kiekko keskialueen puolelle, mutta uudelleen kääntää S nopeasti peliä Hills. Hyvin rytmittää peliä, pysähtyy laitaan. Sitten kulmaukseen Pinardille, Pinardin jättö taakse. Duse, vähän vaikeuksia ahdasta olla aina verissä, mutta kuka kaivaisi kiekon, ässät sen kaivaa viivaan Nikkilälle, sitten Jürgens, maalille pelataan, siitä pääsee ampumaan, Hills ja tolppaan menee, vähän pyörähtää vetoa ja se on yllättää, siinä kyllä Kim Saarisen 2-0 oli tolopassa. Ei sen lähempänä eikä kauempana, kun sitten kiekko valataan HPK-toimesta Ässien päätyyn. Päivärintä HPK on kultakypärä, on erittäin erinomainen pelaaja, erinomainen sentteri.
8: Kiekko viivaan ja sieltä toimitus maalille. HPK-puolustajan laukaus menee ohi, mutta nyt pysyy sitten kiekko HPK:lla. Maalille noustaan, tuo rystytuikkaus menee kuitenkin ohi ja reilusti. Hyvä yritys sinänsä. Jäässä saa kiekon keskialueen puolelle. Uudelleen sieltä sitten Gabrielsson, Hugo Gabrielsson, ruotsalaispuolustaja pelaa kiekon näissä päätyyn. Sieltä lyödään ränniä pitkin saman tien sitten keskialueen puolelle. Kerho hakee sitten puolustuksen kautta päädystä. Noiva, loistava taklaus ja karvaus päädyssä, mutta sitten syöttö epäonnistuu. Aivan selvä poikittainen maila. Ei jää, jolloin sitten jälkijunassa vähän tulee viellys sieltä. Toinen tuomari näkee tilanteen. Menee vähän yleisön huutoon, näyttää Hakulinen. Hakulinen lähtee jäähylle, mutta olihan siinä nyt ihan selvä poikittainen maila. Hakulinen veti Noivan siinä nurin jääpintaan poikkarilla ja ässät ylivoimalle ensimmäisen kerran tässä ottelussa. Ja tässä olisi paikka tiltata sitten ylivoimalla lukemat 2-0. Ja nyt siellä aloitellaan kakkosylivoimalla Tiivolan yö. Kakkosylivoimalla Olofsson, Tiivolan Kim, Noiva ja Petteri Nurmi, joten tuosta kiekko jäähän Tiivolan taloutusvuotoinen Noiva viivaa Nurmelle, Nurmi sitten Kime, veto lähtee Saarinen torjuu ja sieltä sitten Karoja hakee Tiivola, mutta ei mene sisään. Saarinen heittää pyllylle jääpintaan ja kiekko siellä jossain hänen suojien salla, joten uusi aloitus tulee P-pisteeltä HPK puolustusalueelta. 10 sekuntia siinä nyt ainoastaan ehdittiin pelata, kun ässät rakensi jo heti paikan. Aloitusvoitot, ne ovat äärimmäisen tärkeitä ylivoimatilanteessa. Tiivola sellaisen nyt sai tuossa. Ja hyvä niin. Aloitetaan tällä kertaa vasemmalta puolelta. Ja sitten Noiva yrittää jo ampua aloitusvoiton jälkeen, mutta hänen laukauksensa blokataan. Ja kiekko nyt keskialueelle tuosta Kainulainen. Harri Kainulainen, HPK-luottosenttereitä. Jo vuosikausia tänäänkin nelosketjun sentterinä mä purku tulee, mutta S tulee nopeasti hyökkäysalueelle. Nyt on paitsi jo tilanne tuossa Sillä ja kun siellä sitten ei haluta mä alueelta tulla pois, niin tuomari puhaltaa tuon pelin poikki paitsi jo vihelys ja nyt S vaihtaa tuon ykkösylivoiman sisään. 15-19 ottelun ensimmäistä erää pelaamatta ja Ässät ottaa Rami Mää tänään maalilla 1-0 lukemin. Ja nyt ylivoimaa vielä 1.5 minuuttia jäljellä. 1.27 tarkalleen ottaen ja keskialueelta aloitetaan HPK kenttäpuoliskolla ollaan. Tällä erää aloitustilanteessa Heikki Huttunen aloitukseen. Ja tuosta ottaa Hilsa aloitusvuoton Ässille Nikkilään, sitten Pinaadään, ei muuta kuin alueelle sisään. Tämä vetää päätyyn painottamalta puolelta Kostilainen kiekkoon. Hils, sitten Nikkilä, Pinaadään, hienosti liikkuu kiekko, Pinaadin laukaus. Menee tällä kertaa ohi, kiekko pysyy Ässillä, viivaan Nikkilä. Sitten lainata Kostilainen, Kostilainen päätyyn, kysee Hils, Nikkilä, sitten Hilsille. Hilsin veto lähtee. Ei maskia, Saarinen torjuu sinne lokoon, tulee, mutta hyvin pyörin kiekko siinä Ässien ylivoimassa. Ja jälleen jonkun näköinen paikana tynkä siinä rakennettiin. Vielä on minuutti jäljellä ylivoimaa Ässillä 1-0-3. HPK on Andrei Hakulisen joukkuekapteenin rangaistusta jäljellä. Duche, Hills, Pinard, Kostilainen, Nikkilä. Ässien ykkösylivoima jäällä ja valotusvoitto. Se saadaan tuosta, mutta nyt Kinarin syöttö jää vähän huonoksi, mutta Dusee pelastaa tilanteen. Nyt on vähän Hilsillä kiire laadaverissa, ja kyllä HPK saa törkättyä siitä kiekon keskialueen puolelle, joten sieltä sitä uutta vauhtia haetaan. Lopulta haetaan kiekokassa vauhtia aina sieltä oman maalin takaa kiertyen Nikkilä eteenpäin. Pudotus taakse sinne laitaan, Hills, sitten Pinaan ja Simon Pinaan hyvin hyökkäsuojelle. Kostilainen, Kostilainen jättää Hillsille, Hills viivaan Nikkilälle, Nikkilänen laukkaus maalille, kipoilee muuttaa suuntaan, menee kuitenkin niin, että Saarinen torjuu kiekkokulmaa, se pysyy Ässillä parikymmentä sekuntia enää nyt, kun se syöttö epäonnistuu, jää lyhyeksi ja HPK pääsee välillä, kyllä niin taitaa käydä, että Ässä tässä ylivoimalla kyllä 2-0 maalia tee. Rami Määttä jäälle. Me sitten avaus keskialueelle. Juholana kakkonen jo sisään. Juhola hyökkäysalueelle. Sitten lyödään kiekkoa ränniin. Björkisti todeta. Kannattomalta puolelta Määttä kiekkoon. HPK on täysilukuinen. ja kiekko sitten keskialueelle, mutta Rami Määttä ratkoo siellä hanskallaan jo pariinkin. Edetään kiekko Mässillä, Pulli pelaa Björkvistille, Björkvist yli siniviivana, painottamalle puolelle kiekko, noiva Juholalle, Juhola Mää maalille vaan. Björkvist on maalilla, mutta ei pääse ohjaamaan, HPK puolustaa hyvin nyt. Jäähyltä päässyt Kainulainenkin siinä kiekkoon, pääsee pelaa sen sinne oman maalin taakse puolustukselle. Ja sieltä sitten lähtee Kerho rakentamaan uutta ylitystä. Latvialaispuolustaja Arturs Ansans. Ansans laukoo kaukaa maalille. Bednar torjuu kiekona kulmaukseen. Kohta 7 minuuttia pelattu avauserä. Ässät johtaa Määttän maalilla. 1-0 lukemin. Eteenpäin tullaan. Nyt ei onnistu kyllä Ässien avaus. Tästä tulee pitkä kiekko. Ja aloitus sinne Ässien puolustusalueelle. 13-01. Ottelun avauserään pelaamatta. Ja Ässät johtaa 1-0. Rami Määttä tänään maalilla. Ja kiekko Espoo antaa nyt kyytiä Jypille. Tilanne on Espoossa jo 4-1. Tuottelu alkoi muita otteluita aiemmin. KK on tiennyt maalin. Jukureita vastaan johtaa 1-0. Samoin Pelikaans Kärpät on 1-0. Kuten Ässät HPK:kin 1-0. HPK:lla nyt kiekko Ässien kulmauksessa. Uttunen sitten tulee puolustamaan Saarimäki. Hienosti pelaa kiekon päätyyn. Jyrkens sinne, Jyrkens ei saa keskellä ja Laara Versamäen ja Ulofsson menettää kiekona ja Saarimäki ajaa nuori puolustaja. Seuraava kasvatti ennakkoluuttomasti äijään kiinni, mutta kiekko pysyy HPK:lla, kun se laukaus menee ohi ja Bednar ei nähnyt kyllä mitään. Ainakin kehokieli näytti siltä, mutta päädystä nyt Ässät kiekkoon. Ja Jyrkens pelaa keskellä. Kostilainen katselee, että jaha, otetaanpas tästä vaihto. Ja Kosti vie kiekkona omalle alueelle. Pudottaa sitten puolustukseen Petteri Riihinelle. Riihinen Nurmelle. Nurmi kieppuu omalla alueella. Ei löydy nyt avaukselle paikkaa. HPK karvaa ahnaasti ylhäällä sitten Riihiselle. Riihinen Petteri Nurmelle. Nurmen avaus eteenpäin. Nyt ei tule pitkää. Ei voi tulla. Hybridiä sovelletaan. Kulmassa kaivaa Kimmeen. Sitten viivaan Riihiselle. Riihinen vetää ränniin. Palas Sepokille. Mä valitaan, että se ahdastaan siellä. Kunne tulee kuitenkin Kimeen myöskin kaivamaan kiekkoa, kunnes se menettää. Olli Korhonen pelaa keskialueelle. Sitten Di Jong, miten sitten lausutaankin. Kanalainen ei saa kuitenkaan valmista aikaiseksi. Tässä alueella nyt on melkoinen ruuhka siellä Laaravedessä ja lopulta Pata ottaa kiekon. Riihinen, sitten Alexander Kim. Ja ei muuta kuin ristikulmaan vetää Kazakstanin mies vaihtoon. Sieltä tulee ykkösketjum sisään. Vinaard ja Hills siellä jo on. Nyt pääsee myöskin Tuuseen, mutta HPK ottaa kiekon omalla alueella. Gabrielsson vähän onnekkaasti saa maalille menemään, mutta ei onnistu. Kainulainen siellä kiekkoon pääsemään kiinni. Se menee S-kulmaan Tuuseen. Hienot käännöt. Sitten Määttä laitaan Pinaadille. Pinaad yrittää saada keskialueelle. HPK pitää viivan. Jokirinne vetää ränniin. Kainulainen kulmasta, mutta tässä maali takaa. Määttä kiekkoon. Ja nyt se pomppaa sitten Veleksin kautta sinne jonnekin katselun puolelle. Ja näin. Tähän pelikatkoon tulee avauserän ensimmäinen. Liikan mainoskatko, kun 10.51 on ottelun ensimmäistä erää pelaamatta. Ässät johtaa. Rami Määttä maalilla 1-0 luken.
10: Radio Pori.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
8: 1-0 lukeminen. Johtaa Porin Ässät HPK:ta vastaan. Määttä maalintekijänä Juse ja Pinaar syöttäjinä. Laukauksia Ässillä tähän mennessä 10. Tähän avauserään HPK:lla niitä nyt 4. Bednarille ei ole kirjattu vielä yhtään torjuntaa ja kohta 10 minuuttia on pelattu. Ottelun avauserää Kim Saarisella HPK:n maalivahdilla 3 torjuntaa. Kiekon hallinta Ässille 64% osuudella tällä hetkellä. KK Jukurit 1-0. Kiekko Espoo JYP tilanteessa 4-1. Ilves Lukko 0-0. Pelikans Kärpät nyt 1-1. Kalpa Tappara ottelu, se alkaa 19.30. TPS Sport ottelu ei ole vielä lähtenyt käyntiin. Siellä jonkunnäköisiä seremonioita ilmeisesti on. Erästä alkamisaika on kyllä kirjattu 18.30. OPK:lle aloitusvoitto, kun sen laukoa, nyt tulee Bednarin ensimmäinen torjuntakiekko, pomppaa siitä peliin, sen ottaa Riihinen, mutta nyt vähän huolimattomasti pelaa Riihinen tuossa, ja kiekko pitkänä HPK päätyy, joten tulee uusi aloitus Ässien puolustusalueelta. Juholan kakkosketju jäällä, Jörkvist, Juhola ja Noiva tässä hyökkääjinä, mä hyökkäys kolmikkona. Aloitus Ässien alueelta, mä Häivärintä häviää Mässille aloituksen. Juhola ottaa voiton kiekko keskialueelle. Sitten tullaan Björkvist siniviivalta päätyyn. Juhola perään, samoin sinne tulee Nestor Noiva kaivamaan kiekkoa. Hyökkäys alueella sitten laittaa Juholalle. Juhola jättö Björkvistille. Björkvist tekee kyllä valtavasti töitä. Ja menettää tuossa nyt tällä kertaa kiekon. Sitten Roope Westerinen, HPK oma kasvatti. Kiekkoa laitaan Runford. Kanadalainen Brendan Runford sinne päätyy. HPK yrittää palata maaliin. Hyvin pelaa S-sät keskustaan. Ja kiekon ottaa Kasper Björkvist. Tulee keskialueelle, mutta sitten ne vaihdetaan kiekolla. Ja Björkvist pelaa lopulta kiekon S-kulmaan. Nikkilä jättää sitten Sepokille. Sepok laitaa Kostilaiselle. Kostilainen uudelleen Sepokille. Sepok hyökkäy sinisen yli. Menettää kiekon. Ja HPK pelaa punaviiva ja kevaa kiekon Ässien päätyyn. Bednar pysäyttää. Nikkilä tulee hakemaan kiekon. Sitten Jyrkens. Jyrkensiltä hyvä puolenvaihto haku, mutta nyt menee sinne HPK vaihtoaitioon. Toivottavasti ei osu kehenkään. Se pomppaa vähän jonkun mailasta. Näyttää siltä, että ei osu. Siellä oltiin hereillä. 9.42. Ottelun avaus edään. Pelaamatta lukemat ovat 1-0. 1-0. Ässät johtaa Ramimää. Tämä maalitekijä nyt aloitetaan keskiympyrästä. HPK ottaa aloitusvoitona ja saman tien sitten nostellaan kiekkoa vaan ristikulmaan S-alueelle. Andrei Hakulinen tekee siellä vähän valtavasti töitä nyt kulmassa Huttusen kanssa, mutta lopulta sitten saako tuosta Alexander Kim kiekon pelattua omista pois, ei saa. HPK on Valerius pitää viivana, jälleen päätyy Jyrkens, tekee hommia jälleen valtavasti, mutta menettää nyt kiekon Olli Palola viivaan Erik Valleriukselle. Tämä pelaa vaan päätyyn. Sieltä yrittää sitten Nikkilä kiekkoa päästä, kamppailee Hakulisen kanssa kulmassa. Viime kauden joukkuetoverukset siellä vastakkain. OPKlla kiekko sitten puolen vaihtomaan, mutta nyt Tiivola pääsee S-kulmasta pelaamaan kiekon omille. Kyllä, Tiivola uudelleen sitten painottomalle puolelle Jyrkensille. Jyrkens keskialueelle, Ylitalo. Nyt vetää Alexander Kim kiekko vaan sinne päätyyn ja painelee vaihtoon. Ilse jäälle karvaus on missä, laukaus lähtee, menee ohi ja yli, kiekko pysyy Ässillä. Viivalta pulli, Ilsin ohjaus matkalla. Ei ollut huono ohjaus, mutta menee ohi ja yli. Ja sitten ollaan jälleen kiekossa kiinni keskialueella Ässien osalta. Duché ei onnistu syöttämään, mutta Duché tekee hyvin hommia hänkin nyt puolustussuuntaan. Ja tuosta määttä kiekkoon näyttää vain pleksiin kautta ulos sitten Pinard. Pinardin ensimmäinen syöttö ei onnistu, mutta loistava feivit. Ei onnistu oikein toinenkaan syöttö. Ajatus oli erinomainen siinä kyllä. Mutta sitten Slovakki hyökkää ja Kukucam kiekkoon. Andrei Kukucam on 26-vuotias slovakialainen. Kiekko Ässien päätyy, mutta nopeasti ottaa Ässien pakistokiekko. Noiva, hyvä puolenvaihto palettavalle puolelle. Juhola tulee, kiekko lähtee kovaa, ei mene paljon ohi. Takakulmalta kiekko viivaa, Riihisen laukaus sieltä, mutta Saarisen hanska heilahtaa. Isokokoinen HPK, maalivahti nappaa kiekon hanskaansa. Näin tähän katkoon tulee sitten jo avauserän toinen liikan mainoskatko. 7.42 ottelun ensimmäistä erää pelaamatta ja Ässät johtaa. Ramimää tänään maalilla 1-0 lukemin. Ilves Lukko 0-0 tilanteessa. Kiekko Espoo JYP 4-1 siellä pelattu jo 30.07 eli tuo ottelu alkoi muita hieman aiemmin. KK Jukurit tilanteessa 1-1. Pelikans Kärpät nyt 1-2. Ja TPS-sportottelua me ei ole vieläkään käytiin Turussa saatu. Ja tuo Kalpan ja Tapparan ottelu se alkaa 19.30, koska se on kinaitottelu. Ensi lauantaina mä, siis ensi viikon kuluttua lauantaina mä Porin prikaati juhli 400-vuotista mä juhlavuottaan ja täällä mä STPSin juhlamilta on silloin. Joukkueet pelaavat muun muassa mä erikoispaidoissa S-valkoisissa ja TPS-mustissa, jossa on ilmeisesti jotain sotajuttua naamio vuosia. Me ilmeisesti tullaan näkemään sitten viikon kuluttua lauantaina ottelussa mä STPS, joka on siis Porin prikaatin 400-vuotisen juhlaottelu. 7.42 mä ottelun avauserää pelaamatta ja jatketaan aloituksella HPK:na puolustusalueelta. HPK-maalita katsottuna vasemmalta aloitetaan Kainulainen aloitukseen Sien Valasepokkia vastaan. Kainulaisen maalitili on vielä avaamatta tältä kaudelta ja syöttöpisteitä hänellä on 3. HPK saa kiekon keskialueelta aloitusvoiton turvineen lopulta porilaiskulmaan. Sieltä Sepok yrittää avata, nyt ei onnistu. Ja HPK on ahanaasti kamppailemassa tässä kulmassa, niin on myöskin Petteri Nurmi. Pelaa Riihiselle, Riihinen lähtee kuskaamaan. Aika paljon tulee keppiä takaa. Riihinen saa kyllä kiekon sinne hyökkäysalueelle, mutta HPK kiekkoon. Karvaus hommissa ollaan kyllä ahanaasti. Siellä komponoi ihan omia aikojaan HPK mies Odeen. Ja kiekko lopulta Sienää puolustusalueelle. Ässät vaihtaa kiekolla. Nurmi kiekossa vielä. Pelaa sitten Rami Määtälle. Määttämää katselee, että mistä avataan. Punaviivan jälkeen päätyy Tiivola, painelee perään, mutta ei kyllä tähän kiekkoon ehdi. HPK vyöryttää keskialueelle ja Määttä kiekkoon. Sitten Kimme. Ja nyt käsisyöttö siinä on sen verran vahva kuin ässät. Ja Tiivola saa kiekkoon tuosta Kimien käsisyötöstä, niin siitähän puhalletaan sitten. Peli poikki, 6.45, ottelun ensimmäistä erää pelaamatta ja SHPK 1-0 tilanteessa. Rami Määtänä maali, se syntyi jo ensimmäisellä peliminuutilla 38 sekunnin pelin kohdalla. Hieno laukaus maalikäden ylänurkkaa ranteelta, lähti tuo Ramin laukaus kiekkoporilaiskulmauksessa. Ja Rami Määttä siellä mä jälleen kamppailemassa. Mä tähän tässä alkusyksyn on ollut tässä Sierpuolustajien peliaika kuningas. Ihana selkeästi eli kuormaa monaa valmennusjohtomaa luottopuolustaja Rami Määtälle antanut ja mikä ettei kun sitten kiekko pomppaa Sienää vaihtoaitioon ja siitä peli katko. 6-16 otteluna ensimmäistä erää pelaamatta. Ässät johtaa 1-0 lukemin. Rami Määttä maalin tekijänä. 6-16 ja aloitus Sienää maalilta katsottuna nyt vasemmalta puolelta B-pisteeltä. Juola aloitukseen aloitusvoitto Sille. Jyrkens kiekossa maalin takana kaksi miestä on korvaamassa, mutta niin vaan Kasimiri Jyrkens saa pelattua kiekon keskialueelle. HPK ottaa kiekon ja pelataan jälleen porilaskummaa. Nyt sieltä hakee Nikkilä kiekon. Nikkilän avaus. Tästä ei tule pitkään nyt. Kiekko kerhon maalin taakse ja Saarinen pysäyttää. Lopulta pelaa kiekon Plekseihin. Viivalla ei pysty Jyrkens pitämään kiekkoa. Hyökkäysalueella se menee S päätyyn. Ei tule pitkään. Nikkilä Jyrkens puolustaa hyvin. Oman alueen kulmassa Noivakin tulee sinne puolustushommiin. Ottaa kiekon S vähän rohkeat kikat, mutta se onnistuu vähän tuurillakin. Ja Noiva hyökkäysalueelle. Menee päätyyn. Kiertää maalia. Aivan selvä mailakamppi, mutta ei jää hyvä. Nyt ei ilmeisesti ollut kanttia viheltää. Tai no, on, koska käsi nousee. Tuliko tämäkin vähän viiveellä ja huudosta. Eli ässät on pääsemässä ylivoimalle. Ja siitä kamppi vihdetty ja kuuluikin. Siirretty rangaistus. Kiekko ässillä Sebok. Pyörii kiekon kanssa myöhäkkäysalueella. Sitten päätyy Kostilaiselle. Kostilainen nousee maalille. Ja siellä rusikoidaan. Menisikö sisään? Ja siellä ainakin maalivahti meni sisään. Melkoinen ruuhka maalilla, mutta Saarinen kestää tuosta, ei kyllä hyväksyttyä maalia saa tekemälläkään. Eli peli poikki ja nyt toinen ylivoimatilanne Mässille tähän avauserään. Kyllä siellä nyt niin selvä kamppi oli, että katsoin jo, että eikö siitä mukaan jäähyä tule, mutta no vähän näköjään niin patterit kulahtaneet. Vähän hitaalla käytää toinen päätuomari ennen kuin se käsi nousi siitä, sitten yleisö pohahti ja sitten vasta havahtui tuoma Ilmari tuosta tilanteesta. Ja HPK nämä miehet mussuttaa tilanteessa, mutta siinä nyt ei mussuttamiset auta. 27-vuotias kanadalainen Garrett Pike jäähyllemme tästä tilanteesta. Ja nyt katsotaan sitten vielä, että tuleeko siinä nyt isompi rangaistus. Mitä siellä nyt tarkistetaan tässä? Vedetäänkö jäähyn mukamas takaisin pois? Ei vaan tätä maalin erosta tilannetta. Ilmeisesti nyt katsotaan, että oliko kiekko maalissa. Mutta on kyllä sellainen kasa, että jos tuolta löytää sen, että kiekko meni maaliviivan yli, niin on melkoinen seppä. Eli mielestäni ihan turha tarkastus tässä kohtaa, että pääsee myöskin ylivoimalle. Toki se ylivoima jää tulematta, jos siinä tuomarit löytävät, että me hyväksytty maali, niin sitten se on 2-0 ja jatketaan tasakentällisi, mutta enpä nyt oikein jaksa uskoa, mutta on nyt vähän mennyt tällaiseksi tämä videoiden kattelu, että tuntuu, että katsellaan ja vähän joka tilannetta. Ja nyt näytetään yläkameran kuvaa täällä mediakuutiolla, se on maalivahti Saarinen jo verkon perukkuilla ollut hetken aikana. Ainakin sitten nämä maalivarihärinä, tosin sinne mä Kostilainen näin tuupattiin HPK-pakkien toimesta sinne maalille. Ja näinhän monesti tietysti on, että puolustavaa juttua miehen joutuu siinä tuuppimaan. Se oli nimenomaan Garrett Pike, joka siellä nyt jäähyllekin laittoi, mutta se oli eri tilanteesta se jäähy. Paika antaa kyytiä, mä ennen maalille Kostilaista työnnetään. No, tuomarit ovat tänään toimitsijaitiossa. Mä en ole, onneksi tää ei tyyppiuutisiin saakka tää touhu, koska siellä otetaan jo luurit pois päästä. Eli mikä on sitten tulkinta, kun tuomari tulee nyt kertomaan yleisölle, että mitä siellä nyt katseltiin ja mitä todettiin. Kuunnellaan. Mikrofoni olisi hyvä tietysti laittaa päälle. Eli kädet levitetään, että ei maalia. Garrett Pike kampituksesta, se oli siis eri tilanne, jossa hän kampitti Nestor Noivan. Ja nyt ylivoima Sille 5-0-5 ja Malterian pelaamatta ykkösyyveen jäällä. Duche, Hills, Binaar, Kostilainen, Mikkelä. Nyt ottaa HPK tärkeän aloitusvoitona Harri Kainulaisen toimesta. Ja siitähän tietysti aina saa sitten tilanteen purettua kertaalleen. Kiekko S päätyy ja sieltä antaa vauhti sitten uudemman kerran. Kostilainen nyt omalla siniviivalla, omalla alueella Larveressä, mutta siniviivalla tuntuvassa sinne päätyy syvään. Sitten keskellä Hills, Pinaaja, Duchesne. Nyt päätyy Duchesne, HPK yrittää vähän päästä väliin, ei onnistu, että saa kiekon Duchesne. Sitten Pinaad, viivaan Nikkilä. Nikkilä jälleen Pinaadille, tämä uudelleen Nikkilälle. Nyt löytyy Cameron Hills, puolen vaihtoyritys, siinä saa HPK pelaaja mailansa väliin. Ja kiekko nousee sinne isomainen seisomaan katsomoon, se oli vähän liian selkeästi paljastui kyllä tuo syöttöyritys, siinä sai Roope Westerinen helposti mailan väliin. Uutta mattoa koukkuu, 1-19. Ässien ylivoimaa vielä jäljellä. Eikä saada nytkään Cameron Hillsen aloitusvoittoa. Eli HPK:lla myöskin hyviä aloittajia. Kiekko luonnollisesti aloitusvoiton jälkeen saman tien sinne Ässien päätyy. Vauhti haetaan uudelleen. Hills, sitten Pinaad, Duchesne tulee, mutta kumpikaan ei kiekkoa pääse ja HPK pelaa jälleen keskialueelle. Nyt ei oikein lähde kulkemaan ja sitten on paitsi jo tilanne, vaikka täällä nyt osa on sitäkin mieltä, että meillä on väärä vihelys, mutta vihelys on tullut. Nyt S:t vaihtaa toisen YV-koostumuksen sisään. Tiivola nää ylivoima jälleen. Noiva, Tiivola, Olofsson, Kim ja Petteri Nurmi puolustukseen viivamieheksi. Nyt on aloitus keskialueella. Päivärintä aloitukseen 33-vuotiaasta Peter Tiivolaa vastaan. Ja Päivärintä ottaa tuosta aloitusvoittoon. Nyt ei saa S-t aloitusvoittoja verhonmiehejä vastaan sillä tavalla, kun tässä nyt toivoisi. Ja taas joudutaan sitä vauhtia hakemaan ylivoimaa sieltä omalta alueelta. Nyt tulee leiva. Noiva keskialueelta hyökkäysalueelle. Jättö taakse. Ei onnistu. Onneksi Kim saa kiekon ja sitten viivaan Nurmi onneksi hienosti ottaa luistimella kiinni, että me pysyy hyökkäysalueella. Tiivolan kautta kulmaan Noivalle. Viivaan Nurmi. Laukaus tulee. Tänne laukaus menee ohi. Sitten on kiekossa Kim. päätyy nyt Tiivola, Tiivola. Jären niin vedetään Kime Saglar vedessä kiekon altuunsa. Kovaa kamppailaan. HPK yrittää purkaa kiekko viivaan. Nurmelle Nurmi. Sitten Noiva. Uudelleen Petteri Nurmi. Nurmi Tiivolalle. 5 sekuntia enää ylivoimaan. Kimme. Kiekossa nämä kasakstanilainen menee kulmaukseen ja lähtee kiertämään HPK maalia. Nyt pelaa Noivalle. Noiva veto lähtee. En tiedä olisiko raudat, mutta ohi ja yli menee. Ja HPK on täysilukuinen. Eli se kesti toisen ässien ylivoiman ja HPK alivoima oli 100%. Ja on sitä edelleenkin. Nyt on tarjottu siis ylivoimalla 2-0 paikkaa ässille, vaan eipä ole tartuttu. Ja eteenpäin iskee keskialueelta nyt Patrik Juhola. Pelataan siis 5-5 vastaan. Juhola pelaa kiekon, HPK päätyy. Latvilaispuolustajamme Anjans. Artur Anjans ottaa kiekon. Katselee hetken, että HPK saa rivit järjestykseen ja sitten lähtee avaamaan. Kiekko päätyy. Hybridiä sovelletaan. Ei tule pitkään, mutta tämä Petnarkin sohii mailallaan kiekon kulmaan, kun siihen maalin edustalle tulee tuolta päädystä. Tällä kiekko pelaa laitaan. Tiukan varastaa laidalla ylitalo, eikä pääse kiekkoon, mutta päädystä Rami Määttä hakee. Hän selviää näistä kyllä hienosti. Avaus keskellä Sepokinen ja mailasta kiekkoa päätyy ylitalo perään. Samoin sinne tulee sitten jo Simon Pinal. Ja melkoinen ruuhka kulmassa, kun Renford antaa siellä poikkaria määssä pelaan selkään kulmassa. Kiekon ottaa lopulta Sepok. Kunnes se menettää, Huttunen saa huidottua sen keskialueelle, mutta kiekko on S. ja Jyrkens, Kasimir Jyrkens, kiekkoa ränniin. Hilsin luistimiin, kiekko pomppii, lopulta se pomppii sinne HPK-maalin taakse, Jokirinne. Kulmauksia Miska Kukkoselle, tämä keskialueelle, jossa on sitten Hakulinen. Hakulinen hakee takakulmalle syöttöä, hiukan menee eteen, ei pääse Huttunen ampumaan. Saa pidettyä kiekon kylläkin omillaan, pelaa sinne S. päätyy Hils. Kiekko sinne laitaan, sitten Pinaan ja kumppanit keskellä saadaan. Lopulta se menee HPK päätyyn, mutta onneksi ei tule pitkään. Ja S vaihtaa Duse vielä. Mä ykkösketjusta ajalla katselee, että pitäisiköhän tästä lähteä myöskin vaihtoon. Viimeinen minuutti aivan kohta käyntiin, kun Erik Valenius, isokokoinen ottavana varaus. Puolustaja pelaa kiekon S päätyyn. Petnar pysäyttää maali takana ja lähtee vähän sohimaan mailalla. Nyt on kiire sitten jo pian maalillekin takaisin. Ja kovasti me väännetään vielä määssä maali takana kiekossa. HPK yrittää luoda painetta, mutta ei sillä nyt oikein käytännössä tässä maalipaikkoja ole ollut tähän avauserään. Viimeinen minuutti on jo käynnissä. Me aina kiekko keskialueelle ja sitten HPK Kukutsa. Pelaa kiekon sinne puolustukseen. Valenius. Avaus lähtee Porilais-siniviivalle. Sieltä määssä kiekkoon ja ei muuta kuin riisto hommiin. Björkqvist tulee sitten. Siellä tulee myöskin Tiivola tuohon tilanteeseen. Ollaan HPK puolustusalueella laidan vieressä. 10 sekuntia kellossa aikaa. Meneekö lyhjäämiseksi nämä viime sekunnit. Ja kello on siellä katselee jo useampikin kaveri. Ja lopulta kiekko irtoaa, mutta ei kovin pitkälle. Ja sitten se oli summeri. Ensimmäinen erä on pelattu ja S teki maalin jo heti ensimmäisellä minuutilla. 38 sekuntia pelattu, kun Rami Määtänen upea rannilaukaus mailakäden yläkulmaan. Pinard ja Duché syöttäjinä. Se oli avauserän ainoa maali, vaikka S pääsi kahdesti ylivoimalla yrittämään. Ilman tulosta kuitenkin HPK alivoima kesti nyt ensimmäiselle erätauolle.
2: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: John Bon Jovi, Born to be my baby, 19.11 on kello, kuuntelet Radioporin suoraa otteluiltaa SHPK. Iloisesti S-t sai nyt kuparisen rikki kotonakin 1-0 tilanteessa, ja siihen ei tarvinnut odottaa kuin 38 sekuntia, niin Sien, ei nyt voi sanoa tehopuolustaja, mutta kulttipuolustaja Rami Määttä lauttoi kiekon Alexander Duchesnen sekä Simon Pinardin upeasta esityöstä HPK:n Kim Saarisen taakse. Pahoittelut muuten tähän kohtaan pitää sanoa, katsoin väärin tuon aloittavan maalivahdin Saarinen Kimhän siellä aloitti, eikä Jakub Crespin katsoin väärin tuon. Mutta kuitenkin, mennään katsomaan tilastot ensimmäisestä erästä. HPK otti siis 2 minuutin rangaistusta, Sillä ei rangaistuksen rangaistusta, mutta Sillä ei onnistunut hyödyntämään noita rangaistuksia tai rangaistuksista johtaneita ylivoimia, niin 0% on sitten paran YV-prosentti toistaiseksi, mutta toivotaan, että se nyt saataisiin vielä hilattua jotenkin vähän ylöspäin. Laukaukset, ihan isät vastaan pojat luokkaa, 18 Sillä 5 HPK:lla. Torjunnat Ässät Bednar 1, Saarinen HPK 6, aloitusvoitot Ässät 12, HPK 7, ja kiekohallintakin se on selkeästi padalle 64%. Ja Pata on näköjään luistellutkin semmoisen reippakilometrin enemmän, mitä sitten kerho. Kuunnellaan tähän väliin Alex Warrenia ja Fever Dream sekä Leave and the Leavings pohjoisen taivaan alla. Ja tämän jälkeen voitaisiin katsoa, mitä muilla liigapaikkakunnilla tapahtuu. Siellä Turussa jostain syystä ei vissiin ole peliä saatu edes vielä käyntiin.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ai että millä biisillä lähdetään he liikkeelle. Kyllä pakko arvostaa, kun Leevit soi. 19.18 kello, kuuntelet Radio Porin ottelu. Otteluiltaa täällä Etelätalo Aleksi ja kohta pääsee ääniin taas Jussi Aho selostamossa tuolla suoraan Enersense Areenalta. Siellä ässät HPK tilanteessa 1-0, Rambo Määttä laukoi ässät ensimmäisellä minuutilla ja johtoon. Ja ässät pääsi 2 kertaa koittaa ylivoimallakin, mutta ei sitten tulosta tullut. Lupasin tuohon edelliseen spiikkiin, että katsotaan tässä spiikissä vielä nuo muiden liigapaikkakuntien tilanteet, miten siellä menee, niin napataas tuolta esille meidän liigakarttamme ja siirrymme ensimmäisenä Espooseen, siellä Kiekko Espoo JYP tilanteessa 4-1. Lukko pöyhyttää kissoja, Tampereella 0-2 Ilves Lukko, KK Jukurit 1-1, Pelikans Kärpät 1-2. Ja yritän nyt selvittää tässä samalla, että mikä mahtaa olla tuon Turun pelin tilanne, miksi se ei ole lähtenyt käyntiin, mutta en nyt ainakaan vielä ole täällä medioista nähnyt, että miksi se ei ole lähtenyt käyntiin, vai onko vaan niin, että liigan sivu ei ole päättynyt, koska se on merkitty alkaneeksi 18.30, mutta jostain syystä se ei ole alkanut ainakaan liigan sivujen mukaan, vai onko siellä jotain seremonioita, jonkunnäköistä tilaisuutta, tiedä sitten tätä, ota tästä sitten selvää. Mutta kuitenkin, nyt löytyi, ongelmia jään kanssa, TPS:n kotiottelu viivästyy, MTV kirjoittanut täällä. Turkuhallin jäätä yritetään parhaillaan saada peli kuntoon, se on tuttu ongelma tuolla. Ilmeisesti Turkuhallin jää on ollut useamman vuoden ajan jo riesana, niin katsotaan milloin TPS saisi nyt sen uuden hallin, niin ei olisi enää ehkä näitä jääongelmiakaan. Kalpa Tappara tosiaan, se alkaa tuossa 10 minuutin päästä, koska se on Hockey Night-peli, niin sitä emme vielä saa tilastoja sieltä. Kuunnellaan vielä ennen kuin siirtää lähetys tuonne Enersense Areenaan, niin Miley Cyrusta, End of the World.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Korsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun toinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Isomäen Enersense Areenalle. Yritin tässä nyt kaivaa tietoa, että mitä Turussa on tapahtunut. Ilmeisesti jäässä on jotakin vikaa, kun siellä TPS-sportottelu ei ole vieläkään alkanut. Sen piti alkaa 18.30, joten jotakin ongelmia. Gatorade D-Centerin sauna, mutta SHPK on 1-0 tilanteessa. Ja toinen erä saman tien käyntiin. HPK saa kiekon autoksia kerässä päätyy, mutta aika nopean tahtiin. Ja sieltä vähän pata kiekkoon pääsee Jyrkens pelaamaan maali taakse Nikkilälle. Nikkilä kääntää vaan laitaan Duje. Tulee hyökkäys alueelle. Pomppii kiekkomaan. Saa lopulta palattua päätyyn. Pinaada ja sitten Duje. Mutta sen verran pääsee siinä Lesterinen huitaisemaan kanalaisen mailaan, että kiekko menee keskevaiheen puolelle, josta tässä uudelleen vyöryttää HPK puolustukseen kiekkoa. Nyt tässä sillä vaihto kesken. Jokerin HPK puolustaja pelaa punaviiva ja kiekko tässä päätyy pullimme sitten Nikkilälle. Nikkilä laittaa nää Duselle, jolla alkaa olla siinä nyt pitkä vaihto alla. Juhola on tullut omaa kakkosketjusta sisään. Kiekko edelleen HPK:lla. Nyt Garrett Pike pelaa sinne viivaan. Sieltä laukaus, hakullisen laukauksen blokkaa noiva mailallaan. Kiekko sinne laidan viereen. Tai edelleen kiekko HPK:lla. Eikä vieläkään saa S-kiekkoa omista pois. HPK rakentaa paikkaamaan. Bednar torjuu nyt jo tuurillakin. Ei näe yhtään, mistä kiekko tulee. Mutta suojiin jää ja se on hyvä maalivahdin merkki. Ja nyt S selviää tilanteesta. Duse nostaa aina HPK-maalille saakkalaan ruikkukiekon. Saarinen torjuu nyt pääsi S vaihtamaan myöskin. Joten se tilanne meidän omalla alueella mä selvitettiin, kunnes sitten tulee uudelleen HPK ja Olli Korhonen vie kiekon päätyyn. Jättämään jättösyöttöä hakee siellä maalin takana ja onnistui sitten menettää mailansa. Mässien Sepo ja HPK rakentaa paikkaa. Vie Bednar pitää etukulman kiinni. Määttä ottaa irtokiekon Björkvist. Keskialueella vaan kiekkoa. Lopulta kiekko pomppii Juuso Pullin lapaan, joka pelaa sen tuonne. HPK päätyyn ja HPK vuoromään. Jälleen tulee sitten HPK ja Kukuchama, mutta paitsi jo tilanteessa tulee HPK tuon hyökkäys sinisen yli. Ja siitä luonnollisesti sitten paitsi jo vihellys myöskin. Vihelletään 17.49 ottelun toista erää pelaamatta. Mä äsken ottaa vielä 1-0 lukemin. HPK:ta vastaan ja ehkä vähän tahmea alku tähän ottelun toiseen erään. Nyt aloitus keskialueelta Tiivola johtama Sien Nelonen Askissa. Aloitusvoitto saadaan. Kiekko sinne HPK päätyyn. Kime taklaus hommii perään, mutta lähinnä tuuppaukseksi jäi kiekko viivaan. Ja sieltä Riihisen laukaus maalille. Helppo pala Saarisille. Kiekko on kuitenkin uudelleen Sille sieltä laidalta. Nyt Kimin syöttö Tiivolalle ei mene perille. Ja HPK vetää kiekon pitkänä Sien päätyyn. Joten HPK-miehet eivät tuosta nyt vaihtamaan pääsemään. Ässät sen sijaan vaihtaa pakit. Ja kyllä siellä vaihdetaan myöskin koko hyökkäyskolmikko. Nelonen pois. Cameron Hillsin johtama ykkönen sisään. Ja puolustukseen Rami Määttä, Maxim Saarimäki. Maxim Saarimäki on Sien oma kasvatti. Nuori 18-vuotias puolustaja pelaa uransa toista liigaottelua. Keskiviikkona tuli Mikkelissä ensimmäinen. Sitten aloitusvoiton jälkeen Duchesne kääntölaukaus, mutta ei ongelmia. Kim Saarisella HPK maalivahdilla. 20-vuotias Gerhon oma kasvatti. Sitten Reikkanin NHL-varaus. Eli on ikäluokkansa aivan Euroopan huippuja. Kim Saarinen, HPK oma kasvatti. Aloitetaan HPK maalilta katsottuna vasemmalta puolelta. Hilsottaa nyt aloitusvoiton Määttä. Heitto maalille menee takakulmasta ohi. Juuso Pulli. Laadalta lyö kiekkoa sinne vaan päätyyn. Siellä on Hilse Duse karvaamassa kiekkoa sinne. Duse viivaan Hilse. Sitten Määttä laukaus. Maalille kääntö. Ja Saarisen hanska jälleen. Hyvin siinä paikalla, kun siellä Jokirinne. Leki kasvatti Jokirinneellä ja vähän Pinaudin kanssa tukkanuotta sillä maalin edustalla tuon Saarisen torjunnan jälkeen. 17.04, ottelu toista erää pelaamatta ja vähän tahmeaa nyt on, mutta Ässät johtaa 1-0, se on se tietysti porilaisittain tärkein asia. Aloitus on jo voittoa hakee jälleen. Ässät hyökkäys luo, nyt siellä on Juholan kakkosketju jäällä kiekko kulmaukseen. Ne menee Björkvisteen ja Noiva kamppailemaan. Myös Juhola on siellä törkkimässä pitkänä mailallaan pitkänä miehenä. Ja edelleen kiekko siellä kulmassa on. Ja lopulta se irti sieltä saadaan. Juhola menee siniviivalle saakka. Sitten maali edustalle Björkvisteen ja laukaus tulee. Missä kimpoilee. Kimpoilee lopulta sinne päätyverkkoon. Siinä hetken aikaa katseli myöskin OPK-vahti Kim Saarinen, että minne oikein pomppi. Menikö maaliin? Ei mennyt. Väärät verkot soivat. Päätyy verkot heiluvat ja aloitus B-pisteeltä. Se tulee HPK maalilta katsottuna vasemmalta puolelta. Heikki Huttunen HPK aloittajaksi jää siihen Sievokkia vastaan. HPK aloitus voitto ja sitten kulmasta vähän avaus. Se tuottaa jälleen pitkän kiekon. Ei tässä nyt HPK:llakaan kyllä peli kovin kummoisessa kuosissa juuri nyt ole. Vaikka se tässä juuri viime kierroksella kaatui muun muassa Kärpät ja Jypin. Eli kyllä siellä potentiaalia on. Ja nyt ei Ässät on ilmeisesti onnistunut riisomaan sitten HPK on riittävän hyvin niin sanotusti aseista. 16.35 ottelun toista erää pelaamatta lukemat 1-0. Ässät johtaa. Rami Määttä maalintekijänä ja peliähän ei ollut pelattu avausyrässä kuin 38 sekuntia, kun tuo Määtän laukaus painoi hienosti maalakäden yläkulmaan. Hieno oli ranne ja sitten päädystämään aluksella Ässät kiekko Sepok viivaa Jyrkens toimitusta maalille ja nyt vedetään aika rajusti siellä. Olofsson päin maalirautuja, kädet paikintoimesta ja Kostilaisilla on pientä kahjaa. Yllätys siellä maalin edustalla kaverin kanssa, mutta homma siinä sitten rauhoittuu. 16-19 ottelun avauserää, toista erää korjaana pelaamatta ja edelleen Ässät johtaa 1-0 lukemin. Rami Määtänä maalilla, eli siinä mielessä homma hyvin hanskassa. Aloitetaan HPK maalilta katsottuna vasemmalta puolelta. Olli Korhonen vastaan Peter Tiivola aloituksiin. HPK 3 Ässien 4 vastaan. Kiekko aloituksesta kulmaan ja HPK ja pelasin sieltä keskivaiheesta jo Korhonen jättö taakse. Dijon laukaus epäonnistuu. Sitten tulee kuitenkin Vallenius, joka ampuu kiekon aivan yläkulmaan. Ja saattaa olla, että tarkistetaan vielä videolta, mutta kyllä se sinne menee. Erik Vallenius, 20-vuotias Ottawa Senatorsin varauska ja auttaa kiekon maaliin. Ja se on sitten, siellä se on nimittäin uran ensimmäinen maali miehelle Erik Vallenius. Salossa mä syntynyt puolustaja, nyt käydään tarkistamassa, mutta kyllä se nyt ei valitettavasti minun nähdäkseni maalin ylä. Jaa, no enpä sano vielä mitään tuossa. No sitä varten on tietysti videot on nyt tästä kuvakulmasta, kun katsoo. Jaa, ja kyllä siellä nyt keskelle mennään. Maali se on, HPK tasoittaa mä Erik Valeniuksen uran ensimmäinen maali, peli on 1-1.
5: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: No niin, joskohan nyt sitten Ässät tajuaisi sen, että nyt olisi syytä ruveta pelaamaan. Miska Kukkonen, hän taklaa aina painavasti, sen samaistaa nyt siihen Kanadalainen Alex Duse kulmauksessa kiekko keskialueella, mutta ajassa kiekko Duse. Sitten Pinard hakee Hilsiä. Hils ei pääse kiekkoon kunnolla kääntämään. Ei näin ottaa HPK kiekon. Ethan Dejong tulee alueelle. Kiekko laitaan, mutta ajassa kiekko sitten siihen keskelle. Duse vetää siniviivalta, kiekko päätyy Riihinen, lähtee päätykamppailuun mukaan. Ja huomaa, että nyt kannattaa lähteä puolustusommiin, sillä vaihto kesken. Juholan ketju tulee sisään. Ollaan kulmauksessa, hyökkäysalueella HPK kulmauksessa. Ja HPK saa kiekon ja sen heitetään vaan keskialueelle. Määttä ottaa tämän kiekon sitten Pullille. Pulli eteenpäin Juholalle. Juhola ovella yritys pelata siinä Jörgvistille, mutta HPK puolustus pääsee katsomaan syötön. Uutta yritystä Ässillä. Laivalta iskee Nestor Noiva. Ai ai, siinähän näkee, että ensimmäinen peli tällä kaudella Noivalla pelaamattomuus näkyy. Kiekko karkaa, kun mies haki siinä vähän vetopaikkaa. Ja Noiva on kiukkuinen itselleen, että hyvä paikka olisi saattanut tulla, mutta suoritus epäonnistui pahemman kerran. 14.51, ottanut toista erää pelaamatta. Lukemat ovat 1-1. Isomainen perjantai-illassa ja aloitetaan nyt keskiympyrästä. Ja kiekkomaan lopulta sitten autoksi jälkeen porilaiskulmaan. Sepo hakee sieltä sitten laitaan. Kostilainen joutuu jalallaan ohjaamaan. Kiekko on nousi, menee hyökkäysalueelle. Työtelijäs ruotsalainen Olofsson perään. Ja Olofssonin maila sinne kaveriin kiinni. Ja nyt ei tarvitse millään rullata peli, kun jälleen peli poikki. Kiekko nousee sinne päätyverkkoon HPK:n kenttäpäädyssä. 14.33 ottelun toista erää pelaamatta ja tilanne on 1-1. Kiekko Espoo Jyppilanteessa 4-1, Ilves Lukko 0-2. KK johtaa jälleen. Nyt Jukureita vastaan 2-1 tilanteessa. Peli taas Kärpät 1-2. Kalpa Tapparakin on saatu alkuun ja se on 0-0. Ja tuo TPS ja välinen ottelu, se ei ole vieläkään käynnistynyt, en tiedä mikä siellä sitten on jäässä, ilmeisesti vikaa on. Pelihän piti alkaa 18.30 normaalisti. Nyt siellä on tosiaan yli tunti mentynä, eikä vieläkään Turussa ole pelimakuun kaikeni päästy. Kiekko kulmauksessa HPK-alueella. HPK lähtee vielä vauhtiin sieltä hyvällä jalalla. Tulee päivärinto, tulee keskeloista. Renhold, nyt on paha paikka. Antsan sampuu. Ja se on sitten HPK:lle johtomaali. Yläkulmaan menee. Nyt menee liian helpolla tavalla. Liian helpolla tavalla kiekko. Ja Ässien tsekkivahdin selän taakse. Löysää pelaamista Ässillä. Nyt ei parane paljon enempää eteen. Antaa vähän kahdesti ensimmäisessä kohtaamisessa. Mässä tuli kerhoa vastaan tasoihin. Nyt HPK menee ensimmäisen kerran johtoon ja taas menee sinne parrun alle, mutta kyllä se nyt on maalissa turha tuota, on katsella yhtään miltään videolta. Sinne menee, en tiedä pääsikö siinä Westerinen sitten ohjaamaan ilmasta, mutta latvialaispuolustaja Ansansin laukaus tulee. Ansans siellä tuulettaa, jompikumpi on maalintekijä, joko Westerinen tai Ansansin, ilmeisesti Westerinen sai mailaansa sen verran väliin. Vähän onnekaskin ohjaus, mutta Roope Westerinen ohjaa HPK 2-1 johtoon.
5: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: Jotenkin on nyt vaikeaa, mutta ei tämä peli vielä ohi ole. Nyt on vaan lyötävää siihen kyllä sitten kierroksia. Otettava ne kuuluisat työhaalarit niskaan ja ruvettava hommiin lisäämään. Paljon enempää ei kannattaisi etumatkaa kyllä HPK:lle antaa. Ollaan kohta ottelun puolivälissä. Kerho johtaa Olli Palolamäen siellä jo kiertämässä siihen maaliin. Palola menee kulmaukseen. Kääntyy toiseen suuntaan, mutta sitten Nurmi tulee ja puolustaa hyvin, mutta Nurmen syöttö. Se valuu pitkäksi sinne HPK päätyyn, joten siitä ei lähdetä viemään hommaa yhtään mihinkään. Vaan aloitus Ässien puolustusalueelta. 13.08 ottelun toista erää pelaamatta. HPK johtaa 1-2. Vaisua pelaamista mä siinä nyt tässä toisessa erässä jollakin tavalla mä mitään viemättä tietysti HPK:lta pois. 2B tarkkaa laukausta aivan yläpesään. Ja nyt pitäisi saada kiekko kyllä vähän autoksi jälkeen omista pois. Saadaankin ja Pinade on siellä Jokirinteen kanssa vähän kiinni toisissaan. Pinadelta siellä lähti jo kypäräkin pois ja HPK tulee jälleen. Olli Korhonen sitten Bednarille torjunta. Hanska käden torjunta. Ja taas on siellä sitten pientä vääntöä maalin edustalla. Nyt siellä on Slovakki hyökkääjä ja Kukutsama Sien pakkien kanssa vääntämässä. Ensimmäinen mainoskatko tähän ottelun toiseen erään tulee tähän kohtaan, kun 12.51 on ottelun toista erää pelaamatta ja Mässät HPK tilanteessa 1-2.
6: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit valita, mihin OP-bonuksiasi käytät. Oletusvalintana ovat pankki- ja vakuutuspalveluiden maksut. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
4: 1-2 lukemat Isomäen Enersense-areenan tulostaululla. HPK on värkännyt kaksi maalia tähän ottelun toiseen erään ja johtaa nyt peliä ensimmäisen kerran. Ässillä laukauksia tässä toisessa erässä on vastaan 6, kun niitä HPKlla on 9. Eli työtelijämpi on palkittu nyt tässä toisessa erässä sillä, että se johtaa peliä. Kiekon hallinta Ässien hyväksi edelleen kuitenkin nyt 61% osuudella. Aloitusvoitot toiseen erään, Ässät 8, HPK 5. Mutta, maalit Ässät 1, HPK 2, ei se sen kummempaa vaadi. Homma on lopulta aika yksinkertainen maalintekopeli, kun on kyseessä. No, KK on mennyt kahden maalin johtoon kotonaan Jukureita vastaan, niin tilanne on siellä 3-1, Pelikans, Kärpät 1-2. Ässät HPK 1-2, Kalpa Tappara 0-0, Kiekko Espoo JYP 4-1, Ilves Lukko 0-2. Ja tuo TPS Sport-ottelu tosiaan ei ole vielä päässyt alkamaan teknisten murheiden takia. Tiedä jaessa, siellä taitaa ongelma olla. Peli käy Porissa, ainakin kaukalossa kiekko liikkuu, mutta HPK johtaa, niin sillä tavalla Mässien peli ei käy, kun Pirki saa kovan taklauksen. Kovaa taklaavalta porsalaiskasvatilta Miska Kukkoselta. Kiekko HPK kulmaan, Jokirinne pelaa keskellä. Ässä ottaa tämän kiekkoon. Juhola laittaa ränniin, panottomalta puolelle tämän, noiva kääntö maalille, Juhola ohjaa, mutta kun menee yli, yksi itsellä sitten ei käy näissä, tuuri HPK:lla on taidokkaita suorituksia ja kaksi tehtyä maalia, josta jälkimmäinen tosiaan tuo Westerisen ohjausmaali. Joten S on maalin takaa jo asemassa ja on vähän vaikeuksia omalla alueella, Nikkilä pelaa laittaa, Kostilainen saa kiekon Balashepokille. Sepok keskellä, häneltä viedään kiekko. Takaa tulee Nikkilä, joka saa kiekon Ässille. Sitten laittaa Olafsonille. Olafson menee hyökkäysluen kulmaan. Määttä tulee jäälle. Siniviivaan puolustamaan. Sitten kiekko Nikkilälle. Nikkilä pelaa maalille. Sepok. Nyt siellä on jo tyhjää maalia, mutta ei ole ketään paikalla, jotka kiekkoon pääsisivät. Ja hienosti Nikkilä ottaa Kopilovin kanssa siinä törmäyksen. Äijää vähän kaatuu Tanner Tömiseen. Kiekko Odenilla, joka yrittää viivalta heittää maalille. Se blokataan ja Ässät kääntää kiekkoa HPK kulmaan. Ei tule pitkään. Ja se on tosiaan Gabrielsson, joka siellä nyt ruotsalaispuolusta ja useraa jäällä. Harhan syöttö HPKlle. Ja kulmauksessa on Kim hyökkäys sitten viereen Tiivolalle. Ässä nelonen jäällä. Tiivola siniviivaan Määtälle. Määttä pitäisi saada maalille eikä siihen ensimmäiseen jalkaan. Tällä kertaa menee siihen ensimmäiseen jalkaan ja kiekko S-alueelle. Ja nopeasti haetaan sieltä uutta lähtöä. Maksime Saarimäki. Siihen oma kasvatti jättää kiekon Määtälle. Määttä sitten laittaa otso Ylitalolle. Ylitalo yrittää pelata päätyyn, mutta OPK nappaa kiekon. Huttunen pomppukiekkoa sinne päätyyn. Sitten Nurmi Määtälle ja Määttä laitaan ja eteenpäin tullaan. Kim Tiivola pelaa päätyyn ja siitähän tulee sitten pitkä kiekko ja aloitus Ässien puolustusalueelle. Jotakin pitäisi kyllä keksiä kieltämättä Ässien tässä tilanteessa, eli tukkoista on äsken siellä oli hyvä maalipaikka syntyi itse tavallaan, mutta ei se paljon auta, kun siinä nyt ei ollut omia kavereita Helikin maikaan, jotka olisivat saaneet kyllä lyödä siitä tyhjiin. Se on ihan selviö, mutta se siitä. Ja sitten ollaan nämä puolustushommissa omalla alueella. Olli Korhonen työteli äskeiskusyökkää ja HPK-joukkueesta pitää kiekkoa potilaskulmassa. Ahdasta on melkoinen paini, siellä on päällä. Lopulta De Jong. Ethan De Jong kiekkoon ja sitten sinne pakelee maalille ja pelataan. Etnan on siellä jo jään pinnassakin, mutta onneksi kiekko ajautuu maalin taakse. Ja kovaa taistelua siellä käydään edelleenkin. Puolustus on kovaa sanaa nyt tuossa. Tiivola saa kiekon laitaan, josta Ylitalo pystyy huitaisemaan kiekon keskellä ja puolelle. Ja HPK ottaa kiekon. Ja Ässillä on juuri nyt vaikea hetki. HPK sai otteen tästä pelistä, kun se onnistui tuonne johtomaalin tekemään. Ainahan maaleissa vähän tuuriakin tarvitaan, mutta vähän halvalla tavalla hieno maali tietysti HPK:lle. Ja nyt HPK on kyllä kuskin paikalla tässä pelissä. Keskelvota Roope Westerinen kiekkoon sitten laitaan Päivärillä. Päivärillä uudelleen Westerinille, joka tulee maalille. Petnar torjuu ja hukkaa jälleen kiekon torjunnan jälkeen. En tiedä, ei ole Petnarillakaan kyllä nyt ihan, sanoisinko, askelmerkit kohdillaan. Siellä Ässien maalilla mä kiekko pysyy HPK:lla. Mä Westerinen viivalta yrittää pelata maalille. Nyt siellä vetää mä Kim Hudin. Nyt tulee jo sellaisia junnumaisia virheitä Ässille. En tiedä, nyt on vähän siinä mallissa, että mietti sen Ässien penkin takana, että jokunnäköinen aika lisä voisi olla kova sana aina, kun on 3-1 taululla. Nyt on nimittäin Ässien rivit täysin sekaisin. Jokirinteen laukaus onneksi menee seinille. Ja lautaset helisee suurin piirtein. Ja vieläkin kiekko on HPK:lla viivaa Jokirinestä ja viereen kääntö Viska Kukkoselle. HPK pyörittää viidellä viittä vastaan. Nurmi on siellä hetken ollut jo ilman mailaa tässä alueella. Ja HPK pääsee luonnollisesti vaihtamaan myöskin hyökkäysuolla kiekolla tässä, kun toista erää mennään. Ja kenttäpäädyt ovat nämä, mitä toisissa meirissä yleensä ovat. Ja vierasjoukkue pääsee toiseen erään hyökkäysuolla kyllä vaihtamaan sitä lyhyellä matkalla. Edelleen näissä purjeessa siellä omalla alueella. Todella pitkään kestänyt vaihto. Ei ole keskialueella. Kiekko käy siniviivalla Jokirinne sitten Kainulaisille. Kainulainen vetää ränniin nurmikulmauksesta. Sai otso Ylitalon mailla, mutta ei sekään auta saada kiekkoa omista pois. Ja edelleen ollaan porilaiskulmassa. 7.48 toista erää pelaamatta kiekko HPK:lla. Gabrielsson ruotsalaispuolustajan laukaus sen blokkaa Mässöt. Eikä mene vieläkään keskialueelle tuo Kimin kääntö. Kainulainen ja HPK pitää viivana. Gabrielsson laittaa kiekko nyt kädet paikille, joka lähtee tanssimaan kiekon kanssa. Mä levittää ja laukaus lähtee kovaa. Eli ohi ja yli. Vieläkään päästä kiekkoon. Ja todella sähellys on päällä Odeen. Sitten hänen syöttöönsä ei pääse kunnon suoritusta tekemään kädet paikka. Kiekko kulmaan. Ja tuosta pitäisi saada nyt jonnekin kiekko. No Määkkäsen saan pois omista. Eikä tule onneksi pitkään tuosta ja siellä päästään vaihtamaan. Petteri Nurmin edelleenkin lainamailalla siellä. Nyt hänkin pääsee vaihtoon. 7 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta. Lukemat ovat 1-2. HPK johtaa. Keskialueelta mä painaa palolla punaviivan jälkeen. Kiekko sinne Ässien päätyy. Siellä on sitten puolustushommia. Ässien viisikolla mä kieputtaa hyvin. Siinä nyt HPK on Hakullinen jättää kulmassa Huttuselle. Huttunen pelaa viivaan ja tuntumaan, jossa on kanadalainen Ranford. Tämä pelaa kulmaan. Jyrkens sinne kaapimaan kiekkoa. Ja edelleen kaivetaan S-kulmassa. Nyt sinne tulee myöskin Duse. Ässien ykkönen on otettu sinne jäälle. Nyt pitäisi vaan päästä sitten hyökkäämään. Nyt ei onnistu Nikkilänkään avaus. Ja tuosta saa Andrei Hakulinen kiekona ihan puoli ilmaiseksi. Kiertää Ässien maali ja menee lomutaan siniviivalle saakka. Ja pelaa sieltä sitten päätyyn Jyrkens. Kiekko suoraan sitten Hakuliselle. Kaameita virheitä Ässille tässä nyt viimeisten minuuttien aikana. Ja HPK kieputtaa ja nyt siellä tulossa sitten Ässille jäähy. Ja nyt oli ihan luonnollinen jatkuma sitten tähän tilanteeseen. Alivoimalle vielä joudutaan poikittaisesta mailasta lähtee S-pelaaja Petteri Nikkilä. HPK kasvatti jäähylle. Ja nyt tällä tavalla tarvitsisi kasvattaja seuraa auttaa. No tuskipa sen tään tarkoituksella vähän oli, mutta vaikea paikka nyt edessä Mässillä. tämän toisen mainoskatkon jälkeen on siis edessä ensimmäinen Ässien alivoima. HPK on selvittänyt kaksi alivoimaa. Ja se on ehkä sitten yksi kulminaatiopiste tässä pelissä ollut, että HPK nyt johtaa tätä peliä 1-2. Toki pelissä on vielä kolmaskin erä pelaamatta, eli tässä nyt vielä lähdetään HPK:lle voittoa julistamaan. Ilves Lukko nyt tilanteessa 1-3. Kiekko Espoo JYP tilanteessa 5-1. KK Jukurit 3-1, peli kanssa Kärpät 1-2 tilanteessa. Kalpa Tappara nyt 0-1. Ja tuo TPS-sportottelu ei tosiaan ole edelleenkään päässyt alkamaan siellä. Varmasti ainakin vielä joukkueen vaasalaisilla alkaa varmaan olla vähän pinna pian kireällä, että me ollaan matkapelissä ja me pelaamaan ei ole päästy. Pelataanko sitä peliä ollenkaan tänään ja mikä siellä sitten on. Yritetäänpä tuossa vähän katsella internetin ihmeellisestä maailmasta tuossa toisella tauolla, että mikä siellä nyt sitten nämä ongelmat tuolla Turussa oikein on. 5.54, ottelun toista räämää pelaamatta Porin hallissa, kun alivoima edessä sillä Petteri Nikkilä, poikittainen mailla siitä 2 minuutin jää.
7: Täysosuma keittiön valinnassa, hhkoti.fi.
4: Nyt ottaa tärkeän aloitusvuotona siihen Juholaan ja Petteri Riihinen. Kaikkiaan saman tien kiekon sinne HPK päätyyn. Tämä olisi nyt todellakin äärimmäisen tärkeää sille selvittää, eikä päästä HPK:ta 2 maalin johtoon. 1-2 on tilanne, HPK johtaa. HPK tulee, mutta tuo on paitsi jo tuo tilanne, kun Kerho lähtee hyökkäämään hyökkäysalueelle. Ässät vaihtaa sieltä nyt sitten alivoimahyökkäjät. Sieltä tulee Jörkvist ja Kostilainen alivoimapelaajiksi hyökkäykseen. Jyrkens Riihinen siellä nyt on alivoimapuolustajina. Keskialueelta aloitetaan Ässien kenttäpuoliskolla ollaan. 5.33. Toista erää pelaamatta, eli 5.5 minuuttia peliaikaa aloituksella. Saadaan kiekko sinne HPK päätyyn. Kostilainen siellä vähän karvaushommissa vähän ottaa kiekona Jokirin tätä päädystä pelasi keskialueelle Jyrkensille. Jyrkensee Riihiselle. Riihinen eteenpäin ja jälleen sinne päätyyn. Saarinen pysäyttää maalitakana, Jokirin ne ottaa kiekona ja sitten Iithanen ja Dion. Mutta hienosti Kostilainen, katsotaan mitä työtä. Taklaamalla karvaa alivoimalla kiekonen tarjoilee vielä paikkaa Björkistille, mutta ei osu syöttö lapaan. On tämä Kostilainen oikea kaveri kyllä. Ehdottomasti 19-vuotias peluri on todellinen joukkueen pelaaja. Kiekko nyt HPK maali takana ja siellähän on hyvä Kerhon ylivoimaa pelata oman maali takana. Ässät pelaa erinomaisesti nyt alivoimaa. Olofsson Sepo alivoima hyökkäinen ja Päivärinta on siellä kaivamassa kiekkoa oman maalin takana. Ja otetaan huomioon, että HPK pelaa nyt ylivoimaa. Niin tämähän sopii meille erinomaisesti. Sepo kiekko vielä Ässille pulli, mutta nyt vähän karkaa, mutta pulli saa kiekko Määtälle. Määttä eteenpäin Sepokille. Sepok tulee, mutta ai. Odottaa siinä kiekon ja sitten tulee HPK vahvasti. Paikkaa rakennetaan, laukaus lähtee, menee ohi. Nyt sieltä maalin takaa ei päästä purkamaan. Parikymmentä sekuntia vielä HPK:lla ylivoimaa. Ja vieläkö se saa sitten jonkun tilanteen rakennettua. Päivärintä pelaa päätyyn. Viiman tuntumassa on Kopilov, Oliver Kopilov. Ja sitten viiman kautta Päivärinnalle veto tulee. Petnar torjuu. Muutama sekunti enää mässärangaistusta edellä. Hyvä katko pullilla tuon syöttöön. Tässä on täysilukuinen Mikkilä kehiin. Kulmauksessa mä Sepok sitten Petteri Nikkilälle. Nikkilä, mitä nyt mahtaa kaavata. Nikkilä menettää kiekon siinä. Lovakki hyökkää ja Kukutsa riistää kiekon. Ja Nikkilä vähän uudelleen paikkaan. Tuosta sitten tuleeko pitkä kiekko. Nikkilä ei tule pitkään, menee sinne HPK kulmaan. Tuo kiekko ei sentään pääty viivan yli. Ja tuosta pääsi myöskin Nikkilä sitten vaihtoon. S1 jäälle, vajaat 4 minuuttia peliaika jäljellä. Nyt tulee HPK:n avauksesta kyllä pitkä kiekko ja aloitus viedään HPK:n puolustusalueelle. 3.17 toista erää pelaamatta ja HPK johtaa 1-2 on tilanne. Porin perjantai-illassa seuraava otteluhan Ässillä on ensi keskiviikkona Kuopiossa Kalpaa vastaan, eli huomisella kierroksella pata ei kaukalossa ole. Aloitus HPK:n puolustusalueelta. Ja HPK ottaa aloitusvoiton kiekko punaviivalle. Ässien Nurmi kiekko. Nurmi kääntää sen saman tien tuonne kerhon päätyyn ja uutta vauhtia hakien. Tulee HPK Huttunen että De Jongille, mutta hänet ottaa Duce kiinni. Ja keskellä on säästöt kiekon ja Duce polkee laidalta. Kävet paikea ja maalille menee. Cameron Hillsey, mutta syöttöä katkotaan. Syöttö katkotaan vielä ässät ja uudelleen kiekkoon. Duce Hillsey, kiekko pomppii. Ja korkeasta mailasta, korkealla mailalla pelaamisesta sitten puhalletaan pelin katko, kun Hills siinä vähän veivasi korkealla mailalla kiekkoa korkeuksista vapaansa. 2.39 ottelun toista erää pelaamatta. Ja 1-2, HPK johtaa peliä. Kiekko Espoo kylvettää Jyppiä kotonaan. Tilanne on 5-1. Ilves Lukko 1-3. OK Jukurit 3-1. Pelikans Kärpät 1-2. Kalpa Tappara 0-1. HPK 1-2. Ja TPS Sport tosiaan se ottelu ei ole edelleenkään alkanut. En tiedä pelataanko enää, millä siellä yleisöä viihdytetään. Onko jo osa lähtenyt kotiin. Reilut 2 minuuttia, mä ottelun toista erää pelaamatta, mä täällä Porin Isomäen perjantai-illassa, mä ässät HPK ja HPK johtaa 1-2 tätä peliä. Nyt on ollut huono erä ässiltä, vaikeuksia on ollut, mutta paikkoja pitäisi saada rakennettua. Duholland hyvät veivit hyökkäysluella, se kannattaa kiekonaan, mutta lailalta Noiva kiekkoon. Noiva Juholalla. Juhola kaatuu päädyssä kamppailutilanteessa. On myöskin Björkqvist ja Noiva. Noiva saa kiekon Björkqvistille. Tämä viivaa Nikkilälle. Nikkilä pelaa ränniin. Oli takana nyt ei pääse Juhola kiekkoon. Sami Päivärinnan nosto Porilain siniviivalle. Ja siellä on sitten Olli Korhonen kamppailemassa. Lopulta pelaa sen kiekon sinne SM-alin taakse. Unehtii Brendan Ranford. Tämä Valleniukselle. Valleniukselle veto. Se blokkaa Kostilainen. Sitten ne vauhtiin. Kostilainen tulee ja pelaa hienoa paikkaa Olafsonille. Mutta ei saa ruotsalainen kiekkoa sisään. Saarisen patio on edessä. Sitten on HPK:lla vastaiskun paikka. Kostilainen ehdottomasti ässiä parhaita hyökkääjiä. Ellei paras tähän peliin. Muut on jäänyt aika kauaskin taakse Kostilaisesta mää mallia. Nyt pojat kolmanteen erään. Kiekko HPK on maalin takana ja viimeinen peliminuutti ottelun toisesta erästä lähtee käyntiin nyt. Kiekko keskialueelle. HPK pelaa sen ässiä päätyy. Petteri Nurmi sieltä kiekkoon. Pelaa kulmaukseen, jossa on Määttämä. Määttä keskialueelle Tiivola. Tiivola sitten laittaa pitkin kiekkoa vaan sinne HPK päätyyn. Alexander Kim painelemaan kiekon perään karvaushommiin, mutta sen ottaa Harri Kainulainen, joka on tunnollinen sentteri puolustussuuntaan, kuten kuuluukin. 1.5 minuuttia peliaikaa ja HPK-puolustaja Gabrielsson pitää kiekon hallussaan. Sitten siirto viereen Miska Kukkoselle. Kukkonen yrittää palata päätyyn. Ässät kiekkoon. Parikymmentä sekuntia aikaa. Vielä ehtisi hyvin hyökätä Hills. Sitten Duce. Pinaar. Viiva Riihinen. Riihinen Nurmelle. Nurmi pelaa päätyyn. Duce. Jää siihen kanalaiskolmikko siellä päädyssä, mutta menettää kiekona. Ja HPK on avaus punaviivalle. Vielä kun ehtii Vesterinen laukua heittää ränniin. Sitten soi summerimeä näin. 2 erää pelattu. HPK oli parempi tässä erässä ja teki 2 maalia ja ottaa peliä 1-2 lukeminen, joten mietittävää on ässillä vähän paljon erätauon aikana, kun lähdetään kolmanteen erään ja Kiri hommiin. Nyt studio.
8: Radio Pori.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässä Hoopstank, The Reason, 20.05 on kello. Kuuntelet suoraa lähetystä Itäpuista 3 studiosta täällä. Aleksi Etelä täällä sun kanssa edätaukoa viettelemässä. Mennään siis SHPK-peliä. Niin ne vaan, kuulkaa, tilanteet muuttuu, että ei tässä oikein tahda pysyä perässäkään. HPK otti tuossa D-vaihteen päälle. Siinä ensin Erik Wallenius teki uransa ensimmäisen liigamaalin. Siinä Ethan de Jong ja Olli Korhonen syöttäjänä, ja näin ollen Kerho tasoitti pelin. Ja tuosta muutama minuutti, alle 3 minuuttia, noin vähän riippa 2 minuuttia, niin Roope Vesterinen sitten teki tämän liigakauden toisen maalinsa ja vei HPK:n 1-2 johtoon. Ja aika sekoilua oli tuossa, mitä Jussikin sanoi jo TV-kuvan perusteella, kun tässä lähetys oli auki, niin melko sekainen oli padan pakka, mutta toivotaan nyt, että kolmanteen erään saadaan ne rivit suoriksi. Ja äijät niin sanotusti suorittamaan. Sä otti 1-2 minuutin rangaistuksen, sen kärsi Nikkilä poikittaisesta mailasta ajassa 34.06, mutta HPK ei onnistunut yli voimaa hyödyntämään, joten molempien joukkueiden ylivoiman prosentti se on pyöreä 0. Laukaukset, Pata 27, HPK 24, HPK otti aika reilusti kiinni ja laukoi yli 10 kertaa enemmän tuossa toisessa erässä. Petnarilla vain 5 torjuntaa, 2 mennyt jo selän taakse, se tekee torjuntaprosentti 71.4, se on jo sanalla sanoen huono. Kim Saarisen torjuntaprosentti 91.7, hänellä 11 torjuntaa kertynyt tämän ottelun aikana. Aloitusvoitot, S 22, HPK 16, aloitusympyrässä Pata on ollut niukasti parempi molemmat erät. Kiekohallinta, se on kärtynyt Kerholle 51-pinnaisesti, mutta on hyvin tasainen kaiken kaikkiaan. Ja luistelumatka, se on myöskin Kerholle kääntynyt noin kilometrin verran, 45 000 kilometriä, 235 on Kerho. 45 000 metriä totta kai, rajesta se olisi jätkät luistella paljon, jos oltaisiin 45 000 kilometriä vedetty, niin siinä olisi vedetty kyllä Pohjanmaan kautta ja pikkasen vielä kierretty Norjankin puolelta. Ässät puolestaan luistellut 44 347 metriä tässä oli siis tilastoja tuosta ottelusta. Mennään kuuntelemaan vielä iltaa, se menee hyvin tai se menee ohi, sen jälkeen otetaan vielä vähän uutisia muilta liigapaikkakunnilta, siellä muun muassa yksi ottelu on peruttu kokonaan.
1: Radio Pori.

0: Tää biisi, tää menee aina jalan alle. Ihan aina. 100% jalan alle onnistumisprosentti ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja on sit niin upea sanoma tossa biisissä, että on eksynyt allekirjoittaneen soittolistalle muun muassa tänään matkalla Oulusta Poriiniin. Muutaman kerran saatoin huutokaraokea vetää Volvo V70 kuskin paikalla. Mutta jätetään ne sitten vaikka huomiseen lähetykseen Noah Storyt. Katsotaan me nyt, mitä liiga paikkakunnalla tapahtuu. Siellä on aika raakoja lukemia. Sekä myöskin yksi täysin peruttu ottelu. Se on totta kai tuo TPS Sport ja Ilta-Sanomista, kun vähän tein tämmöistä tutkivaa journalismia, niin tuli esille täällä nyt, että Turussa tosiaan se peli on kokonaisuudessaan lopetettu. Myös toinen jääfarssi on ollut lähellä Kuopiossa, nimittäin siellä otteluolliset käykää seis jään huonon kunnon takia, mutta se ei sitten kauempaa kestänyt se tilanne. Se oli ihan vaan semmoinen muutaman sen minuuttia, semmoinen 50 minuuttia, niin päästiin ottelua jatkamaan. Se oli nopeasti ohi sitten se, mutta tosiaan Turussa ongelmia jään kanssa ottelu jouduttu keskeyttämään tyystin. Katsotaan vielä sitten tilanteet muuta liigapaikkakunnalta. Siellä tosiaan, kun toi Kuopion peli, mikä alkoi tuossa 19.30, niin ensimmäinen erä on saatu pelatuksi. 0-1 tilanne siellä. Kiekko Espoo Jyp 5-1 tilanteessa. Kiekko Espoo kurmuuttaa Jyppiä kotona. Siellä ottelu aivan tuota pikaa pelattu. Se alkoi kello 17 jo. Ilves Lukko 1-3 tilanteessa. Lukko sitten kurmuuttaa puolestaan Ilvestä kotonaan KK Jukurit KK:lle. Onnistuminen uuden päävalmentajan peräsimessä ainakin nyt kaksi ensimmäistä erää. Toki Jukurit on kyllä sitkeä joukko, eli se on mahdollista, että mikkeliläiset tulee vielä kolmannessa erässä rinnalle ja hyvin paljon mahdollisesti tulee myös ohi. Pelikans Kärpät 1-2 siellä Lahdessa tilanne ja tosiaan TPS Sport ei aloitettu tämä ottelu 1-2 SHPK siis. Mennään kuuntelemaan vielä Jamelia Superstar. Tämän jälkeen siirrytään kuuntelemaan ottelun viimeistä erää. Toivotaan, että S menee rinnalla ja ohi. Come on, pata!
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Korsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun toinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: SHPK-ottelun kolmas erä käynnistyi aivan hetki sitten, puolisen minuuttia pelattuna, ja 1-2 on tosiaan ottelun tilanne, ja katselusta kuului, kun tämä kolmas erä alkoi, että peliä pata, ja se oli kyllä ihan osuva huuto kotiyleisöstä omalle joukkueelle. Se tekeminen, mikä toisessa erässä Sillä oli, niin sillä mä ei välttämättä kyllä tänään voittoon saakka kiivetä, joten nyt haalarit päälle ja mä sielua peliin, ja virkamies kiekot sikseen. Määtän avaus epäonnistuu täysin. Keskialueella Heikki Huttunen, kiekko on HPK:sta. HPK vetää ränniin, Petnar yrittää pysäyttää rännikiekkoa, ei onnistu. Jotenkin on tekemisen ollut aika monella kaverilla jostain syystä. Mä SC-miehellä vähän puolivillaista tänään. Yksi heistä on kyllä maalivahti Petnarkin. Tosi vaikea peli. Vähän laukauksia, mutta torjuntaprosenttikaan ei ole kuin 50 luokkaa tällä erää. Seuraa vähän kutejamaa ja kaksi päästettyä maalia. Kiekko keskialueelle, Olafsson, joka tekee kyllä töitä, mutta mä jotenkin näkisin sen, että mä voisin parantaa vähän pelaamistaan. Hänkin kyllä sillä tavalla, että mä ajautuisin maalille, eikä tuonne kulmiin. Riihinen näyttää suuntaan, hän on ripun kantaja ja lähtee ampumaan maalille, mutta tämä laukauksen pystyy siinä. Kim Saarinen suhteellisen helposti torjumaan, mutta nyt tarvitaan niitä esimerkkejä tässä kolmannessa erässä. Vajaa 20 minuuttia, nyt on aikaa lyödä ensin tämä peli tasoihin ja sitä kautta sitten lähteä voittotaistoon. Ja tuo Turun ottelu, TPS Sport. Sitä ei pelata tänään ollenkaan. Siellä jo hyvän aikaa sitten tullut tieto, että ottelu on liigan luvalla siirretty, se on peruttu. Jää on ilmeisesti ollut seuran huonossa kunnossa. Ja kyllä sekin nyt jotenkin ennenkuulumatonta on, puhutaan kuitenkin Gatoraden sentteristä, Turkuhallista, jossa nyt on pelattu MM-kisoista isoja lähtien, 91 vuodesta lähtien, kun tuo halli valmistui silloin TyPH:n. Mutta tietysti kaikki on mahdollistamaan, kun puhutaan tekniikan asioista, mutta tällä kertaa siis tosiaan TPS-sportottelu, sitä ei tänään pelattu lainkaan, vaasalaisille hukkareissu Turkuun. No, näillä polttoainehinnoilla varmasti joku korvailee vaasalaisten löpölaskuja, kun turhan reissun tekivät. 1-2 tilanne täällä Porin illassa, kun Petteri Nikkilä nousuun kasvattaja seuraansa vastaan. Nikkilä tuikkaa maalille, menee kuitenkin ohi tuo laukaus. Ja HPK-kiekkoon Brendan Ranford. HPK-kanalainen hyökkäys siniviivalta. Pelaa kiekon sinne Ässien päätyyn. Sieltä mä Ässien pakiston kiekkoon Nikkilän ujutus. Sieltä vain laittaa pikkinen pomppiva kiekko keskialueen. Mutta ei nyt, nuo ei ole kyllä mitään avauksia hyökkäjien lapaan. Ne on lähinnä selviytymisiä, mä purkukiekkoja omista. Vaikea lähteä ottamaan syöttöä haltuun keskialueella. Ja aika säheltä, mistä nyt on omalla alueella. Siihen ykkösketjullakin loppujen lopuksi siitä Jyrkens saa kiekona keskialueelle. Mutta se menee suoraan kaverille ja HPK tulee. Ja siinä on lähellä, ettei palolla iske rystyltä 3-1. Mutta Petnarin Patiamo on edessä, ei saanut opa palolla siinä nousemaan rystyltä. Ja sekasin on pelaaminen nyt sillä tässä kolmannessakin erässä, ja tämä kuvastaa sen, että nyt kiskastaa pitkä kiekko sieltä omalta alueelta. Nikkilä katselee siihen malliin määttää, että miksi tähän ratkaisuun päädyttiin tai päädyi, ja vaihtamaan ei päästä. ja aloitus tulee luonnollisesti omalta puolustusalueelta. 16.08 ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa jäljellä. Lukemat 1-2. Kaikki on vielä pelastettavissa, mutta nyt täytyy saada peliin joku roti. Totta kai HPK tekee kaikkensa, että se pystyy täältä perjantai-illan Porin ottelusta raapimaan voiton. Se olisi kovaa valuutta varmasti HPK-leiriin se. Mutta peli on kesken. Aloitus jo kertaa oli tuli sieltä SLOlta koppukiekko sinne maalille. Petnar nappasi sen helposti hanskaansa. Ja nyt uusi aloitus. S-alueella tämä aloitusvoitto saadaan kiekko sinne laittaa, mutta ei päästä hyökkäämään. OPK karvaus ylhäältä nyt tähän kahteen jälkimmäiseen erään on tuottanut vaikeuksia sillä lähteä hyökkäykseen. Ja nyt saadaan kiekko omista pois. Kaveri päätyy pitkään, ei tule Björkqvist noiva päädyssä. Kamppailemassa syöttö laittaa, mutta pullin lavasta kiekko lipsahtaa keskelle. Määttämy, hyvä siirto Nestor Noivalle. Noivan veto hyvin takapatiaan. Saarinen torjuu sitten uutta kutia. Jyrkistin ohjaus menee ohi. Kiekko kulmaan. Määttä katkoa kädellään avauksen. Mutta nyt OPK kyllä pääsee kiekkoon. Latvialainen Anjans. Puolen vaihto. Gabrielsson. Sitten uudelleen Anjans. Nyt varmaan sitten ässät ylhäällä. Ja ohi karvataan tuossa, nyt on kiire omiin päin. Painolaisen laukaus kohti yläkulmaa, ohi ja yli menee. Sitten hyvä kappailutilanne laidalla. Sepoka saa kiekon ässille, syöttö taakse Kostilainen. Kostilainen hyvin sinne laittaa Olofsson viivaan Petteri Nurmelle. Nurmi apuu kovaa, mutta ohi menee. Nyt pitäisi saada vedot kohti maalia. Kostilainen viivaan. Olofssonin veto sieltä. Saarinen torjuu ja sinne Saarisen suojiin jää. Mutta tällä tavalla vähän alhaa painetta sinne HPK maalille, jotta olisi mahdollista myöskin tulosta sitten saada. 14.46 ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa jäljellä. Porin perjantai-illassa maassa HPK-ottelua pelataan ja aloitus HPK puolustusalueella. HPK maalita katsottuna vasemmalta puolelta aloitetaan ja päivärintä aloitukseen Cameron Hillsia vastaan. Päivärintä ottaa aloitusvoiton. Kulmassa kuitenkin Duse kamppailemassa, no ei saada kiekkoa. HPK vetää sen S päätyyn niin, että se on nyt sitten HPKlle pitkä kiekko ja uusi aloitus sieltä HPK puolustusalueelta. 14.37 ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa jäljellä. Aloitetaan HPK maalilta katsottuna vasemmalta puolelta. Päiväriltä vastaan Hilse. Hilse ei ole tänään kyllä aloituksia voitoilla juhlinut. HPK-sentterit ovat olleet myrkkyä hänelle, mutta nyt ei kyllä onnistu Kerhonkaan avaukset. Toinen pitkä heti perään aloitusvoiton jälkeen. Ja kiekko uudemman kerran. Peepistä aloitus pisteelle. Cameron Hills aloitukseen jälleen. Sami Päivärinta on vastassa. Päivärinnalla on asiaa linjamiehelle tuossa aloitustilanteessa. Kyllä meidän sopia tämä homma. Ja melkoista kaapimista on. Ja lopulta HPK siitä kiekon saa. Puolustaja Wallenius vetää kiekon kolmas pitkä HPK:lle. Tämä HPK:n peli kyllä millään tavalla vakuuta, että siinä mielessä olisi kyllä kova sana tästä voittokaapia. Ei nyt ihmeellistä tarvitsisi esittää, mutta tämä pelaaminen, mitä S:llä nyt tässä on ollut, niin tämä ei tule riittämään. Tästä pitää nyt jostain saada kaivettua vähän kulmahammasta esiin. Ei tämä nyt ihan pelailemalla kuitenkaan tässä sarjassa näitä voittoja vaan oteta. Pitää olla taisteluilme päällä. Pitää syttyä joka ilta, kun pelipäiväksi on merkitty. Se on vaan kylmä tosiasia. Juhola ottaa nyt tärkeän aloitusvoiton hyökkäys päässä. Pienestä kulmasta ampuu Noiva, mutta Kim Saarinen maalillaan on tarkkana, kun siellä sitten Björkqvist ja Wallenius olisi vähän toisissaan kiinni vihelyksen jälkeen. Ässät vaihtaa nyt tuossa puolustajat. Jyrkensen, Nikkilä pois. Riihinen ja Nurmi tulee tilalle. Jälleen aloitetaan HPK maalilta katsottuna nyt oikealta puolelta. Ja vielä on kellossa aikaa 14.15, kolmatta erää pelaamatta. Maalipäässä on S takaa jo asemassa 1-2 tilanne. Noiva kieputtaa, mutta sitten syöttö on huono ja menettää kiekon keskellä puolelle. Uudelleen tullaan sieltä Juhola, lataa ja lataa, mutta sitten kiekko otetaan pois. Ja näin tulee Andrei Hakulinen. Hän on tähän sarjaan edelleen ihan huippupelaaja. Kiekko viivaan, josta Miska Kukkonen toimittaa sinne ruuhkaan, lopulta kiekko kulmaukseen. Nurmi nostaa sieltä omista pois ja S tulee Juhola. Veivit lähtee, Juholan laukaus menee seinille. Björkqvist kamppailee kulmassa. Ollaan HPK-kulmauksessa. Siellä on myöskin useampi kaveri ja melkoinen ruuhka jo kulmassa. Miska Kukkonen, HPK jykevä otteinen puolustaja. Ja sekunnit kuluu, kiekko sieltä kaivetaan. Riihinen kaivaa sen Sille, mutta ahdasta on. Riihiseltä sitten huono ratkaisu HPK-kiekkoon. Ja nyt Sien Nurmi katkoo omalla siniviivalla. Ja tuosta tuleeko ei voi tulla pitkään, eikä tulekaan. Ja toinen linjatuomari piti kyllä pitkään siinä kätensä pystyssä. Ja nyt ei pääse oikein kumpikaan. Kun on kontrolloitu hyökkäykseen, pala Sebo kääntää kiekon sinne omalle alueelle. Nikkilä tyhjät pois ja sitten eteenpäin. Tämä on sinne viikon toinen peli ja viimeinen peli. Nyt kannattaisi kyllä peluttaa niitä vähänkin kuumia kavereja, vaikka vähän kaventaa ryhmää ja koittaa sillä tavalla saada pelirytmiä paremmaksi. Nyt ei tarvitse säästellä. Seuraava peli on keskiviikkona Kuopiossa Kalpaa vastaan. Kaikki peli vaan ja ensin homma tasoihin ja sitten ohi. Rinnalle ja ohi. Se on termi, kun tullaan. Otso Ylitalo kamppailee hyökkäysuojella, ajautuu kulmaan. Sillä vaihto kesken. Puolen vaihto ja sitten oi voi, tämä kertoo kaiken. Sille väärästä vaihdosta mä 2 minuutin jäähy, joten liikaa pelaajia jäällä ja alivoima edessä. Ja se alivoima alkaa sitten, kun tämä liikan ensimmäinen mainoskatku on ohi. 12.19 ottelun kolmatta erää pelaamatta ja SHPK tilanteessa 1-2.
3: Radio Pori. Pelimiehet kaukalossa. PRM. Peltonen, Rautakallio, Makkonen. Pelimiehet telineillä. PRM. Enemmän kuin rakennusliike.
5: Nyt saa tuuletta. Ideoista todeksi. hhkoti.fi.
4: Ilves Lukko tilanteessa 1-3 KK. Jukurit 3-1 tilanteessa. Peli kans Kärpät 1-2. Ja TPS Sport-ottelu, sitä siis ei tänään pelattu. Ja jäämurheiden takia ottelu siirretty Turussa. Kalpa Tappara tilanteessa 0-1. Ja Kiekko Espoo JYP-ottelu, se on päättynyt. Kiekko Espoon murska voitto on 6-1 lukeminen, joten yyti on nyt kylmää JYPillekin, joka aloitti sarjan kyllä hienosti. Eka 10 peliä, mä ei hävinnyt kertaakaan, mutta nyt on alkanut tulemaan vähän vilu Petri Matikaisen joukkueelle. Oikeastaan siitä Santeri Huovilan ykkössentterin loukkaantumisen jälkeen JYPillä on ollut kyllä vaikeuksia saada voittoja. Eli nyt tuskaista on ollut, mutta eipä nyt oikein Sienkään peli tänään tässä rullaa sillä tavalla, kun pitäisi. Nimittäin tilanne on 1-2. 1-2 HPK johtaa tätä ottelua. Ja aloitetaan Sien puolustusalueelta. Aloitusvoitto saadaan, mutta HPK arvaa niin ylhäältä, että Jyrkens ei saa avattua. HPK rakentaa paikkaa, nyt on paikka tulossa, meneekö sieltä? Ei mene, ja tosiaan alivoimalle tullaan, sitten on Riihinen yksin läpi. Ei saa kiekkoa maaliin, ässät siis alivoimalla. Tiivolan yritys nousee korkeuksiin. Ja peli poikki. Tosiaan Sille väärästä vaihdosta 2 minuuttia ja otetaan se mainos tähän.
5: Kalustesuunnittelun ykköstykki. hhkoti.fi.
4: Simon Pinard laitettiin tuota joukkueen rangaistusta kärsimään. Ja alivoimalla Riihisellä oli paikka. Mä pääsi läpi. lyödä homma tasoihin 2-2. Hyvä laukauskin, mutta hyvä olikin Saarisen ja mailla kädenä torjunta. Nyt hyökkäys päässä Mässillä alivoimalla aloitus. Ei saa Juholla aloitusvoittoa. Olli Korhonen, joka on erinomainen aloittaja, kaapii siitä HPK:lle aloitusvoiton. Sitten eskialueelta myön rynnii HPK. Vanforda laittaa punaviivajakkien kiekkoa vaan S päätyyn. Korhosen kiepautukset ei onnistu. Ethan de Jong kiekkoon pelaa viivaan, jossa on Viljami Jokirinne. Jokirinne kulmaukseen. Hyvin rauhoitetaan peliä. Vanforda, Jokirinne, Vanforda, Palola, Jokirinne, Vanforda. Hienosti liikkuu kiekko. Palolaa haetaan, mutta Keuro Kovatsukin lavasta kiekko keskialueen puolelle. Minuutin S on selvinnyt tässä alivoimastaan. Ja taas tullaan HPK toimesta. Mä Olli Palola, 38-vuotias. Laituri Vanforda, Palola, Jokirinne. Jokirinne laukaus, se blokataan, mutta kiekko pysyy HPK:lla. Palola, Jokirinne, Vanforda. Maalille pelataan, siellä on Olli Korhonen, nyt menee kuitenkin ohi. Kuti ja syöttö, mutta kiekko pysyy edelleen HPK:lla. Korhonen ja Pulli, Mässien Pulli nyt kamppailee huomauksessa. 15 sekuntia vielä alivoimaa Ässillä. HPK lyö ränniin, puolen vaihto sitten Palola. Laitaa pitkin taaksepäin Jokirinteelle, Jokirinteen nousu. Lähtee kiertämään, yrittää vanha-aikaista. Bednar torjuu ja sitten Ässät myöskin samassa tilanteessa täysin lukuiseksi, joten ei ainakaan tähän ratkenut vielä tähän erikoistilanteeseen. Tämän ottelu ja sen on lopputulos. 10-19 on peliaika jäljellä, lukemat ovat 1-2. Kyllä S vielä tulee takaa kovaa yrittämään tasoitusta, vaikka sitten lopussa ilman maalivahtia. Aikaa vielä on. Aloitus niitä Sien puolustusalueelta. S-maalit ja katsottuna vasemmalta aloitetaan. Ja aloituksessa on Cameron Hills. Aloitusvoitto saadaan nyt Ässille. Nurmi keskialueelle, sitten Duse puolen vaihtoon Hillsille. Painottomalta puolelta Hills tulee, mutta kompuroi ei ole kyllä Hillskään saanut tänään parastaan irti. Ja Duse melkein paras mies tässä ykkösketjussa tänään ollut. Ja Duse nytkin ja kiekossa viisen päätyy, jättää Hillsille. Hills menee kulmaan, sitten menee käännökset laidalla. Kinaad on siinä vierellä, meidän Hills pitää edelleenkin kiekon hallissa. Pelaa viivan tutumaan Riihiselle, Riihinen sinne vaan maalille, ei päästä jatkamaan. Ja HPK siitä kiekkoon näin, mutta Hills tekee kyllä hartia voimin töitä. Ja siihen malliin hakkaa nyt mailalla, että tuosta saa pian huitamisesta kakkosena. HPK selviää tilanteesta, meidän pomputtaa kiekon sinä S- ja puolustusalueelle. 9.5 minuuttia peliaikaa, jäljellä lukemat ovat 1-2. Ottelua ei olla vielä ratkaistu suuntaan eikä toiseen, mutta HPK:lla tässä nyt yhden maalin etu on. Se on kylmä tosiasia. Kiekko porras maali takana. Nurmen avaus keskialueelle. Sebo sitten laitaan Björkqvist. Björkqvist ja Olofsson siellä päädyssä ollaan. Siellä on mailan kappaleitakin HPK-maalin kulmalla. HPK yrittää avata Björkqvist. Katkoon syötön laidanveressä, pelaa sinne päätyyn, mutta ei päästä sieltä kiekkoon. Ja sitten tulee HPK, mutta tämä avaus on pitkä kiekko. Ja nyt ei pääse kerhomiehen vaihtamaan, ellei joku siellä onnistu livahtamaan näin tuomareiden havainnoinnista huolimatta. 8.50, ottelun varsinaista peliaikaa on jäljellä. 1-2 on tilanne. SHPK-ottelussa, missä vaiheessa ottaa Pikkarainen aika lisän. Ja maalivahtia sitten pois, aika lisää ei välttämättä tarvitse edes ottaa, kun näitä mainoskattujakin on, mutta Molari, sieltä edetään ilman muuta jossain vaiheessa pois. Ja yritetään omaan tasoihin ilman maalivahtia. Juholankin, että nyt siellä on sekoitettu, siinä on näköjään Noiva, Piivola ja Ylitalo. Eli Noiva tullut tähän nelosketjuun nuoren Kiminen tilalle. Noiva siellä katkoonkin syötönä ja sitten Tiivolalle. Ja HPK puolustaa tiukasti. Tiivola viivaa Pullille. Pulli pelaa päätyyn Ylitalo. Ja kulmaukseen suunnan muutos. Latvialaispakki Ansans puolustaa tiukasti. Ylitalolla edelleenkin kiekko. Syöttö sinne laitaan. Sitten Määtä veivit laidalla. Loistavat harhautukset. Laukaus etukulmaan.
6: Saarinen torjuu, mutta ohi olisi mennyt tuo kutia reilusti. 8-11 tämä ottelu kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa jäljellä 1-2 on tilanne. HPK johtaa edelleen. Missä vaiheessa sitten maalivahdin ottaa pois? No tietysti vielä on niin paljon aikaa, että tässä sitä nyt ei edes kannata vielä tehdä. Ykkösketju jälleen Pinard, Hills, Duse. Aloitetaan HPK-puolustusalueelta Cameron Hillsin. Aloitusprosentti ei tänään kyllä kovin korkealle nouse. Ja nyt tulee HPK. Korhonen hiukan karkaa alavasta sen verran riihinen tökkää. Tämä maalipaikkaa tulee. Ja näissä keskustan pelaa hyvin Pinaalta. Ja sitten tullaan. Vähän karkaa kiekko. Ja Pinaalta huono syöttö. Ethan Diong kiekko on Diong maalilla maa, mutta Petnar torjuu. Ja nyt tulee sitten aloitus Sien puolustusalueelle, kun mainoskatkon jälkeen tässä peliä jatketaan. 7.48 otteluna kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa jäljellä lukemat 1-2. HPK on 3 pisteen potissa jopa kiinni, mutta vielä tietysti sillä on aikaa lyödä hommatasoihin, lyödä kunnon kiri päälle. Kovasti siellä nyt Jarmo Pikkarainen antaa ohjeita omassa aitiossa. Ilves Lukko tilanteessa 1-3. KK Jukurit 3-1 tilanteessa. Pelikans Kärpät 1-2. Kalpa Tappara 0-1 tilanteessa. Ja Kiekko Espoo voitti Jypin peräti 6-1. Ja täällä on tilanne 1-2. HPK on vierasvoitossa kiinni ja jopa täydessä pistepotissa. Ja jos tästä HPK voiton kairaamaan tavalla tai toisella, pistemäärällä tai toisella, niin se on Ässille 3. kotitappio putkeen. Saipa Lukkoon ja sitten HPK, jos se tämän pelin voittaa, ovat aiheuttaneet Ässille kotikentällä harmaita hiuksia, mutta eipäs tässä nyt vielä lyödä reppua naulakkoon, niin sanotusti peli on vielä kesken. 7.48 ottelun kolmatta erää jäljellä. Ja 1-2 on siis tilanne. Aloitetaan Sien maalita katsottuna vasemmalta puolelta B-pisteeltä. Tuosta kiekko jäähän HPK:lle aloitukseen voittomaan. Täällä nyt mailla poikkikin Miska Kukkoselta. Kiekko potilaskulmaukseen. Kovaa kamppailupelaamista juuri nyt on HPK:lla. Ja tietysti me vierasjoukkueena kova into tämä peli me voittaa ja se johtaa viivaan. Wallenius veto sinne ruuhkaan ja jostain kimpoilee onneksi laittaa, mutta pääseekö ässät kiekko, no Juhola nyt pääsee. Ja tämä, jaha, nyt ei tuota sitten pitkään kiekkoa tuomaan, kun juomarit levittävät käsiään ja ässät pääsee vaihtamaan. 7 minuuttia, hiukan rapia päälle, me on ässillä aikaa lyödä homma tasoihin, kun Roope Westerinen tulee pullitaklaan, hänet laittaa nää S-alueella, mutta Kerho kaivaa kiekon. Se on nyt juuri nälkäisempien puolustamaan tässä keskellä kiekko. Olofsson tulee, Wallenius yrittää takata taklaa puoliksi ohi. Sitten pata kiekkoon Olofsson ja maalilla olisi Kostilainen aivan yksi, mutta sinne ei saa Olofsson kiekkoa. Se saadaan nyt viivaan Määtälle, Määttä pullille. Pulli pelaa päätyyn. Sitten Sepoke Olofssonille veto tulee. Saarinen torjuu, kiekko pysyy Ässillä. Olofsson syöttö viivaan, ei onnistu ja nyt on kiire. Roope Westerinen karkaamassa sieltä laidalta, tuleekin. Pääsee vielä rystyltä ampumaan, mutta Petnar torjuu. Ässät kiekkoon. 6 minuuttia, hiukan reilusti peliaikaa jäljellä, joten vielä on aikaa. Rami Määtällä kiekko, Määttä sitten laittaa, mutta nyt Juse ei saa kiekkoa mukaansa. Keskialueelta Hills pääsee kiekon riistoon, siellä keräilee kamojaan ja toinen päätuomari jää pinnassa omia aikojaan. Ja sitten Pinaada laittaa, piti kiekon HPK päätyyn Hills. Juseeta tavoitelee sieltä päätystä, nyt äijää kaatuu, ei jäähyä. Juse leivaa pitää kiekon hallussaan, kulmauksessa tekee töitä. Kääntyy, menee maalin takaa toiseen kulmaan, sitten viivaa Riihiselle, Riihinen ja Nurmelle. Nurmi pelaa maalille. Saarinen torjuu kulmaan, no Petteri Nurmi menee sieltä kiekon hakemaan. Nousu maalille! Pinaadilla on takakulmalla aivan avo paikka, mutta ei saa kiekkoa maaliin, vetää ohi. Siinä oli Vinaanilla paikka lyödä pelitasoihin. Ja nyt toivottavasti Porvoon yleisö syttyy kannustamaan uutta yritystä, vaan kyllä se sieltä vielä heilahtaa. 5 minuuttia on aikaa, siinä ajassa ehtii kyllä lyödä pelin tasoihin. HPK nostaa keskialueelle, mutta nyt ei päästä nopeasti uudelleen hyökkäysalueelle ainakaan tuosta. Ja HPK rauhoittaa nyt hyvin peliä kiekokassa omalla alueella. Sitten Viljami Jokirin tiepuu kiekokassa omalla alueella. Kääntää Miska Kukkoselle. Kukkonen laittaa pikkineen keskialueelle. Ja sieltä tulee HPK. Kaukaa vedellään maalille. Tuo Kovakin Kukutsen veto on löysä. Petra torjuu helposti jäässä. Tulee kiekko kulmaukseen. Kukkonen menee sinne. Koskilainen karvaa sommiin, mutta HPK selvittää tilanteen kiekko keskialueelle. Tässä kiekko on 4,5 minuuttia aikaa. Jyrkensillä nyt kiekko joutuu menemään sinne oman maalin edustalle, sitten siihen viereen Petteri Nikkilälle. Nikkilä keskialueelle. Punaviivan jälkeen Nikkilä pomputtaa päätyyn. Koskilainen ottaa hyvän vastataklauksen. Sitten ne pelataan! Kyllähän se sinne menee. Oli pahane hienosti ladottu tilanne ja Sakari Koskilainen yksi hommana päämarkkitehdeistä, mutta se on 32-vuotias Johan Olafsson, joka lyö laatan pussiin maalin edustalla. Siellä sahattiin kyllä Kim Saarinen halki poikki ja pinoon. Johan Olafsson latoo kauden 3. maalinsa ja ässät tulee tasoihin. Tilanne lähti kulmassa oikeastaan siitä, kun Koskilainen otti hienon vastataklauksen. Tämä ehti vielä sitten maalin edustalle myöskin värkkäilemään Olafssonin kanssa tätä osumaa. Sepok myöskin mukana. Ja mitä siellä nyt? Jaha, ja sitten haastaa paitsiona tämän tilanteen HPK. Joo niin, eli 2-2 on taululla, mutta vielä sitä ei julisteta lopullisesti tätä hommaa. Linjatuomarit menevät aitioina. Tästähän nyt on tullut parran pärinää, kun helpotettiin tätä haastohommaa, että enää epäonnistuneesta haastosta ei saa heti automaattisesti 2 minuutin joukkueen rangaistusta, vaan menettää käytännössä olemattoman aikalisän. Ja jos sitten toisen kerran nämä haasto epäonnistuu, niin sitten vasta saa sen 2 minuutin jäähyn. Ja nythän on tilanne ollut se, että lähes jokainen maali haastetaan. Jos vähänkään on aihetta, tässä nyt haastetaan paitsiona tätä tilannetta, mutta menee ja tiedä sitten. Tästä katoaa kaikki inhimillisyys kyllä tästä hommasta. Ei tosta kuvasta ainakaan pysty sanomaan yhtään mitään, mutta niin monta kertaa nämä haastohommat on kääntynyt kyllä ässiä vastaan, että toivoisi joskus, että sanottaa siinä, että selvä maali, ei onnistu haasto. Mutta tosiaan tässä nyt haastettiin homma ja siellä tarkistetaan, oliko paitsio vai ei maalia edeltävä hyökkäys. Me tultiin sinne hyökkäysalueelle, linjatuomarit eivät paitsiota puhaltaneet. Niitä tulee sitten loppujen lopuksi peleissä aika paljon läpimenneitä paitsioita, joihin ei sitten tietysti puututa siinä tapauksessa, jos niistä tilanteista ei maalia tule, mutta näissä nyt hommaa haastellaan ja homma alkaa kestämään. 4-0-9 ja edelleen linjatuomarit siellä toimitsi aitiossa. Mä yhteisön myöskin sinne Vallilan tilannehuoneeseen. HPK haastoi, totta kai kannattaa haastaa, kun siinä ei tosiaan menetä mitään käytännössä muuta kuin sen aika pitämättömän aikalisän. Se jos se on pidetty, niin sitten tulee kakkonen. Ja jos toisen kerran haastat ja toinenkin haasto menee niin sanotusti väärään suuntaan, niin sitten tulee se 2 minuutin jäähy. Eli me tavallaan ilmaiseksi saa haastaa, me mitään panosta ole muuta kuin sen aikalisän menettäminen. Pelikans on tasoittanut Kärppiä vastaan 2-2. Siellä mennään jatkoajalle. Ilves Lukko tilanteessa 1-4, vajaa 5 minuuttia peliaikaa. Nokia-areenalla, joten lienee selvää, että Kukko sieltä voitona hakee. Kun edelleen täällä tarkistellaan, että oliko paitsio vai ei. Ja kun kauan kestää, niin yleensä sit ainakaan mikään selvä tilanne ei ole. Se on selviö se. Hyväksytäänkö Sien maali? Siis maalihan oli ok, mutta kun tässä nyt tutkitaan sitä, että oliko maalia edeltänyt hyökkäys, kun tultiin hyökkäysalueelle, niin paitsi sen HPK haastoi. Keskelle näyttää porilaiskatsojat, että tämä homma olisi niin kuin siinä, mutta en tiedä. Toinen, ja silloin päätuomarikin jo pyyhkimässä hikeä vähän. Toimitsija aitiossa juuksistaan, mutta edelleen tämä homma kestää ja luvattoman kauan nämä kestää, en tiedä sitten ketä tämä nyt palvelee. Ja tietysti HPK on tässä tapauksessa, jossa saa tuon maalin poistettua tuolta ja sitten HPK edelleen johtoasemassa. 4.09 on pelikellossa aikaa ja nyt sieltä sitten linjatuomarit ovat asiaa tutkineet ja käyvät kertomassa sen päätuomarille. Jokohan se kaveri on laittanut mikrofonin päälle tuolta lantioltaan, missä tuo lähetin on tuohon kypärämikkiin, jotta kuullaan sitten myöskin täällä, mikä ratkaisu on.
7: Valmentajahan on jälkeen videota. Ei pysty toteamaan,
6: että olisi paitsio, joten maali hyväksytään. Kiekko keskelle ja 2-2 tilanteesta jatketaan. Peliä eteenpäin. Juhan Olofsson maalintekijänä. SJ:n tasoitusmaali, se hyväksytään. Peli on siis 2-2.
8: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
6: Ja tästä sitten ei muuta kuin täyttä höyryä eteenpäin. Lyödään vielä 3-2 tässä varsinaisella peliajalla, niin saadaan nämä pinnat kotiin. Mutta ei tällä yrityksellä, kun HPK saa kiekon. Ja lähtee tulemaan, ja nyt siellä komporoi Juuso Pulli vähän huonoon aikaan. Tämä harhan syötöstä ässät kiekkoon ja sitten tullaan Pinaade. Rystyvaltaus lähtee, menee yli maaliin. Ja näin tulee sitten HPK Olli Palola. Jokirinteen laukaus, Petnar torjuu. Ottaa pelikatkon ja näin sitten aloitus Sien puolustusalueelle. 4364 on yleisömäärä Porin perjantai-illan ottelussa. Perjantai-illan ottelussa ässät HPK. Homma on kesken, peli on 2-2. Kumpi tämän ottelun voittaa, pystyykö jompikumpi raapimaan sen 3 pisteen potin, eli voittamaan varsinaisella peliajalla, vai haetaanko voittajaa sitten jatkoilta, kuten edellisellä kohtaamisella Hämeenlinnassa HPK voitti jatkoajalla pelin 5-4. Täällä nyt tällä erää 2-2 ja 3.20 peliaikaa edellä. Kiekko alueeksi jälkeen Ässillä omalla alueellaan Nurmi Riihinen. Pakkipari Ässillä jäällä. Vaikeuksia tuossa juuri nyt on lähteä hyökkäykseen. Kepokin syöttö kimpoilee ja lähes minne sattuu. Ja Olofsson saa kiekona keskialueelle. Punaviivalta kuitenkin Jokirinne pelaa sen ässä päätyyn. Petnar pelaa kulmaukseen. Maali takaa. Jyrkens maali taakse, jossa on Nurmi. Ja Lennosta vaihdetaan Ässien kakkonen jäälle. Keskialueelta Patrik Juhola ei saa syöttöä omille. Ja nyt on kiire sitten puolustushommiin. Mikki lähti tuohon ja pelaa Noivalle. Noiva pelaa päätyyn. Ja sinne menee Björkvist kamppailemaan samoin Patrik Juhola. 2.5 minuuttia. Peliaikaa jäljellä. Noivalle paikka maaliedustalla. Saarinen selvittää. Uutta paikkaa rakennetaan. Mutta ei jää irtopalaa siinä ruuhkassa. Ja HPK ottaa kiekona. Ja kun on viivajakkeen, se pelataan Ässien päätyyn. Nikkelä puolustushommissa. Reot 2 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä, kun Petteri Nikkelä. Hänellä on halu ratkaista peliä. Kova taklaus tilanne kulmassa.
4: kiekko on Ässille viivalta kiekkoon ja sitten lauotaan kovaa. Hill sampuu, mutta blokkiin jää. Kiekko pysyy kuitenkin edelleen Ässillä. Cameron Hill se sitä dusee, että Hudin ei osu kiekkoon. Se menee keskialueelle, vajaa 2 minuuttia aikaa. Ässillä kiekko määttää eteenpäin. Pinard, sitten dusee laidan vieressä. Merakoiden mailla virakkoon kiekkokulmaukseen. Westerin ede ehtii tuohon ensin. Vajaa 2 minuuttia peliaikaa. Kiekko HPK:n kulmauksessa. Garrett Pike, Kanadan puolustaja, pelaa aitaa pitkin kiekkoa Ässien päätyyn. Ja ei tule pitkään lopulta. Määttä hakee kiekon. 1.5 minuuttia peliaikaa. Määttä menettää sen oman alueen kulmassa. Sitten Ranford, päivärintalaukaus tulee. Bednar torjuu. Virtokiekko Ässille. Olafsson saa sen keskialueelle. Saa sen hyökkäysalueelle. Mukaan tulee myöskin Kostilainen. Kostilainen päädyssä. Kovaa yritetään taklata. Kosti ottaa hyvin taklausta vastaan. Gabriels on siinä taklaajana. Saarinen menettää kiekomaan liikustella, mutta ei pääse kukaan Ässien miestä ampumaan. Ja HPK saa sen Ässien siniviivan tuntumaan. Viimeinen minuutti käyntiin. Peli on 2-2. Jatkoaika häämöttää Porin perjantai-illassa. Nurmi sitten Noiva. Noiva keskialueelta eteenpäin, mutta suoraan kaverin lapaan ja HPK pelaa S-maalille. Bednar sinne vaan laitaan ja nyt ei saa siellä Björkqvist kiekkoa. HPK välkää nyt tähän, antako kaverille ratkaisupaikkaa. Ei kun kiekko lopulta HPK on omasta syötöstä aina Kerhon maalille saakka. Saarinen pysäyttää sitten Valenius, Erik Valenius. HPK on maalintekijä miehiä tässä ottelussa ja HPK vielä rakentaa. Odeen kääntö päätyy ja kiekko pomppii sinne maalikulmalle ja siinä Bednar katsoo viisaamaksi. Ottaa vielä pelikatko tähän. 12 sekuntia otteluna varsinaista peliaikaa jäljellä, joten jatkoaika häämöttää. Siltä näyttää, että täällä nyt ei kumpikaan 3 pisteen pottia ota. Ja Lahdessa on peli päättynyt, peli kanssa Kärpät, lopputulos 2-3, jatkoaika maalilla oululaisille voitto. Ja KK voitti me valmentajavaihdoksen jälkeen Jukurit 4-1 kotonaan. Ja useinhan niin käy, että kun se valmentajavaihdos tehdään, niin se seuraava peli kyllä voitetaan, oli se sitten melkein maassa tai kuussa. Ja sitten saattaakin taas arki tulla eteen, no aika näyttää miten käy KK. Täällä HPK-aloitusvuoton jälkeen pääsee laukomaan, mutta kiekko taivaan tuliin ja uusi aloitus. Ja tuosta vielä kiekko Ässille, mutta ehtiikö siinä tullaan? Pinard vielä polkee, eikä ole hullupi, kuti menee ohi tolapain juuresta. Ja näin, summeri soi, eli piste tästä nyt ainakin tulee. Ja voittaja saa sitten sen toisen ekstra pisteen, eli 2 pistettä voittajalle. Ja häviää jällekin se 1 piste. Kohta jatketaan vajaan 2 minuutin kuluttua. Yksi 36 vielä sitten on jatkoaika valmiina alkamaan. Eli varsinainen peliaika ei ratkaisua tuonut. Ja lähellä oli, ettei Ässillä jäänyt tästä muuta kuin se kuuluisa luu käteen, mutta onneksi tuoma Olafssonin tasoitusmaali sitten jäi voimaan. Maalissahan ei mitään epäselvää ollut, mutta kaveri haastoi. Paitsi on tilanteen siinä, mutta sitten tuomarit totesivat tarkistelun jälkeen, että ei pysty tästä nyt toteamaan, että tässä millään tavalla mitään paitsiota pystyisi sen paremmin tulkitsemaan. Olafsson siis maalin tekijänä, Kostilainen Sebo olivat maalin syöttäjät. Se oli todella, todella tärkeä maali. Ässille varsinkin tämän pelin kannalla, muuten tässä oli siinä tappiona karvas kalkki kyllä kalvanut. Laukauksia HPK:lla päätös erässä 17, Ässillä 22, eli kyllä Ässillä huima parannus tähän kolmanteen erään sitten lopulta tuli verrattuna tuohon toiseen erään. Mutta kovan työn kautta tässä joudutaan menemään, eikä vieläkään ole se, että kumpi tämän pelin voittaa ja ratkeaako se edes. Jatkoaika tilanteessa, nythän mennään 3-3 vastaan. 5 minuuttia peliaikaa, jos ei maalia kummallekaan, niin sitten
6: voittomaalilaukaus kilpailun pariin. Ja nyt Räikkä soimee, Summeri soimee Isomäen areenalla perjantai-illassa. Ja ollaan valmiita aloittamaan 3-3 vastaan. Ja minkälaisella pelotuksella tänään Nässillä? Pinard, Hills, Nikkilä. Mä oon se kolmikko, joka aloittaa OPK:lla. Päivärintä, Vesterinen ja Jokirinne. William Jokirinne on puolustajan. Keskeltä aloitetaan Sami Päivärintä. Mä napsii Cameron Hillsia vastaan aloitusvoiton. Ja Jokirinteellä kiekko. Taitava, hyvin luisteleva mä puolustaja. Jokirinne avaa. Sitten tulee Vesterinen vauhdilla maalille. Ja onko se sitten siellä vai ei? Se on Bednarin suojien alla. Siinä jo Vesterinenkin katseli, että lähtisikö tuulettamaan vai ei. Vauhdilla ajoi Roope Vesterinen maalille. OPK on oma kasvatti, 20-vuotias syökkääjä. Hyvä nousu maalille. Lähti kääntämään sinne, mutta ei saanut kiekkoa. Tsekki vahti Bednarin jalkojen välistä sisään. Aloitus Ässien puolustusalueelta. Ässien maalilta katsottuna oikealta aloitetaan. Jälleen häviää Ässien mies aloituksen. Nyt siinä vaadittiin. Siellä on Sepo, Olofsson ja Nurmi Ässillä jäällä. OPK jatkaa samalla kolmikolla. Päivärinta, Vesterinen ja Jokirinen. Jokirinen vie nyt kiekon aina sinne oman maalin taakse. Sepok karvaus hommissa, hyökkäysalueella ei onnistu. Nurmi sen sijaan onnistuu. Kiekko palas Sepokinen. Sitten Petteri Nurminen, joka tulee maalille. Nurmi siellä rusikoimassa. Ei vaan mene. Jostakin pomppii. Menee nyt päätyyn. Ja Päivärinta saa kiekon HPK:lle. Näin ässät vaihtamassa. Nyt sieltä tulee Duse Kostilainen ja Petteri Nikkilä on puolustuksessa. HPK on Miska Kukkosella kiekko puolustaja omalla alueella. Sitten Andrei Hakuliselle. Ranford, Hakulinen, Kukkonen, HPK kolmikko. Nyt jättää Hakulinen Ranfordille omalla siniviivalla. Ranfordin kikat sitten haetaan paikkaa. Miska Kukkonen ampuu. Tuosta torjuu Bednar eteensä. Sitten Kostilainen on yksin läpi. Tee maali Kosti siitä. Ei saa. Ei saa sisään. Saarinen torjuu. Kiekko pysyy Ässillä. Duse. Homma jatkuu. Sitten Nikkilä. Tuo syöttö ei onnistu. Kostilaisella oli paikka. Hänellä oli paikka olla illana sankari. Ei mennyt sisään. Ison ryöstön otti siinä Kim Saarinen, HPK maalivahti. Homma jatkuu. Kiekko HPK maali takana. Miska Kukkonen jättää sen nyt Heikki Huttuselle. Ässillä on Juhola, Noiva, Nurmi kolmikkona. Siellä on HPK:lla Korhonen, Huttunen, Gabrielsson, Heikki Huttunen alimpana miehenä. Ei pääse sieltä nyt avaamaan. Sitten laitaan Olli Korhoselle, joka pysähtyy keskellä. Nyt pitää peliä. Sitten Luka Gabrielsson, ruotsalaispuolustaja S-alueen, pysähtyy siniviiva tuntumassa. Pelaa kiekkoa, laittaa Olli Korhoselle. Korhonen on vahva vääntäjä. Sitten Huttuselle, Jättö Huttunen kieppuu siellä S-alueella. Vähän siellä kieppua saa ja lopulta Huttunen menee keskialueelle. Ja siellä vaihdetaan, kumpikin joukkoja vaihtaa kiekko Huttusella. Puolet pelattu jatkoajasta, paras paikka Mässien Sakari Kostilaisella. Hän pääsi läpi, mutta ei saanut kiekkoa ohikin Saarisen. Saarinen on huippumaalivahti. Sitten päädyssä karvaushommissa on Ässät. Rami Määttä on siellä syvällä, ei saa kiekkoa. Nyt on kiire omiin päin, kun Odeen tulee sieltä ja kaatuu. Menettää vähän tasapainoa näissä kulmassa. Saadaanko kiekko tuosta Ässille? Hills on kulmassa, mä pelaan oman maalin taakse, jossa on Rami Määttä. Sitten Cam Hills, oman maalin irrostaa. Hyvä siirto, hyvä puolen vaihto sitten mukaan. Pinaali, pinaalilaukaus tulee. Ja sieltä mä vien Rainito kiekko peliin. Hills kaatuu, ei jää hyömää. Nythän ei viheletä ihan helposti. Ja Pinaali pelaa kiekko keskialueelle. Nikkelä sitten Hills uudelleen. Simon Pinaali. 1.40 kellossa aikaa. Hills menee vaihtoon. Pinaada sitten pystyy Nikkilälle. Nikkilä hyökkäys alueelle. Olofsson myöskin jäälle. Nikkilällä edelleen kiekko ja hän lähtee kiepumaan sinne omalle puolustusalueelle. Ajaa 1.5 minuuttia jatkoajalla aikaa. Sitten mennään rankkareille, jos ei mää maalia tule kumpaankaan päähän. Harvoja alkaa olla yritykset, mitä ajan puolestaan mahdollista. Olofsson lähtee haastamaan, kiertää Kukkosen laukaus takapatiaan. Ei pääse Kostilainen kiekkoon, sen ottaa Roope Westerinen. Ja sitten tulee puolestaan HPK, mutta hienosti pelaa Nurmi tuon tilanteen. Sitten Olofsson ei lähde mukaan tuohon työkkäykseen. Ja Nurmi katselee, että ohoja. Ja viimeinen minuutti käyntiin. Tästä jatkoajasta nyt siellä on Duse, Sepok ja Nurmi Mässilä jäällä. Kiekko on ruotsalaispuolustaja Luka Gabrielsonilla. Viimeinen minuutti on jo käynnissä jatkoajasta. Gabrielsson odottaa taakse Hakuliselle. Hakulinen lähtee tulemaan, kuskaa kiekona, urvailee jäässä kulmaukseen. Suoja edelleen kiekko lähtee haastamaan. Urvaa siihen keskelle, Nurmi törkkää kiekona niin, että se menee keskellä puolelle. Hakulinen hakee sen sieltä. Viimeinen puoli minuuttia pelikellossa aikaa, jatkoaikaa pelataan. Palolla määssä alueelle jättää Hakuliselle, Hakulinen maalille. Duse katkoo, päästäänkö kiekkoon, mukana on palas Sepok, Duse, sitten Sepok, Duse ei saa Sepok syöttöä perille. Ja tuossa oli sitten varmasti viimeinen mahdollisuus, kun HPK vie kiekon oman maalin taakse. Ja täällä soi jälleen summeri. Nyt menee sitten vielä sen pidemmän kaavan kautta. Eli voittomaalilaukaus kilpailun pariin mennään. Ja sitten, sitten tosiaan jossain vaiheessa mä ratkeaan se, kumpi tämän pelin voittaa. Sakari Kostilaisella me olimme ratkaisun avaimet tässä. Mä jatkoin ja vähän pääsin yksin läpi, mutta tällä kertaa ei onnistunut Kostilainen. Jännittävä peli kuitenkin, mutta ei missään nimessä. Tuo toinen erä oli Ässiltä, kyllä se oli varmasti yksi kauden heikoimpia. Mutta onneksi sitten tästä nyt voittotaistoon vielä päästiin. Nyt on kaksi kovaa maalivahtia vastakkain. 20-vuotias HPK on oma kasvatti Kim Saarinen. On Seattle Krakenin NHL-seuran varaus. Niin on varaus myöskin Ässien tsekkivahtimme Jan Bednar. Hän on Detroit Red Wingsin varaama pelaaja muutaman vuoden takaa, vuodelta 20 muistaakseni. 24-vuotias on Bednar ja unelma on NHL tietysti vielä joskus päästä pelaamaan siellä Tarun hohtoisessa, kuten Kim Saarisellakin on. Mutta saa nähdä sitten, mihin näiden veijareiden uraamaan Suomen liigasta vie, kun sen aika on. HPK aloittaa voittomaalilaukauskilpailun ja se on Olli Palola, 38-vuotias, S-paitaakin kantanut Palola. Oli maalinteossa talviklassikkopeleissä Lukkoa vastaan edellistalvena, mutta nyt HPK paita päällä Keuruun Kovaltsukilla Olli Palolalla. Raitilta laukova SM-liigan entinen maalikuningas, ja näin lähtee Palolla, ottaa kova vauhdin ja lähtee kieputtamaan, ei saa kiekkoa häkkiin. Jan Bednar vesittää tämän yrityksen ja sitten Ässien ensimmäinen laukoja. Kuka sieltä tulee uunista ulos, kun Palolla hänelle ja HPK:lle miinusmerkki. Me kolme pariahan vedetään ja sitten katsotaan, mikä on tilanne. Siltä ensimmäinen laukoja on Cameron Hillers, kun siellä HPK:n maalilta siivotaan lumia pois. Päätuomari lainaa siinä Saarisen mailaa. Raitilta laukova on Sienkin laukoja. Hän on Cameron Hills. Hän tulee jälleen tällä kiemurtelevalla tyylillä sinne maalin edustalle. Vähän karkasi jiekko ja ei saa sisään. Miinusmerkkiseksi jää Sienkin ensimmäinen yritys ja lunta siellä jäällä ja on maalin edustalla. Ja sitä vähän tietysti Hills nyt käy protestoimassa, että lumi teki tepposet, mutta mikä on sitten Roope Westerisen ratkaisu. Hänkin on HPK:n omia kasvattaja, 20-vuotias, niin ikään Saarisen tavoin, tulee maalille ja me ei saa kiekkoa häkkiin. Jätä rystyleen, mutta sivuverkkoon menee, eli toinen miinusmerkkinen merkintä HPK:lle, joka aloitti tämän. Sitten Nestor Noiva, joka pelaa tänään kauden ensimmäistä otteluaan loukkaantumisen jälkeen. Niin se laski tänään. Raittinen puolelta laukava on myöskin Nestor Noiva. Vastassa on Kim Saarinen, Noiva tulee, ei saa maalia. Ei se ole tietysti helppoa, maalivahdit ovat huippuluokkaa molemmissa päissä tässäkin ottelussa. Ja sitten Sami Päivärinta on HPK:n kolmas laukoja. HPK kultakypärä, ja hän on kyllä niin kovan luokan viimeisteliä, että voi olla piukka paikka. Ei mene sisään. Jan Pednar pyrsyttää tämänkin tilanteen. HPK:lla ensimmäiset kolme laukoja, ei yhtään onnistu. Ja nyt on Ässien Simon Pinardilla. On sankarin viittaa tarjolla. Pinard, hän on leftiltä laukova kanadalainen, hän lähtee vauhtiin, tulee suht kovalla vauhdilla maalille, veivaa ja ei mene tolppaan. Menee vähän pieneen kulmaan sinne ulkotolppaan sieltä Saarisen suojiin, joten ei saaduta ratkaisua kolme ensimmäistä laukojaa tässä kuumallekaan. Ja nythän saa sitten vaikka sama kaveri jatkaa, ja tilanne on se, että S-taukoo seuraavana, eli vuoro vaihtuu. Ja kuka on Ässien neljäs laukoja? Pikkarainen antaa siellä jollekin ohjeen. Se on Alexe Duce, joka tulee nyt vuorostaan yrittämään Ässien kultakypärää. Duce, hänelle on paikka nyt tässä. Duce suht hiljaisella vauhdilla sinne maalin edustalle. Ei, ei saa hänkään maalia. Neljä laukoja Ässiltä, ei yhtään onnistuja. Ja nyt sitä sankarille viittaa tarjotaan Ethan de Jongille, 27-vuotias. Kanadalainen, korjaa 29-vuotias kanadalainen, raitilta laukova hänkin, tulee, menee suht vauhdilla laidan kautta sinne maalille veivaa, mutta ei mene sisään. Ei tunnu maistuvan. Nyt on yhteensä 8 laukojaa käynyt yrittämässä, kukaan ei ole saanut kiekkoa maaliin. Ja sitten Johan Olafsson. Johan Olafsson, hän ratkaisi tavallaan jo tasoittamalla 2-2. Ja ruotsalainen tulee, ei saa kiekkoa häkkiin, ja se on sitten viides miinus Ässille. Äärimmäisen vaikeaa tuntuu olevan, ja koko ajan tulee eri ukkoa, niin myöskin HPK:ta. Nyt se on sitten Oliver Kopilov, joka tulee vuorostaan yrittämään hänelläkin ratkaisun paikkamaa, ja se on ratkaisu siinä, jos HPK tästä maalin tekee. Kopilov hiipii maalille, veivaa, mutta ei maalia, ei maalia. Ja nyt on tasoittavahan niin tässä kohtaa HPK:lla, eli jos nyt Juhola saa maali, niin se homma ei ratkea vielä siihen. On vielä HPK:lla yritys. Patrik Juhola, hänen paikkansa tullamme yrittämään maalia tähän peliin. Pitkällä varrella kaamea veto, mutta ohi. Kuusi laukoja Ässiltä, ei maalia. Nyt tulee kuudes laukoja HPK:lta. Ja se on kanadalainen Brendan Ranford. Hän laukoo leftiltä, lähtee tulemaan suhteellisen kovalla vauhdilla sinne maalille, vaan eipä mene. Ei nyt tunnu onnistumaan kukaan. Koko ajan tarjotaan sankarin viittaa. Ja sitten on Cameron Hills toistamiseen. Hän on ensimmäinen, joka pääsee nyt toisen kerran yrittämään tässä voittomaaliskapassa. Eka yritys jäi vähän lumihankkeen. Cameron Hills ottaa kiekon, menee, hiipii jälleen sieltä laidalta sinne maalille, mutta ei saa Hills kiekkoa sisään. Kyllä on sitkiässä. 7 laukoja mä sieltä laukunut, eikä kukaan saanut maalia. Jossakin vaiheessa menee. Onko se sitten Viljami Jokirin Lempälän kisana kasvattimeen, joka tulee nyt laukojaksi, puolustaja ampuu, hän nostaa sen ylähyllylle. HPK voittaa voittomaalilaukaus kilpailun jälkeen. 2-3 lukeminen tämän pitkän illan täällä Porissa. Ässillä tarjottiin, mutta ei kelvannut. Piste on tietysti jonkinmoinen lohtu, mutta kyllä tämä olisi pitänyt hoitaa kotiin. Mutta me ei kai sitten ihan kaikkia pelejä pysty yksinkertaisesti voittamaan. Välillä tulee vähän vaisumpiakin esityksiä. Nyt Ässille muutama päivä huiliotteluista. Joukkue palaa kaukalla, on ensi keskiviikkona Kuopiossa Kalpaa vastaan. Ensi viikolla onkin sitten 3 pelin viikko. Näin tänään perjantaina HPK voitti rankkareilla. Mä voitti siis tavallaan jatkoilla Ässät jo toistamiseen. Eli näin tällä kertaa. Minun puolestani oikein paljon kiitoksia seurasta. Mukavaa perjantailla jatkoa Jussi ja Radio Pori Viisomaen Enersense Areena. Kuulemiin.
9: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
10: Radio Pori.
11: Päivien päivää!

Tämä SM-liigan farssien ilta, se sai vielä arvoisensa päätöksen, sillä TV-farssi SM ja HPK-ottelun lähetys päättyi kesken rangaistuslaukauskilpailuun. Mitä ihmettä, hämmästyttävä koko MTVltä. TV-kanava kautta ottelu näkyi loppuun asti, mutta ainakin tabletin sovelluksessa striimi loppui kesken eikä enää jatkunut. Niin kävi myös täällä Itäpuista kolmessa, sanotaan, että meni hieman sormisuuhun tuossa, kun mietin, että mihin se lähetys tuosta katosi, mutta sehän lopetettiin kesken ilmeisesti. Mutta S onnistui kiipeämään vielä tasoihin. Juhan Ulofsson maalin tekijänä ajassa 55-51. Toki tarkastettiin tuota osumaa paitsi ainakin se viitisen minuuttia vielä siihen Sakari Kostilainen sekä Balas Sebok saivat syöttöpisteet. Ja sitten pitkästyttävän jatkoajan sekä rangaistuslaukauskilpailun jälkeen Viljami Jokirinne onnistui sitten lopulta kiekon saamaan maaliin ja näin ollen HPK voitti ottelun 2-3. Jos jotain positiivista haetaan, niin näissä edelleen pisteputkessa mennään, eli yksi piste sieltä irtosi Padan mukaan ja Patahan on nyt siellä 3 heti Jukureiden perässä, mutta Jukureilla on yksi ottelu enemmän pelattuna, niin tuo nostaa Jukureiden sarakkeita tuossa, tai Sien sarakkeita periaatteessa yhden sijan verran, mikäli S onnistuu voittamaan nyt seuraavan pelin. Ja Ilves totta kai suverenisti johtaa liigaa. 11 pelattua ottelua, 23 pistettä, eli selkeä johtaja on siellä. Tilastoja, kun ottelu on päättynyt lopulta, se päättyi niin, että molemmat joukkueet ottivat 4 minuuttia rangaistuksia, mutta yhtäkään rangaistusta ei onnistuttu hyödyntämään ylivoiman suhteen, joten 0 pinnaa on molempien joukkueiden ylivoimat. Laukaukset lopulta S 54, Kerho 43, torjunnat 15-24, Bednarilla siis 15 ja Saarisella 24, aloitusvoitot 31 paralle, 28 Kerholle, ja tuo kiekohallinta se lopulta kääntyy Kerholle pienoisesti 51 pinnaa, mutta he erittäin tasainen, en muista milloin viimeksi näin tasainen kiekon hallinta olisi ollut, ja Kerho tosiaan luisteli sen kilometrin.

0: verran enemmän tässä ottelussa 71 958 metriä kuin S 70 977 metriä. Maalivahtien torjunta prosentit ja Jan Petnar 88,2, Kim Saarinen 92,3. Petnar on nyt ehkä muutaman pelin hieman alisuorittanut, mutta meillä on onneksi toimiva maalivahti tandemi, koska Tapanen otti sitten tuossa keskiviikkona päivällä Jokureita vastaan 0-0, niin ihan hyvän oloinen tandemihan meillä tuossa on. Sitten katsotaan vielä tulokset muita liigapaikkakunnilta. Kalpa Tappara peli, se on kesken, toinen erätauko siellä menossa 1-1 tilanne. TPS Sport tosiaan, se jouduttiin keskeyttämään jääfarssin vuoksi. Tästä tämä farssien ilta alkoi, ja tuossa Kalpa Tappara ottelussakin oli yksi pienoinen jääfarssi, mutta se saatiin selätettyä ja nyt ollaan päästy jatkamaan ottelua siellä eteenpäin. Ja tilanne on siis varsin tasainen 1-1. Ilves Lukko, raumalaiset lopulta pöllyytti kissoja kotona lukemin 1-5 jopa. KK Jukurit päättyi KK:n uuden valmentajan Kai Suikkasen johdolla KK:n voittoon 4-1. Se on ihan mukava tilasto. Se oli itse asiassa ensimmäinen 3 pisteen voitto koululaisille tähän kauteen, joten se kertoo jo jotain omia kieliään. Pelikans Kärpät. Kärpät lopulta haki oululaisena Lahdesta voiton 2-3 jatkoajalla. Tuo ottelu oli jossain kohtaa 2-1, joten Kärpät tulleet klassikko muuvilla rinnalla ja ohi sitten ottelun voittoon. Tämä ottelu päättyi SHPK siis 2-3 HPK:n voittolaukauskilpailu voittoon, ja Kiekko Espoo pöllyytti sitten jyväskyläläisiä kotonaan mahtilukemin 6-1. Seuraavaksi olisi musiikissa tulossa Leonia Don't Worry, sen jälkeen Yö, kiitos ja kunnia, ja heitetään siihen yön perään, vaikka sitten toi meidän tämän ottelun ottelukooste, niin päästään sitten kuuntelemaan vielä maalit uusintana. Siellä muun muassa Määttä teki upean maalin, niin se kannattaa ainakin kuunnella. Nyt minun puolestani oikein mukavaa illan jatkoa, pitäkää hän itsestänne ja toisistanne huolta ja rakastakaa toisianne.
1: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori! Au!

0: Radio Porin Hockey Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Kontti kaupalla hyvää.
1: Ei tule pitkää. Sieltä kaivetaan kiekkoa sitten. Rami Määttälä paikka. Ja Rampoha laittaa aivan yläpeltiin. Kuten Rami on sanonut, hän tekee vain kauniita maaleja. Ja tämä totta vie oli sellainen Kim Saarinen, HPK on NHL-varaus, 20-vuotias Seattle Krakenin varaus. Ei saa ensimmäistä laukausta kiinni, kun Rami Määttä latoo aitiopaikalta kiekon verkkoon. Ja siinä oli Patrik Juhola tekemässä erinomaista maskia. Oli ehtinyt jo tulla kakkosketjusta jäälle, mutta loistavaa oli kultakypärä Dujen syöttö.
2: Jo Korhonen jättö taakse, mutta De Jong laukaus epäonnistuu. Sitten tulee kuitenkin Wallenius, joka ampuu kiekon aivan yläkulmaan. Ja saattaa olla, että tarkistetaan vielä videolta, mutta kyllä se sinne menee. Erik Wallenius, 20-vuotias Ottawa Senatorsin varaus kajauttaa kiekon maaliin. Ja se on sitten, siellä se on nimittäin uran ensimmäinen maali miehelle, Erik Wallenius. Randwall, nyt on paha paikka, Antsan sampuu. Ja se on sitten HPK:lle johtomaali, yläkulmaan menee, nyt menee liian helpolla tavalla kiekko. Ja Sien tsekkivahdin selän taakse löysää pelaamista Sillä. Nyt ei parane paljon enempää eteen antaa, vaan no, kahdesti me ensimmäisessä kohtaamisessa Mässä tuli kerhoa vastaan tasoihin. Nyt HPK menee ensimmäisen kerran johtoon ja taas menee sinne parrun alle, mutta kyllä se nyt on maalissa turha tuota. On katsella yhtään miltään videolta. Mikkelä pomputtaa päätyyn. Ostilainen ottaa hyvän vastataklauksen. Sitten pelataan
1: Kyllähän se sinne menee. Oli pahane hienosti ladottu tilanne ja Sakari Kostilainen yksi hommana päämarkkitehdeistä, mutta se on 32-vuotias Johan Olafsson, joka lyö laatan pussiin maalin edustalla. Siellä sahattiin kyllä Kim Saarinen halki poikki ja pino. Lempälän kisana kasvattimme, joka tulee nyt laukojaksi puolustaja ampuu. Hän nostaa sen ylähyllylle. HPK voittaa voittomaalilaukaus kilpailun jälkeen. 2-3 lukeminen tämän pitkän pelin pitkän illan täällä Porissa.
3: Punaisen ristin kontti on second hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin kontti. Paanakedon katu 20.
4: Paikallinen. Radio Pori.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt myöntää yli 18 miljoonaa euroa valtionavustusta Forsit Pori Oy AB:lle uuden TNT-tehtaan perustamiseen. Asiasta kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Kyse on Yhdysvaltojen hankkeelle myöntämästä tuesta, joka ohjataan yritykselle Suomen valtion kautta. Uusi tuotantolaitos valmistaa TNT-räjähdysainetta Suomen ja Naton tarpeisiin. Tehtaan tavoitteena on myös vahvistaa mahdollisuuksia tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. VR:n työntekijä tönäistiin perjantaina iltapäivällä junaraiteille Keravan asemalla. VR vahvistaa STT:lle tapahtuneen ja kertoo poliisin tutkivan tapausta. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Lehden haastatteleman silminnäkijän mukaan työntekijä ehti olla raiteilla noin 15 sekuntia ennen kuin asemalla olleet ihmiset nostivat hänet ylös. Hän oli mennyt suojaan raiteiden vieressä olevalle suoja-alustalle. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi Ilta-Sanomille, että epäilty tönäisiä on otettu kiinni ja että tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. VR:n työntekijä ei loukkaantunut vakavasti. Yhdysvaltojen hallinto on asettanut uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Päätös pakotteista tehtiin vain joitakin tunteja sen jälkeen, kun tuomioistuimen entinen juristi Navanethem Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Ulkoministeri Marco Rubion mukaan pakotteet tulevat kohdistumaan muun muassa rahan siirtoihin oikeudelle. Yhdysvallat on jo aikaisemmin asettanut pakotteita oikeuden syyttäjille ja tuomareille. ICC:n mukaan pakotteet merkitsevät hyökkäystä kansainvälistä oikeutta vastaan. Presidentti Alexander Stubb on myöntänyt tieteen akateemikon arvonimen kolmelle professorille, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Arvonimen saavat professori Maarit Karppinen, professori Martti Nissinen ja professori Seppo Ylä-Herttuala. Karppinen on kemian tutkija, Nissinen teologi ja Ylä-Herttuala lääketieteen tutkija. He ovat kaikki kansainvälisesti arvostettuja aloillaan. Tieteen akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään 16 kotimaisella tieteenharjoittajalla.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Porin.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
1: Ei hätää!
2: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Me lähdetään nyt lenkille!
5: Ja takaisin sisälle!
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: May.
1: Radio Pori.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kerto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.